السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ستړي مشه بخیر غلې خدای دې وکړي ټول با روغ جوړ یې دا ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام دی پروګرام دی درد او درمان دغه پروګرام سره ز ساسو میزبان تاج الرحمن ساسو په درانه خدمت کې دا امن ریډیو اف ام 88.4 د پلیټ فارم نه را حاضر یم په دغه پروګرام کې ما سره ډېر محترم ډاکټر نظام الدین

بالکل جناب ویلکم بیک تاسو ته په پروګرام کې ځلی بیا هر کله وایو پروګرام زموږ د درد او درمان دغه پروګرام تاسو ته هر ورځ د اتو بجو نه والے تر نه بجو پورې د امن ریډیو اف ام 88.4 د پلیټ فارم نه هغه وړاندې کیږي. په دغه پروګرام کې ما سره موجود دی ډاکټر نظام الدین جلال صاحب سبا د دوی او پی ڈی چې کوم دغه ایز ا فری کیمپ تاسو خلکو د پاره د خوشاله خبر دی د زیر خبر دی چې په درمان هومیوپیتک سنټر کې به سبا فری کیمپ وي. ډاکټر صاحب تاسو نه خپل فیس بالکل نه لی او په دغه نه کې به هم تاسو سره پوره پوره مرستا پوره پوره تاون هغه کېدل شي. بالکل د سحر اتو بجو نه ما ځیګر سلورو بجو پورې تاسو راتللی شئ یو بهترین علاج لسکول شي. هیلپ لاین نمبر ځان سره یو ځلی بیا نوٹ کړئ چې 0330-4741-781 داس الفاظ چې غدنه نفرت والے نیوی داس الفاظ چې په معاشره کې بیگاند پیدا کړي نو داس الفاظ نو چې دی غمولا ګریز کول به راضی نو بالکل چې د خال الفاظ سره چې دی غد انسان پہچان چې دی خګيږي د والدینو پہچان چې کوم دی غد انسان کېږي چیرې د تربیت هغه څنګه شوی نو کوشش بدا کوي چې د خال الفاظ وغه انتخاب وشي. هیلپ لاین نمبر دغه رنګي کالینګ نمبر دوا نمبر دې موږ سره 0309-711-8899 0309-711-8899-0309-999 او د دینه علاوه په 0997-310-400 0999-3 سلور سوا په دغه نمبر

0: کم از کم کئی سم نیند آفیس ورته معاف شي او میډیسن کې هم ور سره چې کوم دی سنه سه گنجائش وشي نو مریض ته چې کوم دی سکون ملاو شي آرام ملاو شي او دې سره سره چې کوم دی داغه مرسته هم شي.
1: بالکل جی ډیره مننه کو ډاکټر صاحب چې یقینا تاسو دغه فری کیمپ په حقلا خپل پیغام چې دغه زموږ اوریدونکو سره شریک. بالکل ګرانو اوریدونکو تاسو به موږ سره هم په دغه پروګرام کې چې دغه غړون کوي کال دلاره هم او اس ام اس دلاره هم کالینګ نمبر بالکل زموږ ځان سره یاد ساتئ 0309 711 88 99 په دغه نمبر باندې به تاسو کالز دغه پروګرام یې جوړیږي. د دې نه علاوه په 85 83 باندې میسجز دی اگر بہم دیا پروگرام برخا جڑے گی لاڑ بشخبل دا موبائل رائٹ میسج آپشن تھا الدبا ٹائپ کا وائی آر اے بی الیکشن اسپیس اخبل نامہ دا علاقے نامہ او دا کرنگے ڈاٹا سب نا سپختن آگا قسل گوڑی آگا ٹائپ کئی راوی لے گئی اتا پنز اتا درے بندی 85 83 بندی باس تا سو میسجز دا بدا پروگرام برخا کا جوڑے گی. ددین علاوہ پا 0997 310 400 په دغه نمبر باندې هم تاسو کالز وغیرہ کا کول شی پروگرام زموږ د درد او درمان مد ویلې کېږي. دغه پروگرام کې ساسو میزبان تاج الرحمان ما سره ډېر محترم ډاکټر نظام الدین جلال سے موجود دي. کم چې د هم په دې په دنیا کې یو منل ډاکټر یو تجربه کار ډاکټر یو قابل ډاکټر هغه تصور کېږي. بالکل تاسو راتللی شئ یو بهترین علاج یو کامیاب علاج هغه تاسو د دنیا ترلاسه کول شی. سبا چونکې د چهارشنبه ورځ ده د بده ورځ ده نو سبا او په درمان هم په سنټر کې ڈاکٹر نظام الدین جلال سے یو فری کیمپ کوي. دا فری کیمپ مقصد غرض دغه وی چې ڈاکٹر صاحب تاسو نه خپل فیس بالکل نه لی او په دویان کې هم تاسو سره پورا پورا مرستا پورا پورا تاون فائدہ او چد کوي. اساس او پچم گاون کې هغه خلک وکم چې بیوس سے ویلا چاره وی نو هغه دوم دغه پیغام چې دغه تاسو سره سوال شي د اساس او ذمہ داری چې دغه جوړیږي نو هغه په دغه فری کیمپ کې شرکت کول شي تاسو سره سے بیماری شي او په دغه فری کیمپ کې شرکت کول شي فری کیمپ نه فائدہ چې کوم دغه تاسو هتر لس کول شي. او دې سره سره زمګا هیلپ لائن نمبر هم ځان سره یاد ساتي. هیلپ لائن نمبر راکول غرض مقصد دغه وی گچری تاسو د وی وړه پغه مندې نه پوهه گئی تاسو ته درمان هومیوپیتک سنټر معلوم ندی چې دا چرته دی. یاد دین علاوه ځان د بار مخکره نمبر هغه غسل غوړی عموما په فری کیمپ کې د مریضانو ریشو ډیره زیاته وی هر یو کس مخکره اتلو کوشش کوي هر یو کس وای چې زما نمبر د مخکره شینو په کار دادا چې تاسو ځان د بار د مخکره نمبر هغه بک کړئ. هیلپ لائن نمبر دی 0331 47 48 317 0 33 سلور و سلور ات در یو و په دغشمیره باندې تاسو را بیت چې دا کولی شئ پروان کے ساتھ کالز آپ 0309 711 88 99 باندې او ساتھ میسجز ادا عمدہ پروگرام پر خدی پا 85 83 باندې میسج راغلی وای چې السلام علیکم مامو ڈاٹ صاحب نہ تپوس ہو کا ویسن بلاک کریم مخ دبارا سنگ دی ڈاکٹر صاحب دا غسن بلاک چکم دی خلق استعمال دی کریم دیو دا خلق دا مخ مندی لگئی چې نورنا پروټیکشن سی دی غدا کیګن وای دا خدی کنه دی دیسه فائدې شته دی کنه شته دی او دا وای چې آی دا کریم استعمالول په کار دی یعنی د په کار اگر چیزم په مخ باندې اکثر کوم گو ګورو خلق ځان خسته کول غواړي ځان ډیکوریټ کول غواړي ځان بیوټی کول غواړي هغه دا بار کریمونه وغیرہ لګین.

0: دواګه د ټینشن د وجه نه چې کوم دي بیمارال چې د دې ان شاء الله دلته دې رات لې شي او دا مسله دې حل کې دي.
1: صحیح ډېر زیات امن نه کو بل کال تر څه ګورم سره کوم زره دي. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. څنګه حال جی؟
1: خیر خیرت دی جی. تاسو خیر؟
2: رحمان جی کیا حال؟ څنګه حال خیر دی؟
1: بالکل ٹھیک ٹھاک. تاسو تخبل وای تاسو خیر جون مخره واندې؟
2: الحمدللہ جی خیریت ته راغره جی. څنګه حال خیر
1: ډاډه سب؟ خماشه لډیر بهترین دي. ستاسو پختنه لری
2: پختنه غولو جی جی ما خبر مې جی بیمار اره
1: جی. مسله بیان کې خپل
2: جی
1: مې تاسو خپل مسله بیان کې. څه مسله ده ورته؟
2: مرائے مالیار وقت کرائے کرائے کر لے لگا خوب دس شی والے واپس بول رہے
1: ہو. میرے سمر دے
2: عمری تقریباً 45 پوری گئی.
1: صحیح ده. مطلب بلاسونی کوم سانشت لري په فوګم سانشت لري کنه په فوګ سانشت لري
2: کی کای کی یی سپی الحمدلله و دری لا شکریه و دری لا ګل دری جی
1: جی جی
2: بالکل لگا لگا
1: لیش. مطلب بلاسونی کې توان نشته دی او دغه رنگي جبه چې کوم دا توم داسه مطلب لکه خو خو لګي خوراک چې کوم دي دانش کولی کنه
2: نی سی کول جی جی په جار یار وخت کې ولکه او په جار دی دی ګو ګو ګو ګل دی مال کې ول خلی.
0: تاسو د دې ټیسټونو وغیرہ کړی دي؟
2: ما لګا لا کوم ما کا څه دا کول خو هغه ګو ګو خو مخ دی
1: علاج جواب وغیرہ روانہ دا
2: مختلف خبریں
1: جی جی
2: بالکل غلط درمان تو خو جی بول زلا کا سدری زلا راغلی جی.
1: کم ڈاٹ سب سے کرا غلی وے
2: دا اوس کی ابو غزا سره خو جی لا راغلی دی لا سے زوم راغل سره زوم او کر دوارو
1: جی جی
2: جو زلا کرا یو زلا غدا قوم راغ محمد شاہ سی بلا راغلی
1: سید تاسو رټ ته وګورئ ډاکټر صاحب دې باندې خبره کې خاص تاسو د کال کول ډیر زیات مننه. اجي ډاکټر صاحب لاسونو کې توانه دغه رنګ جب د خګدل خوګدل خوراک چې د انسان نه کېدل د څه علامات کې درشي چې خو دا وایي چې یاره غي دا وایي چې د برین ایشوز دي د دماغو مسله ده.
0: تجربه من بعضو کا دسی وی چې خله پخېږي د مریضانو
1: جی جی
0: بعض داسې جراثیم چې دغه د وجنه انفیکشنز کېږي بار بار خله پخېدل شي فنگل انفیکشن کې دی شي پوه شو کنه
1: جی جی.
0: دین علاوه بعض خلکو کې چې کم دی د سینې مسلې کې دی شي دغه د وجنه هم کې دی شي. بهرحال چې مریض مخه مخراشي پته لګي نو بیا پته لګي داسې ما ته پته نه کېږي ټیسټ نو ارسه دی روړي ځان سره چې مریض مخه مخ وګور ما ته پته لګي چې مسله سره وانه. صحیح دی.
1: صحیح ډیر زیات مننه کو ګران اذن کو پروګرام زموږ دی درد او درمان دغه پروان کې ما ته ویل کېږي. ساسو میزبان تا رحمان ما سره ډیر محترم ډاکټر نظام الدین جلال سے موجود دی کم چې خپل او بیډی په درمان همې پېډک سنټر جیل مونډ بډی ګرام کې د سحر اتو بجو نه مازیګر سلور بجو پوری خپل او بیډی کې سبا د بود د شپږ مې ورځ دا نو سبا او په درمان همې پېډک سنټر کې فری کیمپ وی دا فری کیمپ مقصد غرض د غوی ډاکټر سره تاسو نه خپل فیس بالکل نه لالي او په دې باندې کې هم تاسو سره پور پر مرستا پور پور تاون اغا کې دل شي. هیلپ لاین نمبر ځان سره یاد ساتئ 0347-348-317 پر کال 0309-711-8899. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام ورحمۃ
1: اللہ وبرکاتہ. جی اسو خبر کو کم سے نا
3: بٹگرام کے
1: لیے بٹگرام کے لیے نا سمیع اللہ
3: جی
1: سمیع اللہ سپتا سخی ہیں جون مخرا باندھے
3: الحمد للہ سخی ہے.

چی څومره کولی وینالا بیا د الله نبی فرمای اصل کې د ماځیګر موز په منافقانو باندې ډیر زیات سخت وي ګوره ها د منافقانو باندې د ماځیګر موز ډیر زیات سخت وي او د ماځیګر موز کچا پرې غوستو وې دې داسې دې داسې لکه د هر څه ختم شو د اهل عیال د بچی د کاروبار هر څه چې کوم دې تباہ برباد شوې د ماځیګر موز باندې ډیر سخت چې کوم دې عذابونه راغور ذکر شي په حدیثو کې دا یو خبره یا ساده ګوره خو د ماځیګر موز کې ډیر خلک غفلت کې اوسې کوم اوسې کوم اوسې کوم اوسې کوم سه باغه ته موز قضا شي بیا ونه کې صحیح ده نو د الله نبی فرمایي چې د ماځیګر موز هم سړیو کې کنن هغه ګناهونه وینځلې شي هغه هور مړ کړې شي د ګناهونو په وجه چې کمبل کړې شي دي بیا د الله نبی فرمایي ثم تخترقون تخترقون بیا په دې انسان باندې هور بل کړې شي د ګناهونو په وجه باندې فاذا صليتم المغرب فاذا صليتم المغرب تر دې پورې چې د ماښام مونځ کې غسلت ها نو بیا څه وشي بیا د انسان د ګناهونو میټاو شي د دې موس په وجه باندې او دغه هور چې د ګناهونو په وجه باندې ځان باندې بل کړی دی هغه مړ شي بیا سو شي ثم او بیا تخترقون تخترقون وای بیا دې باندې هور بل کړی شي بیا انسان په دنیا کې نه نوځي او بیا دې ملګرو سره کینی بیا دکانداری کوي دکانداری په صحیح طریقې سره کوي کنه سیبا صحیح ده غیبتونه مکوه او دغه شان دی ډیر داسې کارونه دي چې په هغې باندې الله خفه کیږي نو د الله نبی فرمایي د هغې په وجه ته ګناهونو کې ډوب شي او ستا باندې هور بل کړی شي نو بیا سو شي ثم تخترقون تخترقون بیا دا بدبخت انسان د ګناهونو په وجه باندې په دې باندې هور بل کړی شي فاذا صليتم العشاء حتا تر دې پورې چې دې د ماسخوتن مونځ کې غسالت هنو د هغه ګناهونه معاف کړی شي هغه ګناهونه وینځلې شي چې د ماښام نه ماسخوتن پوری کړی دي ثم او بیا تنامون فلا یکتب علیکم حتا تستيقظوا او بیا چې کله دې د ماسخوتن مونځ کې او دې اوده شو نو دا انسان چې کله اوده شي کنه یو خبره یاد ساتي او دې سحر مونځ پوری اوده وي نو د په نامه اعمال کې ګناهونه نه لیکلې کیږي داسې که خاموشي بیا اختیار شي په دې خبره ځان پوهه کوي او کله سحر مونځ جمع سره کړی دی او د ماسوتن مونځ جمع سره وکړلو یا د ماسوتن مونځ جمع سره وکړو او د سحر مونځ هم جمع سره کړی دی نو بیا پرشتو ته الله تعالی دا حکم کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وینا مطابق چې پرشتي بیا سو کیا پرشتي د دې انسان په نام اعمال کې چې کوم دي سدي کی هغه ټول شپه په عبادت کې حسابي هغه ټول شپه په عبادت کې ولې اولی کیا خو کله دا انسان او د شي نو ګناهونه نه لیکي په دې خبر ځان پوهه کوي صحیح ده حتا تر دې پورې چې الله نبی فرمایي چې بیا د سحر مونځ راشي د سحر مونځ ټیم بیا راشي کنه نو یې درې انسان چې کوم هغه ګناهونه دي هغه الله تعالی میټه وکړي خو کله یو سړی د ماسخوتن مونځ وکیا نو دا خو ډیره ښه خبره ده نیمه شپه بیا الله تعالی په عبادت کې حسابوي او که یو سړی د ماسخوتن مونځ مونږ کې سیبا صحیح ده او دې اوده شو نو د اوده کېدو دا اوده کېدلې په غفلت کې دې کې شک نشته خو لیکن الله تعالی په ګناه کې دا شپه بیا نه حسابوي خو که یو سړی ویښ پاتې شو او په ظلم ملګرو سره کېناستو او د کور نه بهر دی او سیبا پردی سپک او خپله درنې بیانوي دا غیبتونه دي دا کنزل دي او دا فضول خبرې اترې دي څوک پکې کرکټ کوي څوک پکې تاشونه کوي څوک پکې لډو کوي څوک پکې سکي څوک پکې سکي سیبا نو بیا دې ځان له کار وکړو صحیح ده کنی د ماسخوتن مونځ باندې وعده ده من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف الليل و اذا ماسخوتن مونځ جمع سره وکړه الله نبی فرمایي نیمه شپه دی الله تعالی به عبادت کې حسابوي و من صلی الصبح فی جماعت فکأنما صلی الليل کله و سحر مونځ جمع سره وکړه الله تعالی به تمام شپه په عبادت کې حساب کی

അൽഹംദുലില്ലാഹി വകഫാ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ സയ്യിദിർ റസൂലി വഖാതമുൽ അംബിയാ അമ്മാ ബാദ് ഫഔസു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം ഖാല അല്ലാഹു തബാരക വതആലാ ഫി കലാമിഹിൽ മജീദ് قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقال الله تبارك وتعالى قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لعن الله الناظر والمنظور اليه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم بارك لامتي في بكورها صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وما ينفعنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گرانو بڑا گرام ایف ایم 88.4 پروگرام دے علاج و سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم دغه پروگرام هر رزی د لس بجو نه واخلا تر یو لس بجو پوری تاسو اورئ د پروگرام په اوله حصہ کې منګه دینی او موضوع باندې خبره تر کو د پروگرام په دویمه حصہ کې تاسو د کال د میسچا او د صحت په حواله سره منګه خبره تر کو نگران اوردن کو دغه پروگرام کې تاسو هم شامل یې د پروگرام حصہ یې موږ سره با خپل غواز شریکوي په دغه نمبر باندې 0309711899 0997310400 د میسج په لارې باندې هم تاسو موږ ته خپل غږ आवाज را رسوي شي په دغه طریقه چې خپل موبایل کې به د میسج زی تلاړ شي الته کې به آر اے بی ولیکئ بیا یو ډیش ورکئ بیا 85 83 باندې به موږ ته میسج وکړي ګرانو اوریدونکو دغه پروګرام هر ورځ د لسو بجو نه تر یو لسو بجو پورې وي دا پروګرام تاسو ته در رسي اسید ګود میدی سیرپ پاور ایکس انرژي ټونک د طاقت سیرپ د چا میده خراب وي میده کې زخم وي میده کې ګیس وي میده باندې درد راځي یا خوراک ته مزر نه کیږي یا خلیله تروی ترخی اوبه راځي یا خوله دې پخه ده یا خولې نه دې بدبوی ځي یا دماغ باندې ستا بوج دی یا بدن کې ستا سستی ده سکار ته دې زړه نه کیږي دا ټول د معدې د خرابتیا علامات دي. دې لپاره زمونږ بهترین سیرپ د اسید ګو د معدې سیرپ دارنګه پاور ایکس انرژي ټونک د طاقت سیرپ دی د چا په بدن کې کمزوري وي د وینې کمی وي یا هغه ماشومان چې غټېږي لوی کیږي نه یا هغه ماشومان چې هغو کې د وینې کمی وي یا نارینا زنانا مشران چاغو ته کمزوری وی دی هغه لپاره زمونږ بهترین سیرپ دی پاور ایکس انرژي ټونک ګران اوریدونکو زمونږ دغه سیرپ په تاسو ته د بډګرام په هر غټ جن سٹور کې ملاويږي دین علاوه د بډګرام په هر علاقه کې تاته دا ملاوي دی شي د کمزې چومې چرته چومې موږ سره رابطه وکړه صافه کې تاته منځي ان شاء الله دا سیرپ ملاوي شي دغه رنګې زمنګا یو دریم سیرپ را روان دی هغه د دردونو لپاره دی په بدن باندې چې هر قسمه دردونه وي زاړه دردونه وي یا نوي دردونه وي د تبي دلاسه وي یا د زکام دلاسه وي یا د نه علاوه هر څنګه دردونو لپاره زمنګا یو بهترین سیرپ را روان دی ان شاء الله کله چې هغه مارکیټ ته درورسي نو موږ به تاسو ته د هغې نخا او اډرس ضرور بیانو ګران اوریدونکو تاسو موږ سره په دغه پروګرام کې شریک یې موضوع باندې خبره ترې کولونه مخکې د خپل تمام ګرانو اوریدونکو شکریا ادا کوم پروګرام کې تاسو ته هر کله ویمه یقینا زما اوریدونکو چې زموږ سره او زموږ نه غوډ دعاګانو امید ساتي امید لرم چې تاسو ټول خبره یې په صحت به خپل کارونو کې به مصروف یې سګ بیماری الله تبارک وتعالى دې غو ته شفای کامل عاجل مستمر نصیب کی سګ چې حاجت من ضرورت مندي دې الله نه به دعا کو چې الله پاک
خلک دی دغه تمام حاجات او ضرورت تر سره کی. څوک چې پریشان دی الله پاک دی دغه غو پریشانی په خپل فضل باندې خوشحالي سره بدل کی. الله پاک دی مونږ ټولو ته ژوند د خوشحالي هغه نصیب کی په دنیا کې هم او په آخرت کې. دی الله پاک مونږ ته خوشحالي یعنی هغه نصیب کی. ګران اوریدونکو زمنګ د نننی پروګرام موضوع به هم دغه وی چې د موبایل نقصانات هغه سدي. پرون مونږه په دې باندې خبره تر وکړه چې د موبایل څه نقصانات دي. ګران اوریدونکو د موبایل فائدې خو هم دي، د موبایل دغه رنګې نقصانات هغه هم دي. تاسو ته ویلم چې د هغې د فائدو نه زیات د هغې نقصانات دي. د هغې په نقصاناتو کې یو لوی او غټ نقصان هغه دا دی چې بد نظری کول. بد نظری څومره عظیم ګناه دی، څومره سخت ګناه دی. الله رب العزت د دینا منع کړله. قرآن کریم کې بار بار مختلفو طریقو سره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام احادیثو مبارکو کې هم د دینا ډیر په سختۍ او په تاکید سره منع هغه کړی دا. نو ګرانو اوریدونکو د بد نظری نقصانات دنیاوی هم

دی اخروی هم دی دارنگی دیاغی نقصانات د انسان پا صحت بانده هم وی او دیاغی نقصانات د انسان پا دینی حیثیت بانده روحانی حیثیت بانده اغا هم دی نن سبا د موبایل د وجنا بد نظری دیر عام شوی دا دیر زیاده شوی دا او څنګه چې تاسو ما پرونا او ویله چې یو ګناه هغه ګناه نه ګڼل دې سره د هغه ګناه وبال د هغه نقصانات هغه نور هم زیاتیږي د دغه موبایل عظیم نقصان لوی نقصان زموږ ستاسو دا وکړو چې موږ یې په بد نظرې باندې راولګولو ګرانو ردونکو الله رب العزت قرآن کریم په دې آیات مبارکه کې منگا اوتاسو من کید بد نظرینا اللہ پاک فرمائی چه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم اے پیغمبرا دی مومنانو تا ویا چه یغضوا من ابصارهم دو دی خپل نظر کتا ساتی ویحفظوا فروجهم د ځان حفاظت کی ذالک ازکا لهم دا خبرا دو د پارا ډیرا د پاکیزگی والا دا ان اللہ خبیرم بما یصنعون اللہ تعالی خبردار دے پاغ سا چی تاسوی کوئی اللہ رب العزت دے بل آیات مبارکہ کی زنانو تا جدا دغ حکم کی وقل للمؤمنات یغززن من ابصارهن ویحفظن فروجهن اے پیغمبر آتا مومن زنانو تووایا چی یغززن من ابصارهن دو دی اخپل نظر کتا ساتی ویحفظن فروجهن ادو دیم دا زان اخپل پاک دامنی خیال دی ساتی اللہ تبارک و تعالی دی دو ویاتونو کی ناری نو تا جدا دا حکمو کو چی بد نظرین بزان ساتی زنانو تای جداو کو چه بدنظری نبا زان ساتای گران ودن کو بدنظری ده فقهاو پنیز بانده ده نارینو ده پارا حرام ده ده زنانو ده پارا هما حرام ده عام طور سرا زمانگ استاسو ده خیال وی چه بس بدنظری ده نصرف نارینو منا کده شوی دی نا دا سینه دا سنگا چه نارینو منا شوی ده ده غرنگ زنانا هم ده بدنظری نمنا شوی ده حدیث شریف کی رازی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کورتے وزلا حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی راغیں کور کے حضرت عائشہ و حضرت ام سلمہ دا موجود بھی دا صحابی چکل راغیں نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دو تو فرمائل چ پردہ اوکائیں نو حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی چ اے دی اللہ رسولہ دے خڑون دے دا صحابی چې د پسترګو باندې وړونو نو هغه وی دی الله رسول دی خړون دی پسترګو باندې نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دی خړون دی تاسو خړاندې نه یی کنه ستاسو نظر خو بدل لګي دیو جن فقهای کرام فرمایي چې د زنانه د پاره بد نظر کول دا هم حرام ده بیا سړی چې کوم دی د هغه غیر اختیاري طور سره نظر هغه کولږي نو د هغه دپاره دا هم مکروه ده او د زنانه دپاره غیر اختیاري نظر دا هم حرام دی ځکه چې دې ته خو د پردې حکم شوی دی د دې دپاره چې د بل نظر په دې نه لګي د دې هم په چا باندې هغه نه لګي نو بد نظری انتہائی سخت گناہ دے دے نقصانات جسمانی روحانی دنیاوی او اخروی اگر ډیر زیات تھی گراند ردن کو کم سڑی پجون کی چی بد نظری وی او د بد نظری عادتی دے سڑی جون اگر دے پریشانو والے یو خوب دے بندی با پریشان یعنی ډیر زیات رازی بار بار با پیرازی یوی پریشانی نہ بعد بلا یو غم نہ بعد بل بل نہ بعد بل دارنگی دے دی کسا پا عمر کے پا رزق کے پا مال او دولت کے برکت نہیں اللہ پاک تینا برکت اغواخ لی
عمر کې مال دولت کې برکت هغه ختم شي. دارنګي الله تبارک و تعالی د دیدار نه دا سړی محرومي. ګوره الله تبارک و تعالی په جنت کې ډېر لوی نعمتونه هغه ایښي دي، دومره نعمتونه دي چې ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې داسې نعمتونه دي د جنت چې هغه تاسو ولیدله نو تاسو به حیرانه شئ. هغه نعمتونه متعلق او هغه رنګ نعمتونه نه تاسو په سترګو لیدلي، نه د هغې باره کې په غوږونو سا اورېدلي، نه د هغې باره کې ستاسو په زړه باندې څه خیال تیروتی دی. یعنی داسې نعمتونه چې ستاسو د خیال د وهم د ګمان نه هم زیات نعمتونه، ناشنا نعمتونه دی الله، دا به په جنت کې وي. د دې تمامو نعمتونو له پاسه د جنت لوی نعمت غټ نعمت هغه څه شی دی؟ د الله رب العزت دیدار، د الله پاک دیدار. مسلمانانو ته به د هرې جمعې پر ورځ باندې د الله پاک دیدار هغه نصیب کیږي، او وی د الله تبارک و تعالی دیدار لپاره به په جنت کې جنتیان داسې را جمع کیږي لکه د جمعې لپاره چې جمعات ته د جمعې مز لره جمع کیږي. او و جنتیانو چې د الله تبارک و تعالی دیدار وکړو نو وی د هغو نه به د جنت تمام نعمتونه هغه ایرشي، او وی به چې دا نور نعمتونه هیڅوم نه و لوی نعمت خدا و. حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام فرمای چې الله تبارک و تعالی به جنتیانو ته خطاب وکړي چې تاسو له څه په کار دي، هغو به آخوا دېخوا مخکې رستو به وګوري، نو بیش بها نعمتونه دي، هغو به یا الله هیڅ نه دي په کار. بیا به تپوس وشي چې تاسو له څه په کار دي، دو به بیا دې نعمتونو ته وګوري نو وی به چې یا الله هیڅ نه دي په کار. آخر د علماو خواله به لاړ شي، او به ورته ووایي چې تاسو الله تبارک و تعالی نه سوال وکړئ چې یا الله موږ له ستا دیدار په کار دی. نو وایي چې بیا به تپوس وشي چې تاسو له څه په کار دي، دو به ووایي چې یا الله موږ له ستا دیدار په کار دی. نو الله تبارک و تعالی به هغه پردې لرې کړي. کم سړی چې په دنیا کې بد نظری کوي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې دا سړی به په جنت کې هم د الله پاک د دیدار نه محرومی، د څومره لوی نعمت نه ته محرومه کیږي. یو حدیث کې راځي دا بد نظری چې دا نو دا منع ده، دومره منع ده چې جانور چې کوم دی جانور هغه ته قتل هم منع دي. د جانور عورت غلیزه ته به ام نه ګوري. نن زما ستا په لاس کې چې موبایل لې، دې موبایل څومره فحاشي اوریانی هغه جوړه کړله، د بې حیايي کم حد ته دا موبایل هغه ورسېده. دغه بد نظرۍ کې منګه مبتدا یو نارینه او زنانه ټول، نو دی الله رب العزت هغه یره په زړه کې نه راځي. د منګه سوال دا دی چې کم سه کم په زړه کې دا راولای چې دا ډیر عظیم ګنا دی، د دې ګنا په وجه باندې زه په دنیا کې هم کړیږم په آخر کې به هم کړیږم. دا خطرناک ګنا دی، سخت ګنا دی. ګران اوریدونکو د موبایل ګمراهیان یا نقصانات دا ډیر زیات او بې حد دي. موږ صرف هغه بیانو چې کوم غټ غټ دي، پای کې یو لوی نقصان یې دا دی چې د موبایل استعمال چې کوم خلک زیات کوي هغه خلک د یو لوی برکتي وخت نه الله پاک محرومه کړلې. ستاسو دې ته خیال او فکر شته
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرلا اخپل دی امت لپارا، اللهم بارک لامتی فی بکورها، یا اللہ زما دی امت لا برکت ورکی د سار پر ٹیم کی، اللهم بارک لامتی فی بکورها، یا اللہ زما امت لا برکت ورکی د سار پر ٹیم کی. بکر ویلے کی کہ سار وختی تا، یعنی آغا خلق چاغ سار وختی پاسی مز کئی او بیا وختی نا خپل کار او ڈپٹی اغا شروع کئی، نو دا آغا خلق لپارا پدے کی برکت بھی. نن دا موبائل دا لاسا منگا تاسو نا سار مز پاتی دے، دا موبائل دا لاسا منگا تاسو نا سار وختی پاسی دل اغا پاتی دی. چنانچہ نن سبا زمنگا استاسو پاسی دل چکم دی اغا نہ بجی لس بجی دی، نو سار شوے اغا خو پا پینز بجی بنے دی، فونی پانچ بجی سار کی منگ پاسو پا نہ لس بجی بنے دا دی ناشتی ٹیم دی. وختی کے پاسی دل منگ دا گننلی چی دا خو صرف دا آغا کسانو کار دے کم چی سکول تزی، چی سار بانگووی نو دا زمنگ استاسو لپارا لکا نیمش، نو دا لوی عظیم چی دا برکت وقت او ٹیم دے دی آغین منگ محروم ایو دا صد لاسا دا موبائل دا لاسا، دومر عظیم نقصان دوکو. بیا د سار مز چې هغه فرض خو فرض دی، د هغې د هغه سنتو دومره تاکید راغلی چې پیغمبر علیه الصلوات والسلام فرمایي چې تاسو باندې هر څومره سختی راشي تاسو د سار د سنت مه پرېږدئ. اوس خو موږ هغه فرض هم پرېښی دی، بلکې د سار هغه مز چې کوم دی هغه هېر کړلی، دا خیال کوم نشته ری چې ګڼه دا په دې مزونو کې شامل دی. علماء کرام فرمائے چی دا سار مز دا دا انسان لپارا دا قبر دا عذاب نا دا بچاو یو ذریعہ دا. علماء کرام وی چی دا سار مز چی دے دا انسان دا قبر دا عذاب نا بچ کئی، کم سڑی چی دے احتمام کڑی. وی منگا لیدل لیدا سی کراچے کے مفتی ضرور خان سے رحمہ اللہ، اللہ پاک تیاو قبر باندې کروڑا و رحمتونا نازل کی، آغا خپل درس کی دا واقع بیانولا چې ما پا خپل دا سار مز پا خوب کل دل لے چی زی دا قبر دا عذاب نه

دیک یو بل کس را ښکاره شو، هغه د دونه زیات تکړه او مضبوط و. نو دا دواړه خوشحاله شولو، وای چې زه اوس به دې بچ کی. وای چې هغه زه هغه عذاب فرشتې لا نوې راغلی چې هغه واپس کړلی. بیا ما تپوس وکړو چې دا څوک دی. وای چې دا نور چې مونږ یو، نو دا مونږ دا نور منځونه یو، او دا تکړه او مضبوط چی دی دا د سار مز دی. نه ما دا پخپله ول دا چې زه د قبر د عذاب نه د سار مز بچ کړی. نن زما استا چې کوم دی د هغه مز سره سه حال دی او سه حشر دی. دا نقصان څوک کوي؟ موبایله، ولې چې ټوله شپه هغې کې تیره شي، نو بیا خو لازمی خبره ده هغې له پاسېدل هغه مشکل دی، اګران دی. یو خو هغه برکتی وخت دنه لاړ، دویم هغه عظیم مز هغه درنه لاړ. دا نقصانات د موبایل دي، رس ته رزه زیاتېږي، د دې شوق هغه زیاتېږي، د دې استعمال هغه زیاتېږي. تاسو ته ما وایي چې زموږ د ضروریات چې څومره اشیا دي هغه رس ته رزه ګرانېږي. واحد موبایل او دې سره متعلق چې څومره ضروریات دي هغه رس ته رزه ارزانېږي، رس ته رزه هغه په قطر روان دي. ولې چې هغه زما ستا لپاره د بربادۍ د تباهۍ د دنیا او د آخر او دارنګې د ایمان روحانی او جسمانی هر قسمه موږ ته نقصان رسی. نه هغه ضرری شیز دی، هغه هر ورځې ما تا ته ارزانېږي. چې د هر سړي د اغستلو قابل شي. نو ګران اوریدونکو، په دغه موضوع باندې خبر اتره زموږ جاری ده. د یو مختصر وقفې نه بعد به ستاسو خدمت کې حاضریږو.

0: اسید گو د میدی سیرپ پاور ایکس انرجی ټونیک د طاقت سیرپ. یاد ساتئ د چا میده خراب وي، میده کې ګیس وي، میده کې زخم وي، یا خولې للی تروي ترخی اوبه راځي، یا بدن کې دي سستی وي، دې نه علاوه د میدی چې څه قسمه هم مسایل وي، د هغې دپاره زموږه ازموده او بهترین علاج دی اسید گو د میدی سیرپ. دارنګې هغه کسان چې بدن کې کمزوري وي، د وینې کمی وي، یا هغه ماشومان چې غټېږي لوی کېږي نه، یا هغه ماشومان چې هغو ته د وینې د کمی مسله وي، د هغو دپاره بهترین سیرپ دی زموږه پاور ایکس انرجی ټونیک. دا به د بډګرام په هر غټ جنرل سټور کې میلاویږي، دارنګې د بډګرام په هر علاقه کې دا تاته میلاوی دی شي. د کمزې چومي چرته چومي موږ سره رابطه وکړه، انشاءالله ساخوا کې تاته نږدې به دا تاته میلاو شي. ګران اوریدونکو، تاسو هم په دغه پروګرام کې موږ سره شریکي آئ، د پروګرام حصه یې، خپل غږ آواز به موږ ته در رسوئ په دغه نمبر باندې زمونږ 0309 711 8899 0997 310 400 د میسج په لارې باندې هم تاسو خپل غږ آواز موږ ته را رسوي شئ په دغه طریقه باندې. پروګرام کې به یو کال لزو چې زموږ رو څوک د کوم جن. السلام علیکم جی. جی ماشوم څنګه ښه برابرې؟ الحمد لله. تاسو د کوم ځای نه؟ چکه سر نه څوک خبرې کوي؟ سہیل. چکه سر نه سیدانو ډېرې نه؟ ته څنګه سہیل ښه برابرې؟ جو سہیل دې پروگرام کې بس ویل غواړي چکه سر ته، یعنی ګناګر ته راولي ګو یا داسې ها؟ دغه طریقه دا ده کنه، انشاء الله دغلته خو به زمونږ سیره پیرا رسی ګناګر ته، او دارنګې په مخه دا به هم راځي. خو د هغې لپاره غوره خبره دا ده کنه چې تاسو څوک هم دلته کې راځي، یا دغه ځای کې تاسو د چا جرنل سټوري یا میډیکل سټوري، نو هغو سره خبره وکړئ چې هغو راشي د ټاکوټ نه یا د بډګرام نه ځان څخه یو سي، نو هغو ته به هم فایده وي او دغه خلکو ته به هم فایده وي. صحیح ده؟ دغه ستاسو په کلي کې چې څوک میډیکل سټوري یا جرنل سټور والی کنه، نو بس هغو سره خبره وکړئ چې زمونږ د غمیان ډیسټریبیوټر چې دی محسن شاه دو سره رابطه وکړي، او یا بټرام ته راشي، نو دو نظان سره یو سی، بیا به تاسو ته بره آسانی سره ملاویږي. ټیک ده؟ جزاک الله، خوشحاله اوسی، آباد اوسی، خپل مور او پلار ته الله تعالی غټ کا، الله دې لوی کا. ګران اوریدونکو، موږ سره سہیل د سیدانو ډیرې نه ضلع شانګلا چکی سر سیدانو ډیرې نه په کال باندې موجود و. سہیل مخکیم دا کال کړی او دوباره هم وی، نو یقینا سیدانو ډیرې هغه ماته معلومه ده، زه پیژنم. دا ډیره اوچته علاقه ده، بره د غر یو سر دی، بس ډیره غټه علاقه ده، هلته کې ډیر غټ کلی دي. انشاءالله موږ دا کوشش کوو چې زموږ دا سیرپی هغه ځای ته ورسی، خو بس دا برسی په دغه طریقې سره چې بس دغه ځای کې څوک میډیکل سټور والی یا جنرل سټور والی په کار داره چې هغه راشي او ځان له دا د ټاکوټ نه یا د بډګرام نه هغه یو سی یو کال به شامل و پروګرام کې چې زمونږ رور څوک د کوم جنا. السلام علیکم جی. خی جوړی
1: مفتی صاحب؟ سال خی.
0: الحمدللہ، تاسو خی جی؟
1: خیر، خیریت ته امن امان دی،
0: شکر دی جی. تاسو څوک او د کوم زینا؟
1: شنگلی نه خبرې کوم. قدیم
0: قدیم شنگلی کې کوم زینا؟
1: شنگلا کې د ټاکوټ نه مخامخ.
0: ټاکوټ ته مخامخ تختې نه؟
1: تختې نه لګوري.
0: ها، نو خی برابرې؟
1: خیر دی
0: جی. څه ویل به غواړي؟
1: ویل خو دا غواړم پوه شم، دا موضوع ډېره مزهداره شروع کړله.
0: جی جی،
1: او ډېره ښکلی موضوع ده.
0: جی، جزاک الله.
1: خو دې باندې پوه شي کنه چې دا خواتین ته او د وړو ته،
0: جی جی،
1: د مشرانو ته ووایي چې دوی باندې سخته پابندي ولګوي.
0: بالکل کنه، دا خود مشرانو ذمہواری ده چې خپل اهل و عیال حفاظت وکړو، نگرانی به کوو. نو د اهل و عیال حفاظت دا دی چې نقصانی اشناو نه به د دوه

0: پرهیز کوو.
1: اوس مقصد دا دی چې اوس پرده زنانه یو پرده کوي که نه؟
0: بالکل جی.
1: بولے کور کی چو سردا تا پوڑا موجود ابھی
0: بیا پردے سے ضرورت
1: مگر خود پردے سے ضرورت پاتے نہ شو.
0: بالکل خستہ خبر ہے
1: موضوع مانے تا دے خدا خوشحال کی شروع کر لے.
0: آمین کی آمین
1: او تعالی دے خدا کامیابی در کی.
0: آمین کی آمین کی
1: خوشحال عزت مند کا.
0: آمین کی آمین
1: او اللہ دی مولا پدے خبرو
0: عمل توفیق راکی.
1: عمل کول توفیق راکی.
0: جزاک اللہ خوشحاله اوسی آباد اوسی زمنگر اور قدیم د شنگلینا من سرا پر غواز غ شریک یو بل کال شامل او خپل پروگرام کې چې زمنگر اور سوق د کم زینا ددو کال هغه کټ شه. بس تاسو دوباره کوشش وکای ان شاء الله تاسو سره موږ د رابطې کوشش هغه کو. قدیم صاحب د شنگلینا من سرا په لائن باندې موجودو زمنګ مشرا قدیم صاحب دا خبره کوي چې دا ډیره بهترینه موضوع ده او بهترینه دا بیان دی. وای چې په کار دا ده چې موږ په دې باندې عمل وکړو. پروګرام کې به وکال لرازو چې زمنګ رسوک د کم زین. السلام علیکم. السلام علیکم. څنګه له ماشومه خی جوړی کم زینه خبرې کوي؟ ډیر ښه الحمدلله. کم زینه خبرې سوکو وقاص خی جوڑی وقاص شنگلا کے کم زینا خبری کئی دیر غٹ سڑے شی نر سڑے شی مور پلار دے اللہ تعالی لوئی کا سو ویل غاڑی چکے سر کم زی ترا ولی گو ننک کم زی ترا ولی گو گنانگر تا دیر ایتا مریل تا سزی تا زینم خواخ لگنا گناگر تو ان شاء اللہ زمنگ سیرا پیرا ورسی. ٹھیک دا جزاک اللہ خوشحال اوسی آباد اوسی دا ضلع شنگلی گناگر او دارنگ مریڑ دیدی ترپونو کسانا اغا دیر منگ اوری او منگ سروی زمنگا موضوع گانی هم اوری او دا غ سیرپ هم دیر مطالبه کئی. نو انشاءاللہ منگا دا کوشش کو چی زمنگا سیرپی اغا دا غ علاقو تا دا ورسی گی. نو گران وردن کو موبایل یقیناً یو خطرناک سیز دی او دا زمنگا پا معاشره باندی زمنگا پا رسم و رواج باندی دی زمنگ پا عادتونو باندی یو ډیر لوی اثرات هغه چې کوم دی راوستله او راولي. دی وجنه په کار دا ده چې موږ احتیاط کوو د دې استعمال هغه په طریقه باندې کوو. نو ګوره هر څه چې کوم دی هغه فائدې هم وي د هغې نقصانات هم وي. ګران اوریدونکو کله چې تاسو موږ ته کال کوئ نو چونکې کالونه ډیر را رواني ستاسو کال هغه د ټولو اوچت نشي. نو دې وجنه تاسو خپل کوشش هغه جاری ساتئ بار بار چې کوم دی رابطه کوئ چې یو کس سره زموږ خبرې ختم شي کال کټ شي نو بیا به ستاسو هغه منګه اوچتو. نو انشاءالله زموږ بھرپور کوشش دا وي چې موږ د هر رور غږ آواز واورو او هغه غږ آواز خپل پروګرام کې شریک کو. نو چونکې کالونه هغه ډیر را روان وي دې وجنه د هر یو کال هغه اوچتول زموږ د رسد نه بار وي. بیا موږ سره دلته کې سیسټمونه هم دوه وي. نو یو باندې خبرې کوو بل باندې کال لازي په دې به تاسو خفه کېږئ نه. خو بار بار به موږ سره خپله رابطه جاری ساتئ ستاسو به مهربان نیوی یو کال لزو چې زمنګ ورور سوګ د کم جنا. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام. څنګه اندې مله خیر
0: جی؟ الحمدلله جی. تاسو خیر برابر یې؟
2: خیریت ته جی. زه نو په فرخوان خبره کوم جی. بیگا مې تاسو را دغه ورې ده هم په تاسو ته کوم پروګرام یې جنا.
0: جی جی.
2: دا چې علاقه جوړې جی تاسو سره دا ورته نو دا خبره دې سره علاقه کې یو پایشي خورې جی جنا. د دې نه لونه یې نه ګوښی جنا.
0: خجی نو شمس الرحمن صاحب زمنگا پروگرام چی دے کنا دا صرف دا لسو بجو جی جی
2: کوم دے برکای میں ماں دے بھرے کی کہ کم خبر جی دی جنا کو سرا غلط کی کہ خبر جی کم کتو کہ تے سرا فاشو خوری جی کا بھرے کی جی یار دے نہ نہ نے کنا دا خود پختارو اللہ کا جی
0: جی
2: سرا ماشر نور بھی جا بھاری ہے نا.
0: ډیر ښه ده. ډیر ډیر ښه. تاسو موږ سره اوسئ تاسو سره موږ جواب درکو. زموږ ورور شمس الرحمن صاحب دا خبره کوي چې بس پروګرام کیږي او هغه سره فاش خوريږي. نو شمس الرحمن صاحب زمونږه پروګرام چې دی دا صرف د لسو بجو نه واخلا تر یولسو بجو پورې وي درازي. هغې نه بعد بیا زمونږه اس تعلق هغه نه وي. پکار دا ده چې هغه پروګرام ته کال وشي او هغه پروګرام کې دا خبره مخې ته شي نو دا به ښي. ولې مونږ خو صرف د دغه یوې ګنټې ذمہوار یو. په دې کې به تاسو ته انشاءالله داسې خبرې کوو چې هغه به ستاسو خوښي وي او هغه به د دین اسلام وي. دین علاوه هر پروګرام خپل ذمہوار په خپله دی. نو ګران اوریدونکو زمونږه خبره اتره په دغه باندې وه چې موبایل استعمال دا د فحاشۍ دا د اوریانۍ دا د بد نظرۍ یو لوی سبب دی او ډېر غټ سبب دی. مونږه تاسو ایماندار یو، مونږه حیادار یو، مونږه تاسو په دې خبرو باندې خپه کیږو. نو په دغه وجه باندې به مونږه د دې استعمال هغه په دې طریقه باندې کوو چې دا چرته داسې نه چې زمونږ نه زمونږ ایمان زمونږ حیا او دا زمونږ نه زمنګ هغه غیرت ایمانی هغه واخلی هغه زمنګ نه ختم کی. نو ګران اوریدونکو تاسو هم په دغه پروګرام کې هغه شریک یای، خپل هغه غواز با مونږ ته را رسوي. تاسو زمنګ په دغه نمبر باندې زمنګ ډیرونه بایګان داسې وی چې دا نمبر مونږه لیکلې نشو. نو زه ډیر په سفار فازو کې دا تاسو ته ویم، آرام آرام سره ویم تاسو یې لیکای. 0309711 8999 یعنی 0309 7711 8999. دین علاوه زمنګ نمبر دا هم دی 0997 310 400. د میسج په لارې باندې هم تاسو خپل غږ آواز مونږ ته را رسوي شئ. په دغه طریقه چې خپل موبایل کې به د میسج زیات لاړ شي، الته کې به تاسو آر اے بی ولیکئ، بیا یو ډیش ورکئ، بیا 85 83 باندې مونږ ته میسج وکئ. ګران اوریدونکو دغه پروګرام تاسو ته در رسوي. اسټ ګو د میډی سیرپ، پاور ایکس انرژي ټونیک د طاقت سیرپ. زمنګ دغه سیرپ یې بعد بډګرام په هر غټ جن سٹور کې تا ته ملاوی کی. دین علاوه د بډګرام په هر علاقه کې تا ته دا ملاوی دی شي. چا ته چې هم دا پکار وي یا چا سره خوا کې ونږدې دا نوی، نو ضرور مونږ ته تاسو ویلی شئ چې دا مونږ څخه نږدې یا زمونږ خواو شا کې نشته دی. نو انشاءالله مونږ به ستاسو ته نږدې ستاسو خوا شا ته دا ضرور د در رسولو کوشش هغه کوو. پروګرام کې به یو څو میسج شاملو، بیا به مونږه په خپل دغه موضوع باندې خبره اتره انشاءالله جاری ساتو. زمونږ ورور هغه میسج کوي چې السلام علیکم مفتی صاحب، تاسو پروګرام ډیر بهترین دی، دینی حوالے سره مونږ دی دینه ډیر فائدې هغه اوچتو. الله پاک دی دا ستاسو لپاره زمنګ د ټولو لپاره د هدایت او د خیر د اصلاح ذریعہ وګرځي. ګران اوریدونکو یقینا زمنګ دغه پروګرام تاسو ډیر زیات خوښوي. دا وجه دا ده چې دی الله پاک په دین باندې مائن یی، دی الله پاک دین سره محبت ته او دی الله تبارک و تعالی دین دا بیانیږي په دغه وجه باندې تاسو دا خوښوي. نو یقینا دی الله د دین سره محبت د الله سره محبت دی. یو سړی راغی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وی چې دی الله رسولا زما د تا سره محبت دی. نبی علیه السلام فرمایل چې ستا د الله سره محبت دی، ستا زما سره محبت دی او دا محبت به تا جنت ته بیایي. زویم الله پاک دی دا محبت او دا عقیدت دا زمنګ لپاره دنیا او دا آخر د نجات ذریعہ وګرځي. ګران اوریدونکو څنګه چې دا موبایل له دغه رنگي په دې دنیا کې د فحاشۍ د اوریانۍ د بيدینۍ د ګنا ډیر زیات اسباب دي، زه تاسو ته دا وایم چې د دې موبایل استعمال هغه خود ضرورت د پاره دی. پدې کې خ خبرې موریدلې کیږي کتلې کیږي، نو تاسو خو استعمال کوئ غلطي مکوئ. دارنګ پرې دنیا کې ډېر زیات څه کم دي د ګنا اسباب دي، د فحاشي اسباب دي. ما اوس نه بچ کو مونږ بزان دی غینا ساتو دی مولو د بندولو د منا کولو دی هغه خلک چې کم دي هغه ذمہ وار دی. نو ګران اوریدونکو زمونږه د غرور میسج کوي چې السلام علیکم مفتی صاحب، مونږ ساسو پروګرام اورو د شنګلینا. ډیر خسته پروګرام دی، ډیر مزیدار دی، موږ هر ورځ د خپل کور کې اورو. جزاک الله، خوشاله اوسې، آباد اوسې، او یقینا

چې دا پروګرام زمونږ په ډیرو کورونو کې اوریدل کیږي. زمونږ ډیرې خویندې او ډیرې میندې دا اوري. الله دې د ټولو لپاره زمونږ د ټولو لپاره دا د اصلاح ذریعہ وګرځي. الله دې زمونږ لپاره دا د ہدایت ذریعہ هغه وګرځي. ګران اوریدونکو دغه پروګرام زمونږ هر ورځ د 10 بجو نه واخلا تر 11 بجو پورې وي. پدې کې موږ تاسو غږ آواز هغه هم شریکو. تاسو موږ سره د میسج په لارې باندې خپل غږ آواز شریکولای شئ. د کال په ذریعہ سره خپل غږ آواز شریکولای شئ. ساسو دینی څومره ضرورت دي او دا رنګي د صحت په حواله سره څومره ضرورت دي موږ حتی امکان دا کوشش کوو چې هغه موږ تر سره کوو. دا ورور زمونږه میسج کوي چې السلام علیکم مفتی صاحب، موږ ستاسو دغه سیرپی اسید گو پاور ایکس استعمالو او منگا خپل کور کې هم استعمال کړلی. الحمدللہ دا ډېر بهترین سیرپی دی. الحمدللہ رورا تا ډېر شکریا مهرباني چې زمونږ دغه سیرپ په حواله سره تا خپل تجربه مونږ ته راورسوله. دا یقینا چې ډېرو کسانو استعمال کړلی، د ډېرو لپاره د شفا ذریعہ الله تبارک و تعالی دا ګرځولې ده. اصل کې مسله دا ده چې زه تاسو ته خبر وکم چې یو دوی چې کم دی هغه ضروری نه ده چې په هر چا باندې به ښه راځي او هر سړی به هغې سره ښه کېږي. لکه پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام په حدیث مبارک او کې یو واقع موږ ته ملاویږي. یو کس راغی نبی علیه الصلوۃ والسلام ته وفرمایل چې دی الله رسولا زما د رور خېټه خرابه شي نه. پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام هغه ته ووایي چې ګبین والا ورکا. هغه لاړه خپل هغه رور لی ګبین ورکه، نو د هغه هغه خېټه ښه خرابه شوه، هغه ښه زیات شو. د هغه پیغمبر علیه السلام ته ووایي چې د الله رسوله زما هغه رور له خو ما ګبین ورکه او هغه ښه زیات شو. نبی علیه السلام فرمایل چې بیا والا ورکه. هغه لاړ دوباره بیا والا ورکه، هغه خېټه نوره زیاته شوه. هغه راغی وایي چې د الله رسوله هغه مرض نور زیات شو. پیغمبر علیہ السلام په دریم ځل وته فرمایل چې بیا والا ورکا. هغه بیا په دریم ځل ما ورکا، نو اوس په دا ځل باندې خېټه ښه شو. هغه راغی و چې دی الله رسول اوس زما رور ښه شی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې الله رښتیا ویلی ستا د رور دا خېټه دروغجنه ده. الله پاک فرمایي چې فیه شفاء للناس، په دې کې شفا ده د خلکو لپاره په ګبین کې، او ستا درور خیٹا دے سر زیاتی گی او زیاتی گی، نو دا درو جنا دا ادی اللہ دا فرمان رشتیا دے. نو مقصد دا دے چی کل دا سی وشی چی توم بیمار ای زوم بیمار ای مستا بیماری زما بیماری یو دا، تا چی کم دوی استعمال کرلا اغی سر تا خود ایخ کردی اقا زی استعمالو ام زاغی سر نخکی گما، نو دا دی صحت پا حوالی سر ای دی. یو سری صحت هغه یو شانې دی، د بل سړي صحت هغه بل شانې دی. نو دا ضروری نه ده چې یو سړی په دې ښه شی دی نو بل به پم ښه کېږي. دا ضروری نه ده چې یو سړی په دې باندې نه دی ښه شی نو بل به هم نه ښه کېږي. دې وجې نه د دې مقصد دا نه وي چې بای دا د وی ټیک نه ده، بلکې د دې مقصد دا چې بای زما د طبیعت موافق دا چې کوم دی اغا ندا. نو زمنګ دغه سیره پی الحمدلله ډیرو کسانو خپل تجربې مونږ ته در رسولي. برای راسوم د موبایل په ذریعہ سره هم، د کال میسج په ذریعہ سره هم، چې دا فائدہ منه دا سمره چې مې دې مریضان دي، سمره چې طاقت مسله د کسانو ته، نو دغه ټولو کسانو لپاره دا بهترین سیره پی دی. تاسو دا استعمال کړئ خپل کور کې کېږي. ان شاء الله الله نه سوال کوو، دعا کوو چې الله بس تاسو لپاره دا د شفا ذریعہ اغا ګرځي. ګرانوزن کو زمنګ پروگرام وخت هغه ختمیږي. موږ به تاسو ته خپل دغه سیرپی د میلاویدلو ایڈریس ضرور بیانو چې دا به تاسو ته کمزه کې او چرته میلاویږي. خپل خواته او نږدې ایڈریس هغه به ضرور ځان سره نوٹ کوئ. نو ګرانو دنکو زمنګا مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈ رس جیل موڑ بڑگرام. دو سر دا تمام دکانداران مینیکر سٹور کاسمیٹکس والا تبا 5% ڈسکاؤنٹ سخا دا میلاوی گی. دو سخا دا رابطی نمبر 0311-1587-745. دین علاوہ زمنگا دا انصاف میڈیکل سٹور ڈی ایچ کیو بڑگرام گرام، بختیار علی میڈیکل سٹور پیمار روڈ گل بہار کالونی بڑگرام، صداقت میڈیکل سٹور گرولے موڑ، رائل بیکری دورہا بازار بڑگرام، ریاض بالمقابل ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر بڑگرام، اسپتال اشفا کلینک

مینوالو بل یو تاسو لپاره خوشاله خبر راوړی دی. ګوره تاسو زمونږ پروډکټ دا ز خپل مینوالو لپاره دا هر چا لپاره نه دا زما خپل یوزر چې کم دي دا که زما چې کم کریم استعمال کړی دی زما پروډکټ استعمال کړی دی نو ټینشن استعمال کړی دی نو دا غی لپاره خوشاله خبر ادا ده کنه چې تاسو دغه ډبی غورځوي ما دا تاسو جمع کې دا تاسو په یو شاپر کې 10 ډبی جمع کې په 10 کې کریمم شو په دغه شیمپم شو په دې کې چې کم دی د سن بلاک ډبې شو په دې کې چې کم دی کولډ کریم ډبې شو په دې کې چې کم دی د سیرم ډبې شو د سیرم نه په دې کې چې کم دی د کریمو ډبې شو او دا ټول چې تاسو لس ډبی استعمال کړي نو لس واړه په شاپر کې واچوي او تاسو د خپل نوم او د بابا نمبر یا د بیبی نمبر یا د رور نمبر یا د کور نمبر هغه نمبر نه چې تاسو په بیا سبا څوک تنګی را تنګی هغه پیو لیکي او زب بیا تاسو د دکانداران خې مغی سره جمع کړي نو سنگم خوخه ده پدې کې تاسو نظر رائے اخلم چې آیا د ډبو دا کور اندازی مونږه د بټګرام خلکو د پاره وکړو نه کو د بټګرام خلکو استعمال کړی دي کنه دي استعمال کړي بیا دا غي د پاره هم زه ترتیب جوړو ما او د بټګرام په اف ام باندې به مونږ ستاسو قران دازي کو لکه لس لس د بیچ چا سره وی نو اغا په یو شاپر کې واچوي زبرت زیخې ملتبه تاسو جمع کوي نو سنگم خوخه در ډبو دا قران دازي نه کو او بیا ما ته بوای تاسو نه بزر رائے اخلم چې آیا تاسو له پدې کې انعامات صدر کو لکا چې چا سره لس لس ډبی دی د دې طریقه سدا سی وی چې لس لس ډبی به جمع کې غوټه به ول ورکې پاغې با چې کم ځای کې جمع کوي نو اته کوپن ډالا جمع کا نو کوپن مطلب دا شو چې تاسو تبا نوم په دغه نوم باندې ستاسو نوم ملتولی کلی شو دا ډبی به ګودام ته یو سی ستاسو دا نوم دا به په یو کاغذ ولیکلی شي هغې نه به یو کوپن جوړ شي او ډبی ته به ور واچوي ډبی به مونږ شړنګو او چې له چا نوم به کېروتو مونږ به ډومبې وایو په پټو سترګو باندې په خپل به نه روباسو د بل چا په لاس به روباسو او دا به وایو چې ګوره زه یو د استری د پاره یو کوپن راخلم نو چې هغه نوم د چا روته لس ډبی چې چا جمع کړي نو استری به هغه ته په کور کې ملاویږي که زه وتیم چې دا د جوسر د پاره راغلم نو جوسر به پکې روځي که زه هم دا د پریج د پاره راغلم نو پریج به دته خامخا ملاویږي که زه دا ته وایم چې د جګ ګیلاس د پاره راخلم یا نور واشنګ مشین د پاره راخلم یا د لاسو ګنډلو مشین د پاره راخلم د څه د پاره چې وي کنه نو داسې دا چې هغه به تاسو ته ملاویږي دا ډبی تاسو غورځوي ما دا صرف او صرف مونږ د دې د پاره کو چې مونږ ته پته ولګي چې څومره خلکو استعمال کړی دي ډبی وسره شته که نشته حالانکه دا ډبی زمونږ په کار نه دي دا واپس فیلنګ کیږي نه ځکه چې دا سکریچ شوی دا خراب شوی نو دا صرف مونږ ستاسو د پاره او دا د کور کې چې کمی ماشومان دي 14-15 سال 18 سال دی مطلب دی سره پیسې نه یا د دوی پکې سروزی دا د دې د پاره مونږ کو یا د ماشومانو ډبی جمع کړي نو پدې کې به ان شاء الله کار سٹارټ کو او ستاسو په مطابق چې لکه کلې وکړو تاسو نو پکې رایو مخ

0: ولم بدا اقترب نعرضه عذري الدنيا في جنون بدا اقترب نعرضه عذري الدنيا في جنون خدي مني تطول افغانستان بدر نرى ولم خدي مني تطول افغانستان بدر نرى ولم يزرلا قطع واخر جانان بدل راولم یہ قرار بدل راولم
1: اوکے جی ډیر زیات مننه شکریا دا ټول خلک وچ را دي چې موږ ته رسوم غوي یو بابا م پک ریکوست کړو
0: بس به ټول ډیر زیات مننه کته چې راي نو کوم چې ران دي دا وی ډیر زیات مننه زما لاره خو ته ډیر زیات مين سلامونه ورته وایم چې او نو ټینشن په هر پروډکټ کې ځان ته ایراوړی کنه پاس تر بابا غان ته وایم چې پوند لپاره چې کوم کریم دي دا ځان ته راوغلې استعمال کې ته پوند مو پرې روح شي لاسونه مو چاو دي هغه هغه استعمال کې لاسونه مو پرې روح شي نو دا اکثر د مونږ دوریان ډېر سخت کارونه کوي نو هغه ته دا وایم چې زموږ کم نو ټینشن
1: بنکا بنکا بنکا بنکا بنکا اوکے لا پمان

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تاسو غږ اورې د اف ام 88.4 امن ریډیو نیټورک. نن د بوت چرچمبي شروع وز د سوي کال د روان میاشت اکتوبر ومه د اسلامي کال ربيع الثاني سلی رښتما او د هندي کال د سو درويشت منېټه ده. د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار. د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمان د اپوزیشن غړو ترمنځ ملاقات شوه دی. د آل پارټیز کانفرنس راغوښتو فیصله او تجویز اهم شوه دی. د اپوزیشن اتحاد غړو د جمعیت العلماء اسلام فی په مشرۍ کې مولانا فضل الرحمان سره ملاقات کړی دی. په حکم کې چې د ملک موجوده سیاسي صورتحال او حکومت او اپوزیشن ترمنځ مذاکرات او راتلونکي سیاسي حکمت عملي باندې د بدلون خیال درلې شوه دی. ملاقات وروسته په شریکوارو توګه باندې خبري غونډه کې مولانا فضل الرحمان ویل دي چې اپوزیشن غړي آل پارٹیز کانفرنس دا وختو لپاره تجویز اهم ورکوي او د دې حوالی سره به نور خبره ترې هم کولی شي. په خیبر ضلعه کې جوړ شوی د پولیس چوکې باندې نامعلوم تنانو لخوا زوردار چودنه شوې ده. کوم سره چې هغه الوزول شوې دي. دغه پولیس چوکې د خیبر علاقې ملاګور او افریدی قوم ترمنځ جوړ کړی شو. وا چودنې په نتیجه کې د چوکې ټولو ودانې په بشپړ ډول لنګ شوې ده. چې وروستو په علاقې کې رترخه خور شوې ده. ولی خوشبختی ده چې د مرګ جوبلې څخه خبر مخته نه دراغلي. پیخور ہائی کورٹ لانگ مارچ متعلق درخواست پانی عبوری ریلیف ورکول نہ انکار کر دے. دا پیخور ہائی کورٹ اور ادنے پر محال جسٹس صاحب زاد اسد اللہ دا ویل دی چی فریقین دا وردونا بغیر ریلیف نشی ورکول کی دے. دا پاکستان تحریک انصاف امنے وکیل موقف پلکڑے ہو چی لانگ مارچ چی دا درخواست کون کو دا خلقونا تیرے ولی شی او دا قانون ترمخوا لانگ مارچ چا ہرکلے ہم وایو. د پاکستان تحریک انصاف د اسمبلی غړي وکیل ویل دي چې لانګ مارچ د پلاره خندونه نه جوړول کیږي. د گنجائش نشته چې لانګ مارچ په ادرول شي. د خیبر پختونخوا په کوارت ضلع کې د پولیس چیک پوسټ باندې نامعلوم ملزمانو ډزې کړې دي. د کوم په نتیجه کې څلور اهلکار زخمیان شوي دي. د پولیسو تر مخه ملزمانو د کوارت شادی پور چیک پوسټ باندې نښه کړې دي. د پولیسو جوابي کاروې باندې ملزمان وی څلور اهلکې د طبي مرستو لپاره نږدې هیډ کوارټر هسپتال ته رسول شوي دي. ولی پولیس نور خپل لټون عملیات هم دوامدار ساتلي دي. ملک دا پیٹرول مہی معمولی کمی او زیادت والی کی آمولس دے. دا پیٹرول ام ڈیویجن خواہ دا پیٹرول قیمت کی یو روپے او نور لس پیسے لیٹر زیادت والی شوی دے. چی رستو دا پیٹرول نوے لیٹر قیمت دریس سوا سلور نو روپے او دریت یا پیسے ٹاکلی شوی دے.

हाँ हाँ जी, कला कला सीखेगी का नाम बस आहो जी विजयम मिडीज प्ले कलर प्ले करो। खैर जी टेंशन बना ले हम वाय का नाम हाँ सब बखे की नंबर किचन के दलमाश दलमसूद दगरेंगे चूल्हा वगैरह या दगरेंगे मुर्ग او دغه د دین علاوه اهو جی نو چې کوم خوراکونه وغیرہ دي دا څه صورت اله مړه دغه دیمه کوم خبره درکو خو دې سره سره د ټریفیک چې کوم رولز اند ریګولیشن دي هغه باندې کوم خبره درې چې دي هغه خپل د پروګرام ایسه جوړونه به ګرانه درکو کوم گو ګورو نو په خلک چې کوم دي هغه د ټریفیک رولز چې دي کوم قوانین دي ضابطه ده هغه بالکل نفل وکړي دغه کوم رولز جوړیږي کوم ضابطه جوړیږي کوم دې سره سره کوم دغه شیزونه جوړیږي د قانون چې کوم جوړ شوی وي دا زموږ فائدې دپاره وي موږ د نقصان دپاره نه وي لکه اوس ګورې یو دغې والا دی بایک والا دی موټر سایکل والا دی نو په کار دادا چې هغه څه کې د لایسنس موجود وي لایسنس نه علاوه هغه ته هغه څه په کار دادا چې د کوم موټر سایکل دی نه کاغذونه وغیرہ موجود وي ډاکومېنټس د دین علاوه د هیلمټ استعمال جو کوم دی هغه هم ډیر ضروری دی هیلمټ ول استعمال ضروری دی ګرانو هیلمټ استعمال ځکه ضروری دی خدای مکه تاسو زره به احتیاطی هغه وشي نو هغه سره مطلب تاسو درس خوړلی شي تاسو بایک چې کوم دی اکسیډنٹ وغیرہ کول شي نو تاسو ته ډیر زیات مشکلات شي هغه تللی شي تاسو جون شي دا وسره ډیسټروی کېدی شي تبا کېدی شي نقصان باعث شي هغه جوړېدل شي نو بکار دادا کم دغه رولز اند ریګولیشنز وچ دی مندی موګه مکمل دغه باندې عمل درامد کو یو بل خبر ادم اکثر کوم ګورو ډیر خلک داسي چې هغه اوور سپیډینګ زیات کوي ون ویلینګ زیات کوي هغه مطلب تیز رفتاری چې کوم دا خپل یو میشن جوړ کړي وی پرپز جوړ کړي وی نو په دغه تیز رفتاری باندې هم تاسو ګوري ډیر زیات پابندی چې کوم دا هغه لګی دی وی او یو د دین علاوه کوم ګورو ډېر خلک داسې دي چې هغه د عمر چې کوم دی هغه عزت کم وي 15 کالو ماشوم یا د 16 کالو ماشوم یا دغه رنګې مونږ وګورو نور داسې کوم ماشومان وغیرہ وي کوم چې کوم په کوم عمر کې ډرایوینګ کوي دغه رنګې رایډنګ کوي رایډنګ مین چې هغه موټر سایکل وغیرہ چلوي بایک وغیرہ چلوي هغه چلوي نو کوم ماشومان واړه وي نو په کار دادا د والدینو دا ذمہ واري جوړیږي د پیرنټس دا ذمہ واري جوړیږي چې هغه لا مطلب دغه بایک نو ورکې کله چې هغه مطلب دغه ته ورسي د 18 کالو سیوا شي دغه شناختی کارت جوړ شي نو پس دغه لچ کم دي دغه بایک وغیرہ دغه رنګ گاډي د دې ته پر خودل هغه پکار خو زموږ به قسمتي دا ده ډیر واړه واړه ماشومانان دي ګلالي ماشومانان دي چې هغه دغه بایک وغیرہ چلوي او خدای مکه دې ته نقصان چې دغه ملاو شي نو سمرا لوی حادثه چې کوم دغه بیا راځي کنه سمرا خفګانونه غرازي غم چې دغه راشي بیا دا وای اچ یاره بس ځوان الکو وړی کې الکو قندل چې کوم دغه ماته شو نغه اعظم خپل د لاسې وی سید نو په کار دغه والدینو مده غزي مواري جوړیږي چې دې باندې پورا نظر وساتي او کوم روز اند ریګولیشن دې چې دغه موږ پاسداري وکړو هغه باندې موږ نظر وساتو اني وی جن اپ پروگرام کې به هم دغه باندې خبره ترې کیږي خو پروان کې ورمن څو طرف ته زو هغه نه بعد واپس بیا راځو از طرف دا اس

بالکل جناب سکون سو دغه رنگه ساسو میسیجز د هم د پروگرام برخه دی پروگرام زمونږ د غشن بروان وی مچ میوزیک په نامه باندې ټیک تر اغا او جی 12:30 بجو پورې کنه هم 12:30 بجو پورې صحیح دی کنه اني هاو ساسو میسیجز دړه دړ دی جی 1 by 1 1 by 1

0: الشامي لوجي. السلام عليكم. السلام عليكم.
1: السلام. تاجوج سنگ الله خير.
0: خير خير دي جسو خبري کوي چرتنه.
1: خبري کوي مرحلهنا.
0: ما منصف.
1: ياو.
0: جي منصف پروگرام کي دار کي استړي مشي په خيراله وایو.
1: خبري وا خجي وا خمه ريبل استړي ما سره خبري نوابري دي خبري هودي رخي کي خو پدين چا سو عمل کي کي نه کي
0: دي. کنه عمل ضرورت دي مړه خبر ويل سره کار نه دي کنه مړه عمل سره کار دي.
1: عمل خو مونږ خلک نه کوو کله چې مونږ عمل وکړو بیا خو ټول کار سم شو.
0: لکه اوس منصفه اوس واخرې بې که نه ته وایي چې بس ناستې کور کې او دغه لګیا واخرې بم واخرې بم واخه به داسې ریبو واخه به برنه نیسي واخه به کتنې نیسي واخه به داسې ریبې د ورځې به سهار ټایم ته به ریبې ځکه سهار ټایم ته ګرمي نه وي دغه رنګې ماسپخین ټایم ته مریبې ځکه چې ټایم کې ګرمي زیاته وي سر دې خبرو سره کېږي که نه که ته به لور اخلې او بیا به هلته زیل ته به ریبې.
1: لور جی لور لور خود ځان سره یا ځان له دربند نه راغواړم دې مینې کې یا ځان سره پنجاب نه راړم. ها
0: دا وخري بل آسان کار دی که غنم ری بل آسان کار دی؟
1: یاره جی کوم کار دا بل حضرت اخلاص هغه دا ټول کارونه آسان دي. ټرک چلو ما ټول شپه شو ګیره کو ما ټرک چلو.
0: ها ټرک چلا وای.
1: ها لکه دل تر راشم نو واخوم ری به ما جوار عمر ری به ما جته سکاری زمینداری هغه کو با. ها
0: قلبشته کې نشته دی
1: جی
0: قلبشته کې نه
1: او جی الحمد للہ قربا میخی دا خوار فشتے جی
0: او میخ واخلا دنیا دا میخ واخلا
1: او جی او دا تاسو خبر دا تاسو ریڈیو ور سره ما ور بجی
0: خی غوگونو سره ولیک شوق سره اوری
1: بس دی وخت خو جو شوق نه جی دی وخت هما باندې زوری دی وخت زور دا ور ما
0: زور دا اوری
1: او کرے جی دغه چې دی وخت واخری بل دی چې کله دا ارتانو نه مرتانو دا خو ما ختم شو بیا به شوق سره ور ما
0: او درته وای مرخانه درانه ولې مړه مرخانه لاري ختم شو لې تا درانه ولې
1: نو مرخانه وتا فل را وړو جی
0: کنه
1: سیکل خبره جو کرا غره دا ډېر نه دی وای چې اسما سي هغه هوټل قابل دی وای هغه اوس موټر سیکل چلای
0: کنه
1: او کوم سي هغه دی وای او پنجابیان وای هتی کې کھانے والا دند اور ہوتے ہیں دکھانے والا دند اور ہوتے ہیں
0: ایسے ہی ایسے ہی ایسے ہی
1: پنجابیان وای چې هتی کې کھانے والا دند اور ہوتے ہیں اور دکھانے والے اور ہوتے ہیں خو دې باندې اکثر خلک نه پوهیږي
0: کنه هادي کې هادي کې دان دکانه کې اور اور کانه کې اور اصل کې مهور داسې دا
1: او جی آو
0: جی بالکل په دغه باندې عمل پکار دی خپل مشمن باندې کړي نظر ساتل پکار دی کنه
1: بالکل جی ګټه خبره دا ده تا دې دا کومه خبره وکړه او چا دې واره دا هغه به دې باندې عمل وکړي نو هغه به فعلې یا حاصل کی او که څوک ماشه دي نو هغه دې دلته واخرې دي چې کله چټي شه بیا دې ټرک چلای یا ډېر قابل دی
0: کنه نه عمل پکار دی مړه خبره سره کار نه دی کنه خبره خو په دیوالونو باندې ګوره منصفه خبره خو مو په دیوالونو باندې ډېر زیات زبردست لیکل شي وي تاسو ماشا الله ټرک چلوي عموما که موږ وګورو نو د روډ سایډ ته بورډونه وغیرہ لګېدل وي هغه موږ څنګه زبردست زبردست خبرې لیکل شي وي کنه نو دا خبره سره خو کار نه دی کنه دا عمل سره کار دی
1: بالکل جی تاسو اکثر کتلی تاسو ځکه د خلاورم کله تاسو سوابای نه رالم غلای وره را کابل تاسو یال تر رالم تاسو هم کتلی دې تر ګورو په قسمه قسم خبرې کوي
0: او کنه دې بدل پاسه شیرو نوم لیکل شي وي یم ګورې او یو ګاډی باندې کل شي کنه یم ګورې چې نه سزه
1: او دغه شان دې ډېر قیمتي قیمتي خبرې لیکلي خو خبرو مقصد نه چور ټول دا دې به هر خبرې نه چور دا دې چې بده باندې عمل کول او دې نه
0: بالکل سلام تاج بھائی ایم سہیل فرام چکے سر تاج بھائی سب کو سلام جواد بدل سر بل میں الفت مان دا محبت زګو همي ځان له د ولفت نه میخي دي خډې زده مننه کو خوشاله راته سه تاسو میسج کو یو جهان مننه ما سره ټایم ختم دي مړه زلزله میسج شامل وای چې تاج بیا اپ کو مینه اچھا جی

0: بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین د اذان وخت شوه دی. د نورو علاقو اوسیدونکو دي د خپل علاقایي وختونو مطابق د ماسپخین مونږ تر سره کړی. بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین اذان.
1: الله

حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة قد دعاها لأمته، وإني أختبت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم سامعين او ناظرين کرام، تاسو اور ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام، زیم مفتی سید اسد علی شاہ او دا وقت زمنگا پروگرام دے دین او دنیا. پروگرام تاسو دی یوی نتر 2 بجو پوری پر ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام باندی او رہے بسیفر 309-711-8899 تاسو منتا ٹیلی فون کولے شے 85-83 منی تاسو منتا میسید رالی گلے شے ریڈیو امن نیوز نیٹورک بٹاگرام دا زمگا دا فیس بک پیج دے دی کمنٹ پلاری ہم تاسو دا سوالات دا پوچھ کننا کولے شے. گران اور دن کچھ انگستا سو علم کی دا چی دی عقائد و بحث منگا شروع کرے و پاگی کی منگا مختلف خبری ذکر کولی پا آغا عقائدو کی یو عقیدہ دی عقیدہ آخرت حوالے سره ده چې دی آخرت باره کې دی انسان یو عقیدہ یو نظریه یو سوچ یو فکر هغه پکار دی او هغه انسان له څنګه ساتل پکار دی. په هغې کې مختلف احادیث د قرآن کریم آیتونه موږ ذکر کړل او بیا خاص کر کې د نام اعمال متعلق چې کوم آیتونه دي هغه موږ پرون ذکر کړل چې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام او فرمایل چې انسان تبا درې مواقع درې ټیمونه درې وختونه په انسان داسې دي چې انسان له به هیڅوک به یاد نه هغې کې یو کله چې د اعمالو طول کېږي، دویم نمبر باندې کله چې صحیفې ورکولې کېږي، نامه اعمال ورکولې کېږي چا ته په ښي لاس کې او چا ته په ګس لاس کې، او دریم نمبر باندې کله چې په پوری سرات باندې انسان تیریږي دا درې مواقع داسې دي چې انسان به د هر چا نه بې پروايي دا قریبي قریبي رشتې دا قریبي قریبي خوږې خوږې رشتې دا به انسان پریخي ختمې کړي دي. پرون موږ احادیث مبارکه باندې باسو کو موږ وی چې یو دوه درې احادیث داسې دي چې هغه به موږ سبا ذکر کړو. په هغه کې یو حدیث موږ ذکر کړ، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چې لكل نبی دعوۃ قد دعاه فلومت پاره یو نبیان عمومی طور منی دعاګانی کوي او دی انبیاء کرامو دعاګانی هغه بس اوقات هغه غیر مسلمو ته دعاګانی کوي چې دا غیر مسلمه چې دی دغه د هدایت لپاره دغه د صحت لپاره دغه د دنیا د مسایلو لپاره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اوم کړی او نور خلق نور انبیاء کرامو مدد دعاګانی کړی. بعضی دعاګانی چې کوم دی هغه قران کریم ذکر کړی، بعضی دعاګانی په حدیثو کې راغلي، خو هر نبی خپل امت لپاره دعاګانې کړي او هر نبی خپل دی دور دی وخت دی حالات مطابق خپل امت لپاره څه شی غوښتل دي. نو الله رب العزت هر نبی له خاص دعا ورکړي چې ته کله هغه وغواړي هغه به خامخا قبلېږي. اسې امت نبی دعا قبلېږي، نبی دعا چرته رد کېږي نه، خو بعضې دعاګانې داسې چې هغه لکه فلفور قبول نه شي. او بلکې زموږ خدا عقیده او نظریه ده چې د هر مسلمان دعا قبلېږي کې یو مسلمان دی او هغه په دنیا کې د الله رب العزت نه څه شی غوښتل دی نو د ده دا دعا به الله رب العزت خامخا قبلېږي.

او که دنیا کې هغه قبول نشلا نو اقه دعا چې دا غبه ولا الله رب عزت بدل په اخرت کې ورکی. حدیث پاک کې راځي چې قیامت پر ورځ به کله چې هر انسان ته دغه اعمال او هر څه میلاو شل نو الله رب عزت په یو انسان له ډیر څه ورکی. هغه به وایي چې الله پاکه دا خو چې ما کوم نیکیانې کړي مونځونه روجې حج زکاتونه خیراتونه امانتداری صداقت داسې کارونه چې ما کړي دي هغې بدل خو ما ته میلاو شوی دی. دا ما داسې کوم کار کړی دی چې د هغې په بدل کې ما ته دا نیکیانې میلاویشتې دا درجات ما ته میلاو شوې زما درجې په جرت کې اوچتې شتې ما دا داسې څه کار کړی دی. نو هغه ته به وفرمایلی شي چې تا په دنیا کې دعاګانې کړي دنیا دې پاره ځان له دې اولاد غوښتلې او ځان له دې د ښځې صحت غوښتلې او ځان له دې صحت غوښتلې د مور او پلار دپاره دې کړوي مال دولت دپاره دې کړوي غوا میخې بیزې دپاره دې کړوي دوکان دپاره دې کړوي نوکرۍ دپاره دې کړوي څه شي دپاره بي تا کړوي خوراک سکاک دپاره اوبو دپاره فصل صحیح کېدلو دپاره دې څه شي دپاره تا ځان له دنیا کې دعاګانې کړوي. هغه دعاګانې چې دي هغه دعاګانې الله رب العزت په دنیا کې نه دي قبول کړي او د هغې دعاګانو سیله چې ده هغه اوس تا ته په آخرت کې میلاویږي. مثال کې طور پر تا دې الله نه غوښتلو چې الله پاکه مال یو ښه او د آرام والا نوکري راکړي چې زه پرې حلال رزق ګټم. تاله الله پاک نه ده را کړې دنیا کې دله سخت کار را کړ دی خو الله پاک وایي چې دا تاله ما ایښې وه. تا دې الله پاک نه دا سوال کړو چې الله پاکه ماله ښه صحتمند اولاد را کړي تاله الله پاک نه دی را کړې دنیا کې د هغې بدل کې تا ته جنت کې یو شی میلاو شه یو نعمت میلاو شه یو درجه میلاو شه. نو انبیاء کرامو دا دعاګانې کړې دي د آدم علیه الصلاۃ والسلام دعا الله رب العزت ذکر کر ده په قران کې ربنا انا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. چې الله پاک موږ په ځان باندې ظلم وکړو خو چرته ته موږ باندې رحم وکړي او موږ معاف نکړي نو موږ به خامخا په نقصان یاري. کله چې آدم علیه الصلاۃ والسلام ته الله رب العزت وویل چې ته فلانه شي به ته نخری په جنت کې نو هغه خوړه آدم علیه السلام بیا د جنت نه ووتلو هغه دعا وکړه چې الله پاکه دا خو مانه ظلم شي دا مانه زیاتې شي دا زما حق نه و خو ما دا کار کړی دی نو الله پاکه ته ما وبخښي. دغه شان دي ایوب علیه الصلاۃ والسلام دعا الله رب العزت ذکر کرده هغه فرمایل چې ربي انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. کله چې بیماری ډیره زیاته شلله تکلیف ډیر زیات شه نو هغه الله پاک ته دعا وکړه چې الله پاکه دا بیماری ما باندې ډیره زیاته لګېدله او ته ډیر زیات رحم رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيني وللمؤمنين والمؤمنات امتي لپاره دعا ده چې الله پاکه ته ما زما مور پلار او ما سره چې کوم مؤمنان دي ایمان راوړ دي الله پاکه ته ټول وبخښي. ابراهيم عليه الصلاه والسلام دعا خپل امت لپاره کړه رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اے الله پاکا ته زما او زما اهل او عيال چې دی غدي مشکوله والے جوړ کی او د ابراهيم عليه السلام دین علاوه نورې مډيري دعاګانې دي. د قشان موسی عليه الصلاه والسلام جب کې چون کې نکنتو خبرې به ډېرې کولاوي نشلې کولې جب یې خطله لګني وغدا دعا کرد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني. الا پاک زما سینه کولا وکي ما ته زما کار آسان کي او زما دا کوم جبه جن خلي الا پاک دا دین دا دي جبن خطل خطن کي. نو ابراهيم عليه موسی عليه صلوات و سلام دا دعا غاني کړي شعيب عليه صلوات و سلام دعا غاني کړي ربنا افتح بيننا وبين قومنا. دقشاني يوسف عليه الصلاة والسلام.

اوس د پیغمبر علیه السلام مقام او د مرتبه خبره چې څه کیږي پیغمبر علیه السلام په یو حدیث کې فرمایي چې انا سید ولد آدم زدی آدم علیه السلام چې څومره اولاد دي زدی هغه سردار دی هغه مشر دی هغه آقایم دی هغه رهبر تمام چې کوم خلق دي مخلوقات دي زدی هغه مشر انا سید ولد آدم زدی آدم علیه السلام دی اولاد مشر سردار آقایم ټول خلق زما غلامان دي خو پیغمبر علیه السلام وی چې ولا فخر په دې خبرې باندې ما هیڅ فخر نشته زه په دې خبرې باندې نیم خوشاله په دې خبرې باندې زه چې کوم دی کنه فخر نه کوم ټیک شه زه الله رب العزت دا مال مقام او مرتبه را کړده خو زه په دې خبرې باندې فخر

عام دا نیکان خلق دی مخکنی امتونو جناتو دا هر سب اللہ رب العزت ختم کی او بیا چی دا شیزون دوباره را پاسونه کی گی دی قبرونو نا لگه سنگا چی بخی عدیس منگوی چی دی قبرونو نا با هر سره بربند دی خپون اخپیابلا بی سونتا را پاسی او دی بدا سی دا خلق سنگا چی دی زمکی نا بدا سی روزی لگه سنگا چی دی زمکی نا بوٹی روزی لکه زمکه که منگا سیشه نال کو کنه زدی منی نال کو نو منگا گورو چه لس رزی شل لزی میاش رزی میاش روستو یو یو زده چه کم نیغا دا سی رو چتی کی نو دا قشان خلق با دی زمکو نارا پاسی ده کسی نگه چه زده دی زن نخاره ور دریسته تکوی او برا تراوزی دی زمکی دا قشان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی چه خلق براوزی او طولو که اول نا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی چه زب راوزم اولانه کس پزی با چه دی دغیره براوزم قبر نا خویزا پا دی خبری بنیو ما فخر رو کن پا دی بنیو با تو بس فخر نیشتی چه زبا دی زمکی نا راوزم او دا قشنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چه و انا اول شافع و اول مشفع ولا فخر و طول نمخ که سفارش پزو کنه چه زما دی امت سوکی او اغا دوزخ تراوالی زما سفارش سر باغا جنت تا لاد شی زبا اولانه سفارش کولو والای ما او طولو نا اول نا زما سفارش قبلی گیو ما اللہ رب العزت پا زما دی چاہت او زما دی مرزای مطابق فیصلو ما کی چه زدی چا بارا کیوی ما چه اللہ پاکا دی دی جن دوزخ نو باسا و جنت تا داخل کنو اللہ رب العزت پا زما د چاہت او د خواهش مطابق فیصله وکي خو ولا فخر په دې خبرې باندې مالې هیڅ فخر نشتی په دې خبرې باندې مالې هیڅ خوشحالي نشتی او د قشانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمایي چې ولواء الحمد بيدي يوم القيامه ولا فخر د الله رب العزت د حمد د تعریف دی بزرگای دی اوچتوالی چې کبه جنډه ده هغه به زما په لاس کې دی قیامت پر راځي باندې خو په دې خبرې منیو ما ماتې هیڅ فخر نشتی زه په دې خبرو باندې نه خوشحالیږم زه په کومې خبرې باندې خوشحالیږم چې زه دې الله رب العزت بنده یم زه په دې خبرې باندې خوشحالیږم چې ماته څوک وایي چې ته دې الله پاک بنده یې نو په دې خبرې باندې دا خبره چې دا ما دې پاره ډېره دې خوشحالی ده قرآن کریم کی اللہ رب العزت فرمائی چی لَن يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ اَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ چی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پا دی خبری منی نا دی خبری منی نا شرمی گی چی اگر دی اللہ رب العزت بنده دی او نا دی اللہ رب العزت چی کمی مقرب فرشتی دی اگر ما پا دی خبری منی نا دغکی گی ومن يستنكف عن عبادته ويكم سړی چې دی الله رب العزت دی بندګۍ نه انکار وکي نو الله رب العزت وی چې هغه به جهنم ته داخلي نو دا خبرې چې کوم دي دا پیغمبر علیه السلام وی دا ټولې خبرې دي خو په دې خبرو باندې زما څه قسمه دغه زما نشتی په دې خبر باندې چې زه په دې خبر باندې فخر وکم نه زه په دې خبر باندې فخر بالکل ما زه په دې خبر باندې فخر زما نشتی دا خبرې چې دا زما دي فخر خبرې نه دي او بیا الله رب العزت فرمایي چې دا پیغمبر علیہ السلام وی چې زما فخر پسی شي باندې دی زما فخر په دی باندې دی چې دی الله رب العزت بندای ما

हाय जी गैरोल गुप्ता सोरे रेडियो अमन एफएम 88.4 बटा ग्राम प्रोग्राम दी जिम्मे दी औ दुनिया प्रोग्राम ता सुदी ये वीर कर 2 बजे पूरी पर रेडियो अमन एफएम 88.4 बटा ग्राम बांदी और 0309711889 टेलीफोन करे जिसमे ता सुन के मैसेज कम दा दुमरा बहस ची मंगाओ को दुमरा खबर ची मंगाओ करी औ दा मंगाओ ची قیامت شته جنت شته دوزخ شته دا تمام واقعات او دا تمام خبر شته نو اخری قسمه دا خبرو کو چی دی جنت دبا جنت به انسان ته ملاوی گی سنگ او دوزخ نه به انسان بچکی گی سنگ کمی طریقې منی په کمی طریقې منی او په کمی اعمال منی به انسان دی دوزخ نه بچکی گی او جنت ته بدیتلو والا وغی کی چکم اولنی او بنیادی خبر دا اگر دا چی دی انسان دا قید چی دا ٹک ٹاکی عمل کی کمزوری کی دلی شی عمل کل انسان کڑے کل نکڑے کل کم کڑے کل زیاد کڑے دی کی کمزوری چی دا گا کی دلی شی و انسان لپکار دا دا چی پا عقیدہ کس کمی زیادی ہونے کی کم عقیدہ چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منتخل دا پاق عقیدی منی زان کلکو ساتی اعمال دوم ضروری دی چې انسان کې موز روجا حج زکات خو که دی که انسان نه کمی کوتای شو دی که معافی شته خو با قاعدو که معافی نشته نو یو خدا ضروری دی دوی په احادیثو کې خبری راغلی دی چې هغه خبری انسان کوي لکه یو حدیث دی پیغمبر علیه صلوات و سلام فرمایي چې من سأل الجنه ثلاث مرات قالت الجنه اللهم ادخله الجنه وی کم سړی چې پرځه کې درې ځله د جنت سوال کوي دی الله پاک چې الله پاک ما جنت کې داخل کړي الله پاک ما جنت کې داخل کړي الله پاک جب ما جنت کې داخل کړي نو دا جنت چې په خپل دا جنت ته دی پاره دی الله پاک د سفارش کی چې الله پاک دې په ما کې داخل کړي الله پاک دی ما تراولی کم سڑے چی دری زلا پرازا کی دی اللہ رب العزت نا جنت غواڑی چی اللہ پاکا مالا جنت را کی نو اللہ رب العزت دل جنت ورکی او دا قشاری حدیث پاک کی رازی چی ومن استجار من النار ثلاث مرات قالت النار اللہم اجره من النار وی کله چې انسان درې ځله د دوزخ نه پناه غواړي دی اور نه پناه غواړي دی جهنم نه پناه غواړي چې الله پاک ما دی جهنم نه وساتي نو جهنم د دې لپاره دعا کوي چې اللهم اجره من النار اے الله پاک دې دی اور نه وساتي انسان چې کله دعا کوي نو دوا انسان یو ضرورت دی اسی انسان لکه یو کس دی هغه ځان دې پاره خدا دعا کوي چې الله پاک مال خوشحالي راکړي او بیمارۍ نه مو ساتي او دا او دا او دا او دا خو یو بل سړی غل نه یا چې هغه دې پاره مو دعا وکړي خو چې کله ورته څوک ووایي چې ته ما دې پاره دعا وکړه زما دا فلانه مسله ده رشته مې نه کیږي بیماری ده څوک را سره روان دي کاروبار مې خراب دی وغیرہ وغیرہ داسې خبره وکي نو بیا انسان لا غبل کسوبه یا چې واقعي دل دعا کول پکار دي او کله چې انسان دعا کوي یا بد دعا کوي نو دا چې کوم دی دا دی انسان تمام قوتونه چې کوم دي دا په یو ځای باندې راجب کی نو دا قوتونه چې کله انسان راجب کی او ذهن کې داخل کی نو بیا چې کوم دی هغه دعا چې دا هغه بیا موثری نو دی وجنه دعا چې کوم دی د دې مې غټ اهمیت دی نو کو زیات د اعمال موږ نه کیږي نو کم از کم دومره عمل پکار دی چې انسان د جنت دعاو کې چې الله پاک مال جنت راکی او د دوزخ نه پناه غوړي چې

حاجی گران اور دن کو تصور ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام پروگرام زمین دین او دنیا پروگرام کا سودی یہ وینت 2 بجے پوری پر ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام باندې اوریچ میسج کر دیم ته چاو السلام علیکم مفتی صاحب تاسو پروگرام ډیر زیات خست دي جی مهرباني ډیر شکریہ تاسو دین علاوه بل چا میسج کر دی السلام علیکم مفتی صاحب ماتا یو وظیفه او خیا زما خاون ما سره مینه زیات شي زما خبره پی بدل لګي دا خزی او خاون اپس کی زندگی او کشي او یو بل خبره برداشت کی نه دی یو بل خبره اوري نه عموما د خزو او د سړو مزاج کی انسان الله رب عزت ډیر فرق خې دی خزی بس اوقات داسې خبرې مو کوي چې سړی هغه سړو هغه سره کارو بني خو ا مجبور اوري ولی زما خزه دا یا زما مور دا یا زما خور دا نو سړی په دې خبرو باندې ډیر پیګی لګا او بس اوقات سړی یو خبره کوي نو خو زه غي سر سکار نی لکه داسې د زمکو خبرې شلی او د دشمنیانو خبرې شلی نو هغه لکه خزه ناوري نو الله رب العزت چې چاړ کی مینه محبت واچي نو غو بیا دی ول خبرې او یو ما بدی پی من لګي نو دغه پکار دی چې کله خاون انسان ته خبره کی خزه پی پی ګم نه خو او دی ورته کی او بس سید ادب د قصې کوه توجه سره دی اوري کله چې موږ دې چا خبره توجه سره ناورو نو دګړ کې یو قسم خپکان دی پیغمبر علیه السلام بارک راضی چې هغه ته بچا خبره کوله نو پیغمبر علیه السلام ورته بالکل داسې بخ ټوټل ورته بخ کو خبره به اوریدله اوس کې موږ چاته خبره کو او هغه ځل موبایل کې لګي ځل سکار کوي او سکرتې ته ماته وګراغوي نه زما ته تغوګ دین دی مې انسان باندې خبره بدلېږي نو دی اخلاق او دی آداب خبره داده چې انسان مکمل چاته مخ کې خبره واوري بہرحال اللہ رب عزت تم توفیق رکھ چھ منگ دیو بل خبری اور او بیا پی عمل بکو ا یو آیات تے قران کریمہ یحبہم و یحبونا اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین دا آیات مبارکہ اس نور سے لوگوں نے نکلو مدی خو بہرحال کتا صرف دقا آیات لکھ یحبہم و یحبونا اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین دا پی صفا غن کاغذ منی لکھے او بیا هغه کاغذ په خو په وبو کې کېږي په هغه وبو چې دي هغه نه بیا چې پوخ کوي یا نه شربت جوړ کوي یا نصیب خوږ شیشه پوخ کوي او هغه خپل خاول لور کوي ان شاء الله العزیز ستاسو واپس کې مینه محبت چې دی غډیر زیات شي دي پروگرام ته موږ خپل اختتام ته ورسې دعا وو بجان دي پر او تمام عالم دي پر امین الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام علی سید الانبیاء یوسف المرسلین اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين

0: Hey, hey! Hey, hey! Janandibad, Gigi.
1: Why, why?
0: Janandibad, Kriza Bakha Kram. Ha, ha. Ye chidabal yar shi zama khabaya davina. Ye chidabal yar shi zama khabaya davina.
1: Dear,
0: Manana, our dear Ziata Mazukla, our Rujunder Tawadu.
1: But I mean, Kotaza, Tilinan and Borisma Sada program of Pillars about it.
0: A lot of Oshala Kabas, the Herasara, Inshallah, Razibo, Biabia Brazil.
1: But Tazira, Bulala, do the cream
0: decision. Zulala, Zulala, Zamunga full branding day, Zamunga full product, the Herasara Tasort Lashi market key, Melavidilishi, Bilkul Rowley, Inshallah, result, but the gauge result, the Mangugana, the Ruth Zimawar, the Bear of Lashi, the complaint. هم کولای شي ان شاء الله تعالی خما خبر زل درګې تاسو یو پر ټرای کی د خیر سره ټیک ده کنه درو خو دې مان تا غوسمان نور ټینشن راول دی نه خپل خبرې کوي خپل خبرې کوي خیر دی او الله دې خوشاله کډېر زیاته مننه او الله دې ډېر مننه خوشاله اوسې او دونکو اډېر زیاته بخنه سره د بلې کپنی ذکر بنه کوي زګه چې لایف پروګرام دی د خیر سره او دا پروګرام ډېر خلک کوي نو خیر زمن په زلاله باندې تاسو خیر خبرې کوي خو بلې کپنی به تاسو الزام نه لګوي راځي زمن په زلاله باندې خبرې وکړي ځکه چې ریزلټ په ان شاء الله درکې او ګورې چې څه قسمه کمپلین مینه بالکل راتلی شي زمن په زلاله کې موږ د ډایرک وایلی شي چې آیا موږ له ریزلټ نه راکړې نو بالکل صرف په زلاله به تاسو موږ سره خبرې کوي ځکه چې زه صرف د زلاله ذمہوار یم او د نور کریمو ګور ذمہوار نه یم صرف په زلاله به خبرې اترې کوو دونکو تاسو په خاطر نه درنوي راشي په زلاله باندې موږ سره خبرې اترې وکړي ځکه چې په زلاله کې موږ خیر سره یو نیو لانچ کړی او د خوري بل پر مولي پرې کې موږ استعمال کړی یو کوپې نه لکار نه کولو کنه ورنونکو ما ته کولو کې راشي ما ته وایي زکه چې زلاله کې زمونږ د خوري بل پروډکټ ملاوي کې ان شاء الله تعالی جرمانه به زر کوم د خیر سره السلام علیکم جی السلام علیکم جی هلو خاجی دا کولر چې کوم دی دا خاموش کالر دی او زه بیا هم تاسو ډیر ډیر مننه چې تاسو راځي او موږ ته لایو کال کوي میسجونه کوي خاجی ورنونکو خبره تری بکی کی د خیر سره گپ شپ لگی کی د خیر سره او دا څه کار دی ورنونکو کنه چې ګوره موږ له پزولا لګي ګوره د خوده بلا پروډکټ را وړي دي او ان شاء الله تعالی تاسو چې اوس استعمال کوي کنه ان شاء الله تعالی تاسو پر د خیر سره مطمئن یې تاسو له بخولا د زمنګا پزولا لکی د غاخونو پودر ملاویږي ټوټ پودر چې ورته ویلکی تاسو غاخونه هغه رنگ چې کوم دی غز یړ شوی پای کی هغه بودبوی تاسو غاخونه تاسو د خلینو چې کوم بودبو کیږي ان شاء الله تعالی د رنگواله چې کوم دی دا بالکل سپینینګ د خیر سره ور سره ور سره چې کوم دی تاسو غاخونه د بودبو به ختمي کی السلام علیکم جی السلام علیکم هلو خاجی دا کولر چې کوم دی دام خاموش کالرو او چونکی زمون ډیر لیسنر چې کوم دی هغه خاموش زه خیر د کله کله دا ځکه کې په 0343 6986 دا زمون د لابي کالینګ نمبر دی 0342 8934 94 دا زمون نمبر دی او 0343 6986 دا زمون د لایو کالینګ ټلینار نمبر دی نو پتا کې دوه نمبر تاسو موږ سره پروګرام کې پارټیسیپیشنز کولای شي السلام علیکم جی السلام علیکم هلو استاد سواز کټکی کی رورو هلو خستا سواز چې کوم دی موږ له ناراضي چونګي کله کله سیګنل مسله وي د خیر سره

0: خا وز دې وخت کې او کې دې کنه
1: دی
0: وخت دې خا ځه سیده چې او کې دې بس مونږه پیډ بیک را کوه ما ته خو پته لګی نه زکه چې زکه تاسو سره خبرې کوم لګی ما او زه ان شاء الله اوس به خیره سره आवाज او کې نو سب زلاله بار کې بس ویل غواړي زلاله دې ځان را وړي کني دې را وړي کنه را وړي با خیر دے کل کل دا مسلی رام خطگی

0: از تاسو کال د خدای بل راغلی په 0342-9394-94 باندې. السلام علیکم جی.
1: هلو
0: السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړي مشي درته وایو څوک د کم ځای نه. هلو جی جی آواز زمونږ درځي که نه درځي؟ دا ولې آواز نه درځي؟ اوس ٹھیک شو؟ څنګه یې صحت هم خلې؟ څوک د کم ځای نه خبرې کوئ؟ سپیت الله شفیع الله یادې رفت الله څنګه یې پروګرام اورې؟ پروګرام درته څنګه لګي؟ زلاله کاسمیټکس هم راوړې که نم نه راوړې؟ الله دې خوشاله کنه. پروگرام کې به مینه والو له سب پیغام ورکوي تاسو به کې سویل واړی. وعلیکم السلام. ډیر ډیر مننه رفیع الله. الله دې خوشاله کړه. ډیر موږ سره رفیع الله رالې او د رفیع الله ډیر ډیر مننه کوو چې پروگرام سره موږ سره برخه واخیستله. پروگرام ته رالو خبل ګل رضونګو په زلاله کاسمیټکس کې د خدای ملا پروډکټ ملاویږي. نو بالکل تاسو ځان لا اوس ښه ډاډه راوړئ. د خیر زرا چې په دې کې موږ نوي نوي فارمولې استعمال کړې دي. په دې کې موږ د خدای بلاکار کړی دی. په دې کې موږ غټې غټې فارمولې استعمال کړي او هغه فارمولې موږ استعمال کړي دي چې تاسو لا ښکلا درکوي، تاسو لا ریزلټ درکوي. نو اوس په خیر سره تاسو بالکل ټینشن نه لئ، ځان لا راوړئ زلاله کاسمیټکس پاکستان، ځان لا راوړئ. ان شاء الله تعالی دغه مسلې به له د خیر سره اے ټو زیډ پورې ختمه. کال ګوري چې موږ سره څوک دی. السلام علیکم جی. السلام علیکم. خیر خیریت ته سوکو د کم ځای نه؟ سو بیا ستړي مشي په خیر علی درته وایم. بالکل زه ښه یم، تاسو ښه؟ سو بیا صحت هم خیر ده؟ خیر سره خخ پروګرام نه اوري؟ ولې چرته خیرات لتلی یې که څنګه؟ ستاسو بل څه کار نشته؟ بس ټول ورځ په خیراتونو پسې ګرځي. نو کله کله کور کې مکینې؟ خیر دی. ها لکه تاسو وایئ چې دا خیرات ډیر زیات اخم دی. ها ها ها ها زه ښه نه مړه. بس کله کله خیر خیرات هم پکې مزه کوي، ځکه چې هغه خلک یو مشران یو متل ښیي چې په خېټه مړ نه وي نو مړ نه وي کوسې حساب کتاب دی. نو کله کله پکې خیر د خیرات هم مزه کوي. دا نه تو وایي سو بیا چې پروګرام اوري او څنګه زلال هم ځان راوړي دي؟ نیم دي راوړي ګونه راوړی با بس تکړه شي ورشي نور جی. نو کو ته هم وایه پخپله هم راوړي. پدې کې اوس موږ د خیر زره نیوی اپګریډینګ کړی دی. پدې کې موږ نوی نوی فارمولې استعمال کړی دي او هغه فارمولې پکې موږ استعمال کړی. موږ کتلی چې آیا په ماحول کې او په مطلب په غیر چاپیر په ماحول کې څه شی دي، څه روان دي، څه روان نه دي. ان شاء الله تعالی بیا هغه فارمولې موږ راوړي دي. پرې کریمو کې استعمال کړی. ان شاء الله اوس په دغه خیر سره ډیر ښکلی بهترین رزل درکوي. بس تکړه شي تکړه شي سو بیا اخورکی نور ته هم وای پخپل امر وړي د خیر سره. ان شاء الله مسلې به ختميږي او زمنګ دغه پیغام به تاسو خامخا رسوي. ټیک ده؟ ما ته پته ده، ما ته پته چې ماشاءالله زمونږ خویندې خو ډېرې تکړه دي پیغام رسولو کې. او بس چې دوی یو خبره واوري نو بس بیا ته بس د چا خبره چې بیغمه شه. خا خا خا بس دغه شان او دغه شان زمونږ دغه پیغام هغه خلکو ته ورسوي چې کوم خلک ریډیو نه اوري، کوم خلک د ریډیو نه خبرې او چې مطلب دوکه نشي اده داسې بیکاره کریمان ځله را نوړي چې مخ خوله خراب کړي. ان شاء الله د زلاله انتخاب به کوي. ان شاء الله تعالی مسلې به له ختمې د خیر سره. ښه زلاله خوشاله کنور. وعلیکم السلام. ټول اوردونکو د سلامونه ورور رسیدل. سباګل د هم سلام ورور رسیدو. آی به وعلیکم السلام. ویلی وعلیکم السلام. ډیر ډیر مننه. خوشاله اوسې، بعد ژوندې راته اوسې. اوکې دا الله پامان، الله پامان. حاضر اوردونکو اوس کولای شي دغه جسم کندران خیر سره ویسرا اویلیبل لیتا سوور شی تپوس تیوگ میرا بازار شو چتر پلین با

کوم څنګه څنګه هغه پروگرام نه زده زماده طرف نه سبا ګل خلا صوبیا انمول وپاغان او دعا خان شومایلا ته سلام زارا زارا استلمش به خراله و یو مخک له خیر سره لیونی نوم کې هو.

الا دا حسنی بای په خیر आले څنګه یې دا دوه ورځې چیرته وې پروګرام ته نه راتلی ناراضی کنا زما آل سستر ته سلام آی مالش په مالش په شلش په مخ مخ خبر وکړه چې کله بجلی خراب او کله سو کله باو در دوی جدل زنگ پیلا کے کی صرف یو پانا وڑا کی کنا نو وابڑی والا دپا تو لگی جو بس تے بجلی بند کنا آو کنا پانا وڑا کی وڑا کی

0: دانه پیسا سستر خو انداز خبري کوي لګه چی چاور لپ مری باندې ګوتی شي وی او چې د مد سر زمان سنگ سن سنگ پلے گا وہ پاخا کوشش پکو چې پلے کو هټه مر سره کم نه کو وای چې سلامونه څنګه خانه پ
1: یوسف تر خپل واکې پتو رساکي
0: داس د دکړې بکورو او ورګ بیا غپ لګو خان.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي.
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې. ریډیو امن FM 87.4 بټګرام.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ایم 87.4 بټګرام

السلام علیکم، السلام علیکم ګرانو کتونکو اوریدونکو. یو ځل بیا د هوا په چپو ټلیفون په لاینونو غږ آواز د ریډیو امن 88.4 بټاګرام. او زه هم ستاسو ورور، ستاسو ملګری، ستاسو کوربا، ستاسو کشر، ستاسو مشر هلال یوسفزی. او پروګرام دی د امن مازیګر، امن مازیګر. نو ګرانو مینوالو، څنګه چې تاسو ته پته را چې د شپږمې په ورځ باندې د څلورو بجو نوالی تر پنځو بجو امن مازیګر پروګرامي، او په دغه پروګرام کې مونږ یو بل سره ګپې شپې ټوکې ټکالې سندرې ملغلرې او دغه سره سره که داسې ستونزې خبرې هم ډېره سې ایمرجنسي څه داسې دستۍ کې څه دا مزېداره داسې ګرمه داسې یخه، نو یقینا هغه هم یو بل سره شریکو. او د شریکولو دپاره دی زمونږ د موبایل شمیره 03097118899، یعنی 03091119999 په دغه شمیره راتلی شئ، یو مونږ سره خپل غږ آواز چې دی نو هغه شریکولی شئ. نو ګرانو مینوالو، یقینا غمونه هم ډېر زیات شوي دي، پرونم ننم بله روزم رز نه قضا کیږي. کوشش کوئ په خوراکونو کې احتیاط کوئ، لږ خوراک کوئ، ډیر خوراک چې دی نو هغه د صحت دپاره یعنی خنی. کله هم چې یو ګاډی دی او هغه د څلورو سیټونو دپاره دی، او تای کې مونږ اته کسان کینو، نو دا په دې ربړونو باندې، په ټیرونو باندې، په دې ګاډي باندې بوج شي. نو ګرانو مینوالو، یو موټر سایکل دی چې هغه د دوو تنانو دپاره دی، او مونږ هغې باندې پنځه او څلور او شپږ، نو یقینا هغه د کوم خپل ټایم وي د هغې نه مخکې هغه بیا خراب شوی. نو یقینا ګرانو مینوالو، تاسو به چې د پکې بیا خبرې دغه شروع کړې د نصیحت، نو نصیحت په دې کو چې یوه ګنټه مونږ سره اوباسي، او دا یوه ګنټه چې دنو دی کې به ګپې شپې لګو، خبرې اترې به پکې کوو، او دغسې خنداګانې به پکې هم کوو. نو ګرانو مینوالو، پروګرام د امن مازیګر او د شپږمې ورځ، یعنی بود څوکو د بود وي، څوکو د شپږم وي، نو یقینا ګرانو مینوالو پکې به ګپې شپې لګي. نو یقینا وی رنگونه په مخ چې اړولې دی بلها، رنگونه په مخ چې اړولې دی بلها، وادي خپلې کړي زنګولې دی بلها، او د سترګو په کتو کې بلها خبرې کړي چې نن یې با بار ولې را کتلې دی بلها. نو یقینا او د زور په قیمت باندې، د زور په قیمت باندې زرګر سړی پوهیږي، د زرو په قیمت باندې، د زرو په قیمت باندې زرګر سړی پوهیږي، او د زرو سره سپین زر مې تللې دي بلها، او په ژوند کې هر یو ګام مې د نفرت په مرۍ ایښی، او بیا هم بلها وړېدلې وجلې دي بلها. نو څه تور دي او څه سپین دي، لاسه ځینې غنم رنګ، او غمونه مې په هر رنگ کې لیدلې دي بلها، او د بلې دنیا جنگ ولې زما په خاوره کیږي، او زما کوسه له ولې غیر راغلي دي بلها، او د خپلې مینې دومره خاطردار دي پتنګان، او مشال لره راځي کیسې زدي دي بلها. نو یقینا ګرانو مینوالو، یقینا شاعران نه یو، خو دومره چې شاعرانو سره هم ناسته پاستی، نو یقینا ګرانو مینوالو تاسو سره کوشش کوو چې یاره خپل غږ آواز د سره شریک کړو، او خپلې اترې یو بل سره وکړو. نو ګرانو مینوالو، یقینا کالونه به هم کوی، او دغه سره سره به خپلې ګپې شپې به هم لګي. نو په کار ده چې دا یوه ګنټه په دغه باندې زمونږ ډېر زیات بحث مباحثه کیږي چې پښتون یم، او پنجابی دی، او سندی دی، او بلوچی دی. نو یقینا ګرانو مینوالو، پښتون اله په پښتوني چې دی تعلیم زده کړي، دی پوهه زده کړي، د یو ټیلنټ ځان کې پیدا کی، نو یقینا چې دې سره زمونږ بیا دې سره یعنی زمونږ پښتونولي کلک شي، مزیدار شي، سردار شي. او که پرس که مونږ یعنی سیزده کړه نه کړي، نو بیا مونږ سعودي عرب ته ځو، ولته کې بیا د جپسو کله او کله بیا بلاکونه خېژو بره چت سر ته، او دغه سره سره یا بیا چوکیداري کو، یاره پالیشانو شانتې پالیش هم اغېستي، ډبه هم اغېستې، مونږ پالیش پالیش پالیش پالیش. نو بیا دغه، نو یا بیا چوکیدارۍ ته ناشو، ټوپک را سره یو ښه غټ پټکې مولی، او چېرته ناشو د دفتر مخې ته، نو چوکیداري کو. نو په کار ده چې مونږ تعلیم
ډېر تعلیم ماشومان داسې راشي چې کله سکولونو ته راشي نو بیا چې کله چوټي شي ته به وایه لکه چې دی د جیل نه خلاص شو، بس منډې جوړې کړي او یا یو بل سره بیا جګړې جوړې کړي، یا یو یا چېرته نه په چاپ کې ناسي نه هغه خو ته نه شو ویلی بیا خفه کېږي، نو په چاپ کې ناسي او یا چې دی نو چېرته هوټل کې ناسي. نه ده پکار، پکار د ګرانو مینهوالو چې زمونږه کم ماشومان دي، زمون کشران دي، پوهان دي، او مونږه د تعلیم د زده کړې لپاره رالیږلي دي سکولونو ته، نو پکار ده چې هغې سکول یعنی سبق ښه زده کړي او سبق چې دی نو نورو ته هم وښيي، او دغې سره سره اخلاق، اخلاق چې دی نو هغه ډېر زیات ښه شی دی. که تاسو په مینه محبت کور کې هم یو بل سره یعنی مینه محبت وساتئ، نو یقینا چې ګرانو مینهوالو ستاسو په کور کې هم بیا خوشحالي شپي، او دغې سره سره چې خپل ماشومان دي نو کوشش وکئ چې خپل ماشومان ځان سره چرته بوزئ، یخ ځای کې کینوئ، لسی بوس کوئ، او جوارو دغه دي وږي دي تراړ والا واچوئ، ځان سره کینوئ، انجوای کوئ، یو ګنټه یوډیو من لور کوئ، یو ګنټه لالو سبزی لور کوئ، یو ګنټه خپلو ماشومانو لور کوئ، نو ورسره سره زمونږ ریډیو به موری او ورته به ناسي داسې غټه پاړه کې، او ځینې خلک داسې دي چې هغې نن سبا د سرډونو ورځې دي، نو سرډونه هم چې کله تاسو کوشش کوئ ځان سره اشار یان، اوس نن سبا مونږ اشار هم نه کوو یو بل سره، ولې دومره زمونږ یو بل ته بغز بخیلي زیاته شوې ده، او دومره بس مونږ قاعد اعظم بابا پسې یو، هغه هم مونږ نه تښتي، چې څومره ورپسې مونږ منډې وو نو دی مونږ نه تښتي په لاس باندې یعنی نیول نه راکوي. نو په کار د ګرانو مینهوالو چې مونږه یو بل سره مینه محبت دوستی ملګرتیا، او بیا مونږ کې وګورو دې بټاګرام ته، نو یقینا دا شنه شنه بوټي او دا شنه شنه ونې خو که پرس که داسې چې مونږه ضرورت مونږ له د پیسو نو مونږ بیا دې کچته او پوخته او زوړته او سوړته او ایته نه ګورو، خو به درز ول ورکوو هلته کې چې دی نو د ټال کاکاله یې راړو، او هغه ته ماما تلی بالکل دا نه ګورو چې یاره دا قیمتي لرګی دی که دا ځنګلي لرګی دی، خو مونږ وو ماما من پسو دی ماما من پسو دی پسو، نو هغه دا تک شین او بیار دیار او رانزړه، او دې نه علاوه چې دی نو پرتل او دې سره سره چیړ، نو دا مونږ راړو ولته کې بیا کاکا ته وتلو، او کاکا مونږ نه په نیمه بیه باندې والي، مونږ ډېر زیات خوشحاله شو، مونږ وو یاره بس پیسې هم دغه کړې وګټلې، دا مونږ نه کوو، دې سره ډېر زیات محنت شوی دی، الله پاک دا ونه په کلونو باندې بره راخېژولې ده، تا ورته نه سر اچولې ده، نه دې ورته چې د نو اوبه ښودلې دي، نه دې ورله خدمت کړی دی، نه دې د ده شوکیداري کړې ده، نو شوکیداري به څوکې چې اول درست تو باسې، نو بل سړی به د هغې بیا چوکیداری وکړي. نو ګرانو مینهوالو یقینا نه ده پکار، پکار ده چې مونږ وچې ونیوو، مونږ ځنګلي او دې سره سره اوس چې دی نو یعنی دا یو قسم لرګی چې دی نو هغه کرلې کېږي اکثر د تاکوټ او دغې غاړې ته جامبره وته وایي جامبره، نو هغه پکار ده چې مونږ ډېره زیاته وکړو، نو د سوځولو دپاره د هغې مونډۍ هم ډېر زیات کار کوي او ډېرې پیسې پرې کېږي، او هغه ډېر ښه لرګی دی هغه یعنی بنج سره چې دنو مقابله کوي بنج سره، او دغه سره سره دین علاوه کیکر، کیکر ور سره هم مونږه وکړو، څومره پولی دی غاړی دی پیسکی دی، نو دغه کیکر چې کله مونږه تاسو وایي چې یاره لال سي مونږ ته خودنه کوي په خپله نه پوهېږي مونږ پوهېږي، نو یقینا ګرانو مینهوالو چې وګورم دې ټالونو کې دې شنو شنو لرګو ته او دا په منځ یې راچول کېږي، نو یقینا خپه شم ډېر زیاته، ولې چې دا الله پاک ډېر ډېر ډېر ډېر په الله په کرم په رحم باندې دومره غټې غټې ونې ځینې جوړې شي، بیا چې ګلۍ میدان ته سړی لاړ شي ولته کې چې کوم پراته دي، نو یقینا ګران مینهوالو په کار ده چې مونږ د دې خیال وساتو. نو ګران مینهوالو که مونږه د دې خیال نه ساتو نو یقینا چې به نور څوک خیال نه ساتي، نو په کار ده چې مونږه یعنی د دې خیال وساتو، او که نه خیال یې نه ساتو نو بیا به څه چل کېږي چې بیا به نقصان پیدا کېږي، نو چې کله نقصان پیدا کېږي نو بیا پلړونه راځي او بیا مختلف دغه راځي اپتونه راځي، نو یقینا

0: ګرانو مینوالو، کوشش پکار دی چې مونږ د دغه ونو بوټو چې دی نو د دې مونږ ډیر زیات خیال وساتو، ولې چې دا خو ډیر په مشکله باندې بر اثر ته رسي، کلونو باندې دغه ونې غټیږي او دا جمبره او دا کیکر چې دی نو دی زر زر لویږي. دا الله پاک هر څیز کې خپل یو غیښې دی، یعنی چې دا د سره پاره ضروری دی او دا د سره پاره ضروری دی، دا د سره پاره ضروری دی. نو که مونږ دې ته نه ګورو نو دا ونې مټولې دغه شي، نو یقینا چې د انسان سا چې دی نو هغه په دغه ونو کې دی او په دغه بوټو کې دی. نو چې کله هم دا گرین ختم شي نو یقینا چې بیا ډیر زیات یعنی حالات خرابیږي، پلړونه راځي، مشکلات راځي. نو ګرانو مینوالو، دغه سره سره مونږ ته دوه درې کالونه تیر پروګرام کې راغلو چې هلته کې په څارویو بیماری ده. نو یقینا مونږ هغې ادارو والا سره ګرانو مینوالو تاسو بوئ چې یاره دی خو اړوت پوښتنه نه ده کړې، نو باقاعده مونږ تپوس هم کړی دی، مونږ هغې ته ستاسو هغه میسج چې دی نو عمره سوی کار به پې شوی به ومي او هغې خپل سټرګل چې دی نو باقاعده شروع کړی دی. نو ګرانو مینوالو چې چرته هم داسې څه پېښه وي نو هغه مونږ سره شریک وي. السلام علیکم. الله رحم دې کرم دې، څوک خبرې کوي او د کوم ځای نه؟
1: خبرې کوم د چکېسر نه.
0: چکېسر نه څوک؟ په خیر علي هر کاله. شعیب په خیر علي، څنګه چل سکول ته تللی شعیب؟ په لاره یې اوسه. الو الو، ما سکول ته تللی وې. چوٹی شوی ده که نه؟ وقتی شوی ده. اوس کور که نه چکیسر که ستاسو بازار کی کور ده که نه برا سر که ده؟
1: نه نیز ده، بازار که نده.
0: بازار که نده، برا ده که نه؟
1: کور که نه ستاسو پروگرام
0: زمون پروگرام آوری. اللہ دیرا تلوی که اوسویم کلاس که سبق وای؟ مدرسه سبق وای او که نه دنیایی سبق وای؟ زنده باد زنده باد، ماشاءالله. دا تاله نام ده در کولو دی دواړه سبقونه ته وای، نو دا خو ډیر ښه، ډیر زبردست، ډیر زبردست. نور څه دې راوړي دي پروګرام ته؟ دې څه راوړي دي پروګرام کې؟ دې څه خوښ شو؟ څه به راته وای؟ ټول پروګرام دې خوښ شوی دی؟ زیاد دی پکې څه خوښ شو؟ صحیح ده، خپل خیال ساته. خا او چاته به دعا سلام لیږي چکېسر کې، بټاګرام کې؟ ورګتا باز محمد د شینګلو
1: سلام.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام، زمونږ ته خپل سلامونه. الله دې راته لوی کا. سیدا زه ډیره ډیره مننه. السلام علیکم. هلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، څوک خبرې کوي او د کوم ځای نه؟ پاګوړی نه، د چا ملګری؟ هر کله په خیر علي، جوړ تکړه، خوشاله، تازه، منګه کوزه. او څنګه چل پروګرام ته دې سره وړي دي؟ پاګوړی کلی کې څه شی دی؟ چرګانو دکان دی. چرګانو جی،
2: نو هغه
0: ګران

0: زبردست زبردست. دغه ګوره دا دې غرونو کې چې مونږ پاتې کیږو او ځان له بیزانه ساتو ځان له غوانه ساتو او بیا زوره دا دو نمبر پیونه اخلو پوډر والا او کیمیکلو والا کنه نو اچانک ګوره
1: الحمدلله
0: نو بس شکر دی الله دې دل لري. یعنی ګوره دک خلک دی او سلسل یو نیم سل کاله عمر به د بټاګرام د خلکو کنه او په دې کریټونو باندې به دا انډې بدلته نه مانسیرې ته او ابټاباد ته پینډۍ ته به خلکو وړي. اوس مونږ هلته نه راړو کنه د ټرکونو باندې را روانې دي. نو دا ولې او بله خبره داره چې دې سره د زړه بیماریانې او دې سره د شوګر دې سره مختلف بیماریانې چې دي نو هغه سره هم زیاته شوې. نو په کار ده چې مونږ دیسی خوراک او لک خوراک کول پکار دی. نو ستاسو صحتونه به مخی صحیح ده. څومره عمرونه به نه نه وختي جنازه والته مې چې قتل کنه د خلکو باندې دا خولې یعنی یو یو پرلنګ دغه وکړو چې قتل مې نو دا خلکو باندې خولې را روانې په مخه ور یو ما دغه حل دی نو وخت جاید چاته په دعا سلام لېږي صحیح ده صحیح ده. نو یقینا چې خپه کېدل نه دي په کار ګرانو مینهوالو. په کار ده چې مونږه خوشحاله شو چې یاره زمونږ یو کلیوال خو جایز جایز ناجایز نه ناجایز باندې یعنی مونږ خپه کېږو ناجایز نه دی په کار. ولې چې د پاګوړۍ خلک ښه خلک دی مینه ناک خلک دی او محنتي خلک دی. که مونږ وګورو نو باغونه یعنی چې څومره دي نو هغه په پاګوړۍ کې خلک دغه سره سره میخې او دا چې هم څومره یعنی په یونه بازار ته راځي نو چې چا نه تپوس کې وایي یاره دا کوم ځای دی وایي دا پاګوړۍ دي. نو چې پاګوړۍ دي نو په کار ده چې مونږه د پاګوړۍ خلکو باندې یعنی ارزان شي خرڅ کړو. او باز زما وری لګ دن نه راشه وراره. نو ګرانو مینهوالو یعنی په کار ده چې مونږه کوشش وکړو مونږه د خپل بټاګرام او دغه سه چار چاپیر چل چې څومره هم زمونږه تورغر دی چکی سر دی شنګله ده نو زمونږ څومره هم کشران دي په کار ده چې مونږه د تعلیم زده کړه چې د نو دا وکړو. او بل ده لږ شانتي یو ګنټه نیمه ټایم چې د نو دا مونږ ځان له ورکو خپلو ماشومانو له ورکو او گپ و شپ له هم ورکو. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: وعلیکم السلام. څوک خبرې کوي او د کوم ځای نه؟ او چکی سر نه هر کله په خیر علی په دواړه لاسه د ته سلام. او عمر دې څومره دی؟ شپږ کاله. اسکول وای که نه وای سویم کلاس کې
2: اتنا
0: اتنا کې بس سکول سره مینه لره ښه صحیح ده. نو ښه ما ته ښه یې که نه صحیح ده صحیح ده. بس الله دې راته لوی کړه چاته دعا بالکل دغه زما دې کرسۍ باندې بناسې دا زما پروگرام
2: کرسی
0: ناسی صحیح ده بس آر جی بجوڑے کی دغه زما کرسی باندې بیا ته ناسی ښه. او چاته به دعا سلام لېږي.

0: چا
1: دې ویاله تا وا وا وا زبردست زبردست سید اعظم له طرف نه هم تاسو ټول اوریدونکو ته دوا سلام نو یقینا بالکل ار جې جوړ شه الهی یوسف زئی سکار مسافر ساړی دې زیب اسابې دې بزی او دلته بیا تاسو نه شي څوک بهر جی یا څوک ببګه پروډوسر یا څوک ببګه افسر نو مون هم تاسو دغه و چې سبق وای نو راشي یقیناً

نو ګران مینوالو یقینا چې ارجه بم جوړیږي او دغه سره سره یعنی کوشش کوي چې کله هم یعنی سکولونو نه راشي کارونو نه راشي نو دا یو وګینټه چې دنو د خپل ریفریشمنت لور کوي او دغه ریفریشمنت چې کله تاسو کوي نو د سره تاسو زهنی او نشونمایي دا چې دنو د سره تاسو لغون دی ری یعنی فرش شي فرش یعنی تازه شي او کله هم مونږه یعنی مونږه کېل کود نه کوو او دغه سره سره ورزش نه کوو دغه سره سره خپل ماشومانو ته ټایم نه ورکو نو بیا مونږه بالکل هغه د حیوانانو په شان دي شو مونږه چې بس کار کار کار کار نو دا یو ګڼټه به هلال یوسفزی له ورکوي او ریډیو امن له ورکوي نو یقینا یو څنګ دا به مرا سره په شریکه باندې چې کم زمونږ د پیدا ملګري نا جوړه شوی دی او هغه د پاره مونږ ډېر دواګانې بیا بیا او دغه سره سره زمونږ څومره هم اورېدونکي دي او نا جوړه شوی دی نو څومره زمونږ ملګري دي نا جوړه شوی دی نو مونږ به الله نه به دعا کوو چې الله پاک دې دی له صحت ورکی نو جانان یو ورکه غوندې با او په نو یو څنګه دا به هم پیدا به دی او که زمونږ څومره ملګري دي نو هغه ته به هم ډالۍ کوو او دغه څه به پیدا به یا څومره زمونږ لیسنر دي او بیماران دي نو هغه لپاره به خصوصي دواګانې به هم غواړو ولی چې هغه زمونږ ریګولر لیسنر دي زمونږ مینوال دي چې زمونږ څومره هم مینوال دي نو یقینا هغه ته به دا ډالۍ چې غانا دا به هم ډالۍ کوو.

نو ګران مینوالو یقینا یو غنټه په هر پروګرام کې چې تاسو عام چې کوشش وکړي چې دا یو غنټه چې د نو خپل کشرانو لا خپل ماشومانو لا ورکي او ریفرشمنت نو چې کله هم تاسو خپل ماشومان لا ریفرشمنت ورکي نو د هغه تعلیم سره شوق هم پیدا شي تاسو سره هم شوق پیدا شي او کله

0: Maybelline New York Superstay Lumi Matte Foundation for a flexible feel and up to 30-hour wear.
1: जलन हो रही है
2: थोड़ी बहुत हो
3: نو ګرانو مینوالو یقینا چې دا یو ګنټه چې د نو کوشش کوي چې خپل ماشومان له خپل خوريان له خپل کشران له او خاص کر چې کم ماشومان سکولونو ته تللی دي او واپس نی راغلی په خپل ټایم باندې نو کوشش وکي دا هغه څومره هم مشران دي پیرنټس دي هغه له پکار دا چې دوی ولې په ټایم باندې نه دي راغلی یا د سکول پرنسپل هغه سره رابطه وکي نو ګرانو مینوالو یقینا چې کله هم تاسو خپل ماشومان باندې لګ شانتي فوکس شي نو بیا به هغه یعنی ټیلنډ یو هغه با تعلیم یافته وي او کنا تاسو دغه سي پریک دی چیرې بس استاد جانا او سکول جانا نو ګرانو مینوالو یقینا چې بیا هغه نه تعلیم یافته وي او نه بیا هغه اوخیاري بیا دغه سی بس لاړ لو بیا چې کله لوی شي نو بیا یا تاسو جوړه بو تل لګی یا تایلند ته لګی د مزدوري د پاره او الته کې بیا داسې مزدوري کوي چې بیا د هغه حالات دې زیات خرابي نو ګران مینوالو یقینا کوشش پکار دی چې څومره هم هر پروګرام کې تاسو هم چې شل یونین کونسل دی او په شل یونین کونسل کې 15 ډاکټران 15 وکیلان 15 سکالران 15 انجینران نشته ولی مونږ مهنت نکو کوشش نکو چې کله مونږه کوشش یعنی شروع کو او کله مونږه خپل د ماشومانو خیال وساته نو یقینا ګرانو مینوالو بیا به هغه او خيار بومی تعلیم یافته بومی او خپل حق غوښتل باندې به هم پويږي څنګه چې یو کاکا ټلیفون وکړ د پاګوړی نه او هغه ګیله وکړه چې یاره دکاندار نو یقینا چې چرګان خو کوشش پکار دی چې ځان له خپل وساتو او کوشش پکار دی بیا که دغه دکاندار له 70 روپۍ ګران ولی چې هغه په تن کرایې پی ورکی او بډا ګرام نه پاګوړی ته ویسي نو خامخا به یې له 100 روپۍ ګران ورکی خو بیا هم داسې چې جایز منافی نه چې ناجایزه منافی نو یقینا چې بیا پختنه تنه کوي څنګه چې مونږ تاسو یو بل پروګرام کې هم د حجرې پروګرام کې مونږ تاسو ته چې کوشش کوي چې تاسو د حجرې پروګرامونه راټول کړي او په هغه کې یو کمیټه خپل په کلی کې جوړه کړي چیرې یو دکاندار دی هغه در باندې ایکسپایر شې نه خرڅي هغه در باندې 2 نمبر شې نه خرڅي یا په دکانونو کې 2 نمبر پاپړی نی نو کله هم چې تاسو یو کمیټه داسې جوړه کړه چیرې دغه دکاندار هم ځان سره په کمیټې کې شامل کړي او هغه چې تاسو کله ځان سره په کمیټې کې شامل کړي ګران مینوالو نو هغه به بیا داسې کارونه نه کوي هغه به بیا تاسو له خوشیونه راړي ارزان بیا باندې ګران مینوالو پروګرام فل ټایم ته چې دن رسیدلې ده کدا سه سال پاس وتی د هلال یوسف زئی د خلینا نو یقینا ګران مینوالو بخنه به کوي په خپل دعاګانو کې به می یاد ساتي او چرته هم یې خاد و سی آباد و سی بریالی و سی او دلوی حلا پامان

0: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام مونږ سره اوسئ.
1: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډي و بابا لوري ما خام دے نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن FM 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي.
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې. ریډیو امن FM 87.4 بټګرام.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي.
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 87.4 بټګرام.

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وټي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: ګرانو اوریدونکو تاسو आवाज اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام
1: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې وړومبي تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کانې، د تریخی کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتې لومبی تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر، نوی نادرا دفتر سره نږدې، ګټ مول میدان، بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
2: درمان هومیوپاتیک سنټر جیل موڑ بټګرام، کوم کې بچی ساسو د هر قسمه مرض علاج کولای شي، لکه شوګر، بلډ پریشر، ارق النساء، ملا درد، سر درد، د ویښتو به وخت سپینې دل، ورزی دل، دو سری کې دل، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، انزایټی، د معده مسلې، د ګردو مسلې، د سترګو مسلې، د غوږونو مسلې، د پوزې مسلې، او هغه مرزونه کوم چې په ډاګه دي او هغه مرزونه کوم چې پټ دي، دغه د ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقې سره، بهترین طریقې سره په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بټګرام کې د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنگي بل سینیئر ډاکټر پروفیسر ډاکټر اجمل خان صاحب په زیر نگرانی کې د سحر اتو بجو نه مازیګر 4 بجو پوری کیږي. تاسو بالکل راتل شئ، یو بهترین علاج، یو کامیاب علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شئ. ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل او پیری د هفته اړومبنه 4 ورځې کوي، پیر، بد او جمعرات. دغه شانی بیا بل ډاکټر سینیئر ډاکټر ډاکټر اجمل خان صاحب اغوی خپل او پی ڈی په درمان هومیوپیتک سنټر کې د هفته 2 ورځې کوي، جمعه، هفته او اتوار. نو پته یاد ساتئ، درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بټګرام. نور معلومات د پاره پدې نمبر هم رابطه کولی شئ، 0331-47-48-317، 0333-4-3-1. پته یاد ساتئ، درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بټګرام.
3: یو نیم سره کا باپو راشه لکا دوی توا چوا نمون ورته مګي دوه درې دانه واشه شپ
4: یا لکه سید غنی رضا دا کباب په مونږ باندې ډیر دی، لیمو می په هم نه چوڑ کړی دی.
5: نه ګل کاکا، تاسو خوره امیر اولې ګلم ملمنو له کباب پړم.
4: رضا، یو کباب مونږ سره وخوره چې د خولې خوند ور سره خشي.
5: نه ګل کاکا، زما پال دی، میده کې می زخم دی، اور پکی بلیگی، ازما می ناراضی.
4: گورا سید غنی، تو پرونی بچه ای او میده دی بیا خراب دا، نسخه در تا حیم هم اس لار شا او دو بڑاگرام هر خ میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیڈ گو دو میده سیرپ را واخلا، دو کم استعمال نباد چه با دی میده دا سیشی چه حس پنی باز موی.
5: گل کاکا، میده حس پنی نه هزمی، خدا سیرا تخکاری چې د میدی ډیر خوب وتل دی، ځکه خو تا ته سترې کباب پراتی دی. ګل کاکا، دا نوم او رنگ را ته بیا ووایا چې څوک بدل سیرپ پرانی کی.
4: نوم یې ایسډ گو دی، شین رنگ کې په میده جوړا دا، او د بټګرام هر خ میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې خپ آسانتی

0: Ya sara me lavigi. Da num ye ulika eser go che her dar na nishi.
1: Gul kaka, da spelling ra ta hum waya, che wi likam.
0: Zadar tawayam, tai lika. A C I D G O eser go eser go eser go.
2: Kacharista sukhlela travi travi ubarazi. د روټین پس مو په میده بوج وی بار بار اډرکی کوي میده کې مو زخم یا تیزابیت وی نو هم اوس ځان لا د منل شوی کمپنی د میدی سیرپ ایسټ گو را واخلې کوم چې د ضلع بټګرام هر خو میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې په اسانتیا سره ملاویږي مین ډیسټریبیوټر دی محسن شاه ټریډرز جیل مول بټګرام د رابطې شمیره ده 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33

اوکے جناب راځي د خیر راځي جناب د خیر بدی نمبر باندې کار بدی نمبر باندې د خیر ما چې زمونږ پروگرام هوګي سما आवाज څوک څوک لري چرته چې زمونږ आवाज برابر روانه د خیر 9397 زمونږ आवाज بالکل برابر دی 9491 زمونږ आवाज بالکل اوکے دی ور سره سره د خیر په بټګرام کې د خیر زمونږ आवाज برابر روانه د خیر ماشاءالله هاي هلو ثانک یو سو واری واری مچ ښا میسجونه را سٹارټ ول د خیر سما د یاسمین او کترمن خو د میسجونه کله پروگرام کلا سٹارټ ول د خیر ور سره سره د خیر دړیر مشهورا تکړه تکړه شاه زلمود ته نا چې زمونږ پروگرام ډیر په خوند او رنگ سره اوري د خیر بیا بالخصوص د بټګرام څخه ملس نه دی شي دا غي ډیر ډیر ځاته مننه کوم اړ ډیر ځاته شکریا ته کوم د خیر ماشاءالله زبان صفات کاسمیٹکس ام پاکستان پروڈکٹ بکنه شکم نا ها ماشاءالله

0: کې ګرځې
1: او کې جتا څو مونږ له خپل موجودګۍ احساس راغې مونږ د خبرو کې چیرې خطر بای تا आवाज چرته چرته مونږ ورو مونږ سوک یو د کوم ځای نه خبرې کو آیا بټه ګرام کې ډېر خلک زمونږ آواز اوري چې ډېر خلک زمونږ آواز اوري سو او کې زمونږ ډېر خلک آواز اوري کې بجول کې زمونږ ډېر خلک آواز اوري چرته چرته زمونږ آواز ډېر د دل شي جی پلیز کان لی 1316 2522 بیا 44 پرمانی ساسو بلاری سات ماسه چې زمونږ پروګرام ته راځي هغه به شامل وي مونږ د پډکاست مې لیکه پاکستان د قرآن د اتیا والی سره د ډرا والی سره خبره خبره خو زبردست او خټه خبر روان ده خیره ان شاء الله تاسو خپل خپل انعامات خیره پر وخت ملاوي دي خیره سماجي سمرا او دونکو دي خیره زمونږ आवाज دي خیره ان شاء الله تاسو به خیره سمرا سمرا انعامات دي د صفات کا سمډک صاحب پاکستان تاسو سره د کړه شي جی درې درې سلوټ له پډکاست پر روان دي خیره اند سپار زمونږ نه یو کو پن اند سپار زمونږ ته لاس کړی خیره سره بل خبر ده جی بل خبر انتهاء ډیره ضروری ده لکه صبر وکړئ ها

اوکے جی زمنگ سره زمنگ به د ګور کې مدرسه د جینو پاره کې بوش سدي پرګام لره خپل ما د ګور کې چې بس ګار دي عائشہ اور شیلا عائشہ اور شیلا د مدرسې نه کوټه د نو شرا منګ پرګام ور جینو منګ دې بګیا دي کینو عائشہ که زمنګ आवाज وری دي خیره اور شیلا که زمنګ आवाज وری دي خیره نو شیلا خو صرف جګم نه وړه ماشومه ده خو دوم له چرنا چور خوري دوم له چرنا چور خو منګ په یو میاش کې نشو کولای سم شیلا به درې ورځې کې خوري لوی خدای شي خاص کامیاب شي جی حسینه حسیبه زمنګ आवाज وری اور سرا روحان او زارا دغه نه علاوه د خیره محمد مصطفی اور سرا سپر سپنا د خیره زمنګ आवाज وری سمیرا زمانه سي نو دی ولا مسکان هم زمنګ आवाज وری زما په خیال سره کړه اور دا دی یمن چې کله دا دی یمن بی بی زمنګ आवाज وری شي دا ټول زمونږ کې ماشومان مشران شي محمد دی دنیا سره یادو چی وی منګ وی وی زمونږ عظیم زمنګ دی باندې خوشاله وی شي وی زمونږ پرګام سره مینه کې ار تاسومره خوشاله خبره ده ٹھیک ده کنه الله مو خوشاله کجی راضی کی چته هر قسمه مسله ده مخ ده خایس مسله ده خلا مخ مسله ده مخ معنی بيدری غنا ده خط دي ده غنی علاوه یم انسان او چیر سما ده کوتی مسائل دي جان بھائی ګور ده کښه ده کان ده ده غنی علاوه انتها دي ده دوی پر سوب ده پتی یا تمام ده چې کنده عمر خراب ده چیر زو پراټو خرمه ده غنی علاوه چاولی او ده غنی علاوه کول ډرینګ وڅما ده سره سره

0: یار عائشہ او شیلا می یاد کړه کنه یار شیلا عائشہ که زمنګ आवाज وری شیلا خو چې کوم دا د کاپیر لور د سې چانه چور خو دې څنګه موږ په میاش کینې خو له څنګه چې په دوه ورځې کې خو السلام علیکم جی ہلو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ
1: اللہ وبرکاتہ
0: زما خورجان سنگھ ده خوشاله ده کنه ده
1: گرمی
0: موسم بالکل بالکل نور سالات دی
1: بس
0: بس ضروری خبردار چې زمنګ دان یزبینې خويندې دوی د ریډیو مختلف قسمه پروګرام ورزیدا سنوایم چې هغه لکه مثال په درو ماته سو غماوري یاد هغه پروګرامونه نه دي خنه جی هر یو کس خپل ځمل ډیر بهترین دی هر یو ملګری خپل ځمل ډیر مهنت کوي ډیر خواري کوي خو زمما ټول خويندې ته خواسته چې کله تاسو سره ګورم یو سړی ته اولی وای چې تاسو ما خورې کنه او بیا تا باندې په دوکه باندې خپل پروډکټ خرڅوي په دوه نمبرې باندې خپل پروډکټ خرڅوي نو زما په خیر سره دار اور ولینه دا درغلی دا الحمدلله زه خو په ګارانټي سره دا خبر کوم چې اول خو کالی والی کنه لې د سره والی زما پروډکټ د سره مالی ټیک دي چول مرتلا ضرورت مراولا او بیا هم زه د پاک رب ذوالجلال نه دعا غواړم چې خدای زما دې خپل ته هغه انسان محتاج کی هغه انسان ورته مجبور کی پاکستان مانی چې چاله دې پکې صحت کا ملې خدا اس نه چې خورکی زما کریم والی هغه ریزلٹ ورنه کی او هغه بیا ماته سباله خیری کی یا رات هزار کی الحمدلله هزار او خیری باندې کی خو بهر کې زما پر خبرو به اعتماد وکړي لنډ خبردار کنا او بیا الله پاک ګور دې انسان سره ته ګور کنا دارو مدار چې کوم نه غره انسان په عملونو باندې پر یتونو باندې ټیک دا زمانیت دادې چې خدای پاک دې زما په ژوندګي کې داسې یو کسٹمر نه راولي یو داسې لیست نه راولي د ریډیو چې زه دا غره پر دا دوه غواړم چې خدای دې د بلې کپنی نه راوړي زما کپنی نه که زبدا سوچ کوم زبدا فکر کوم چې زما کپنی چې کوم دا زری داخله د سټړه خلال کوم زما کپنی نه پر مارکیټ کې وخا کو جوړه کی او بس ماړه د سلو سیس برده 1500 لګوم نو الله تعالی دین د دې مخامي په خاطر باندې زما دا کپنی د نن نړولوان لري ټیک دی دا خبره ده دوی خبردار زما خوري زما ډیر محترم خويند غریبانه نه خويند زما پروګرام لکه موږ خپل هم غریبانه نه وکنه ټیک ده خو لکه زما ډیر غریبانه نه خلک چاغي مثال په درمان لسته سوشل شل روپی جمع کی او بیا به خاطر جان پروډکټ والی ټیک ده نو څه بده دا خور سره صد وکاو کما یا بس دې پینګری بابا سره چې دا په خپل باندې دردونه دي په ملا باندې زما تیرې ځان د پاره واغې سره کې بزاخه سره سد وکوم الله پاک دې مال د سره توفیق نه راکې کده ته توفیق راکې زما په خیال سره چې غری بیا زما د ژوند د خیره ورشي ځکه چې د ریډیو له سره هغه انتخابي خوګه خلک دی ډیر قدردان خلک دي زه چې کم ځکم چرته میټینګ یا دار جی خبري وي نو زه پکې دا یو خبره ډیر ځته ضروری کوم چې کم یو آر جی ام د لیسنر قدر نه کوي کنه دا وريدونکو قدر نه کوي صرف د خپل مارکیټ د پاره وريدونکو ساتي چې زما پروډکټ سره بخرشي نو هم د دې آر جی نه خوده خوده پک

0: پس نه دی سیدی قربان نه تو وایزا
1: ومنګي تاسو نه دی لا خبره کې تاسو کړه کریم با کریم دا سات ولا کریم
0: او که تاسو کا قربان
1: انداو دی دا به ماته په صاحب کې کم نه کې ملاوشي
0: ګوره یو خبره ته کومه کنه لکه سوابی سوابی لکه سوړه سوابی نه دا خدای ته بدل کنه سوابی ډیر غټه سوابی لکه ابا زب کومه ګورنی نو منګه سره پلینګ کروټ کړ دومره غټه سوابی دا تاسو د کم ځای نه کال کړی دی او کم ځای کې غواړی چې زمنګ صفات ته ملاوشي
1: بس پنځپی کی پکلی کې راته ملاوي کې پنځپی کې به واخلم
0: هاو بلیا مہربانی خوش قسمت انسان داؤ چزما پر گا میں اور ڈائریکٹ پر ڈائریکٹ ماں نکالو کو لے کالو کو چکور الت دمری خبر ہو شولا الت دمری د سعادت خبر ہو شولا الت دمری د برکات خبر ہو شو الت دمری د فضائل خبر ہو شولا الت دمرا د لوی مرتبی خبر ہو شولا چه یر منگ بلار شو کلا بنر شو امید شته ده توقوش چه ده پاک رب زلجلال چه انشاءاللہ یو ظلم موزان تا ضرور غواری ده خیره او نن تاسو ده اللہ پا ذات مانی یقین و کئی باور و کئی چه کلا می خپلی مور بی بلغاڑا ورکوله پر رخصتایی که کنان دامی ورطا ضرور ویلی خان غانا می بند کده خبر می ورطا نی کری ویم چه ماتم دیر دعا کوا او زما چې څومره د رډیو اوریدون کې لیکنه هغه ته ډیره ډیره دعا کوه چې الله پاک د خزه تستا غوندې بوز چې نه ساسره یې نه هیڅ مل کستا چې څنګه نه وا او ته الله پاک خو تیزان ته ودارې روانې ټیک دا د کشانتی به ماتم دعا کې زما د رډیو اوریدون کو ته هم دعا کې نو ان شاء الله تاسو په دعا باندې رنگي وي د خیره او باور دې د پاک رب ذل جلال نه خیر چې الله پاک مو ځان ته غواړي د خیر ان شاء الله ان شاء الله د خیر السلام علیکم السلام علیکم جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: قاری صاحب سنگے تاسو قاری صاحب آواز دی دیر مڑاوے مڑاوے دے اللہ دے رحم کی نو
2: سنگے دے جی خیر دے سنا تم فرے
0: دلا احسان دے کرم نے اللہ تعالی تاسو خپل مانی سنگے قاری صاحب
2: خیر دے جی الحمدللہ سنگے والدین صاحبین بخیر رسیدلی
0: شکر شکر دلا احسان دے رسیدلی دی بالکل شکر الحمدللہ
2: شکر دے بخیر رسیدلی دا غټه خبره
0: بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل
2: مونږ مو ورکړه دا ځان د پاره کنه
0: مړه وې تا ته پر یې قاری ته ته زړه سړی کارما نه تاسو وای دا ته زړه سړی کارما زما قسم خورم په دې خبره باندې چې کله می داجی ته می ویل کړه ډیره دعا کوه کنه هغه سدو بیري مخه خو کړو بیبیم دوه بیري خپل کړم دوه

0: روګي مرته دا خبره کړ ګوره مال چې زما د ریډیو سمره اوریدونکي چا نوم راځي نه راځي نو څنګه ماته دعا کوي خپل بچی ته سړی د کامیابۍ د خوشحالۍ لپاره دعا کوي د کشان دی ودی خلکو ته دعا کوي څه پته لګي چې دعا د چا لپاره قبليږي
1: جی بالکل بالکل او جی
0: خا قاری سی بوای کنسه صورت حال یغه بچی دې سره نه مولا ولا د نوم هم زمنګ نه يرشي
1: حماد
0: هم دا خوره ګلک صبر وکړه خو په دې لپ ټاپ ځان ته لیکم ګور اگر روزانه قاری سی ګور ته ما پروګرام وسناو رغه وری خا اگر ته پوره ډیټیل بیان نه
1: زه خلکه چې چټي کوم مونږه کوم چټي کوم کور تر اعظم نو لک صاحب ته کې
0: ما نه نه نه نه په چټیانو دې لاس پوره کړه دې لک صبر وکړه تاسو وکاس دی او دا دا دا دا دا امین دا بس جرمانه کوما حماد نو میره کنا صحیح شوزان سره میدان امولی کده خیره خیر انشاءالله دا خیره دا با زمان دا ذهن بلکل نوزی او دا تذکره چیسا کوم دا بخاندی ما او دا چی تراشی نو بیا بدا تم بخنده خنده که خبری که دا خیره
1: بلا حضرت اللہ کسی شو ماری ما توی خاطر جام فتا میسیچ کوما
0: اغیت ازنه شکار وجله که زستا زو استاد دیبا زمانا خورجی دی چکسر وانیو کی صورت مرګه میډم تل میسج کوم نو بیا آرام کینی
1: ما زدام فرچ یو زی خود اشت
0: د ته پوس دی اشت دی لکه یو
1: او جی
0: ها قاری صاحب څه صورت حال دی صفات او شملو کیم او شیرالی مارکیټ او قاری عمران صاحب
1: بس الحمد لله صورت حال خدای خو نن دی خو باران چې دغه طرف
0: ته قاری صاحب قاری صاحب غږ مکوا داسې لی ونه باران کړم دې موټر مې دغه سایت نه لدلو نو بیا مې هغه چکم ډرایور مونږ سره نو هغه راته ویره وې دا خو غلې ډیر جاته غلې و ور سره کنه مور ته لکه دی ونه یخته ودرګا دا د موټر شیشې مې چې لخرابې نه کړې بیا مونږ کم سه کم یو لس 15 منټه د غلې نه سټ شي مونږ لس څه نقصان مخسانو شي کنه او ډیر خطر اخبارانو شو بلکې سار چمنګا په جامه باندې ودرې دوه امام صاحب جامه نیت وتړو مونږ د الله اکبر بس وکړو دا شړقه شروع شولا او هو هو هو هو قاری صاحب غږ مکوا دا سې ونه باران خو نه شو کنه
1: ښه جی هو دې هو غلې راغره خو نه معمولی وړې رنه و
0: څه صورت حال قاری صاحب د نن ورځ د مخکې حالاتونه مې خبر کړه خیره ثوابیوال مونږ سره مینه کوي نه کوي پروډکلی نه لې څه صورت حال
1: یارجی الحمدللہ بس صفات پروڈکٹس خو ډیر زات چا چا استعمال کړو خوخي دی رزلټ ور ورکړې او
0: جا
1: او کم چې راځي نو مته غوي خام خدا دغه کې چې ګوره زمنګ نوم به خاطر جان سي ته یادې اوري نو اکثر به کې بعد زمنګ نویر شنو کوم ملګری زمنګ आवाज اوري نو چې بدیر نه نه خپه کیږي نو که چې موږ ورته خو کو بیا نه نوم یې نو په دې وجه باندې
0: بس انسان ډیر کمزور دی قاری صاحب لګنو نو موږ هم دې ماجرات غواړو که څوک وای چې زمنګ نامه والو شامل نه کو دغه لپاره به ډیر ماجرات غواړو ځکه چې موږ هم انسانان یو کمزور یو 200 کارم په سر باندې کنه
1: او جی او بل خاطر جان صاحب دا پرون یو ملګری راغلی وو
0: هغه
1: له ما دا صفات کریم او د فیس واش او سیرم ورکړی کنه
0: او جی او
1: خو هغه ته ما ویل ما لکه دا به داسې استعماله چې کم کریم ته لګین هغه کې به یو دوه ساس کې د سیرم
0: زبردست زبردست یاره قاری صاحب ولا چې مان مری تجربه دی بس تر لاس کړه کنه
1: هغه ول چې نه مال به خاطر جان صاحب نه دا تاسو کې چې زما د مخ کې لګا الرجي د سرواله بګی راځي او باز ټایم دانی پی راځي کنه عمر تقریبا 16 سال یا 17 سال دی لک دی
0: صرف وټامین سی فیس واش باندې اور سره ور کړه بګند لیمن والچ کم فیس واش ته ان شاء الله د خیر به ایس کیس مټنشن مال او بهر کې په دغه شزل مې زما واز او زما ورته خواست ک چرته ان کیس تا په مخ کې سرواله را لې زمنګ د کریم موسی یا د نور سره یا د نور سره هر څه سره یا داسې مثال به درمانی ته د یخنۍ د وجې یا د ګرمۍ د وجې ګرمۍ سره وجې ستا په مخ باندې سرواله را زمنګ یو سپری د قاری سره تاسو بوي کنه به درو سو والا صفاس کن هر بس وای اغه ول لازمی ورکا اوري د دې د درې ورځې کریم استعمال کی ټیک دا او د درې ورځې پاتې بیا دا ماته وای چې را زما صورت حال څنګه دی ټیک ده کنه
1: جی جی
0: او بیا ول دا غسپرې چې کوم دا ضروری دا بوله ورکیخه ځکه چې دغه سره الرجی مکمل کور کیږي مکمل
1: صحیح ان شاء الله صحیح
0: ایڈریس سره سرچری کې قاری شه وو
1: خجی زمنګ ایڈریس چې خاطر جان صاحب سکندری روډ شملو کې او شیرالی مارکیټ خار عمران کاسمیٹک سینٹر او شپږم نمبر دکان دی بل خبردار زما د اواز کا غزمنګ د مارکیټ مالک چې کوم د شیرالی کا کاوري ناغه پرون نابل روز راغله ډیر خوشاله ما ته لکه د مارکیټ خود ولا ډیر مشهور کو
0: دا ګوره وې تا باندې خو لکه لګ لګ صبر کوي ستړي را روان دي باغه په ګوره ډیر غټه خرچه کوي لکه دا خود شي نه کیږي کنه
1: جی جی ان شاء الله تاسو دی الله راوي دی
0: اخر نه نه نه دغه سړی نه ګوره لکه هغه کزمنګ आवाज اوري کنه نو کاکا ته وګوره لکه سې یو شیز خورم هغه چاته نه مې بیا ودا ته پټو یم

0: صحیح
1: ده ټیک ده
2: ان شاء الله ان شاء الله
1: خاري شپ خوشاله شي ډیره مننه چې موږ مټه ایم راکو
2: یو جهان مننه
1: ډیره مهرباني ډیره مهرباني ډیره مهرباني شکریا جی خاري عمران صاحب زموږ سره ملګری ده خیره ګوره شوملو کې هم ته ورشي شیرالی کا کو ګوره ګوره سمګه پروګرام اوري سمره د خوشحالي خبره ده چې د مشر په مخ باندې زمنګ د خبر د وجه مسکار راشي موږ نو به سل ارشي سمره نه بینځي بهر کې باغه خوشاله دي تاسو موږ ورځي ورځي د قاری عمران صاحب له ورځي ګوره دا وړ وړ بچنګي دي حماد دي هغه زمنګ پروګرام اوري دغه بچو د پاره رزق د پاره لګیا دي هر سړی دی د پاره لګیا دي چې سل 70 روپۍ رزق وګټما او په امان ژوندۍ ته رقم ټیک دا نو لازمي د قاری عمران صاحب په ډېر موته ورشي شخصیت ته سرپراست کا زمنګ ډېر قابل احترام مشر دي خو ګوره ستا سی خبر کومه هر یو انسان چې کم دی پاغه کې څه کمې به شي په هر یو انسان کې او الله تعالی چې انسان له سوور کړی دی کنه انسان من انسان همیشه نه پاره پاغه مند الله تعالی سره شکر گزار دی سرپلاس کا زمونږ یو داس شخصیت دی یو داس انسان دی چې هغه زما په خیال سره چې زما په دې ریډیو په دې کیریئر کې کم سے کم یاره یو شکل بهترین خو لکه سرپلاس غوندي سرپلاس کا غوندي انرژیټک انسان هغه جنټلمن انسان ما په زندګۍ کې نه دی لیدلی د سرپلاس کا نه الله تعالی د سترګو نظر اغستې دی او هغه ته پته لګي اغا داسې دکانداری کوي کنه خلک په دومره اعتماد کوي دومره اعتماد خاوند دي کنه دومره اعتماد خاوند چې کله ما دا خبره وره چې سرپرست کا نظر نشته دي نو زما بیا د چکم د ګوټي خلک دي کم د غریب آباد خلک دي دغه ته زما ټول خلکو ته خواست چې ګور تاسو بل ازمینه سرپرست کا کنه یو کس ورځي پورس کو د صفات پروډکټ تل یو تل ابلیس تل خلاصمی ورته زما سلام ورته کوي ٹھیک دے جی زمارا پار تاسو ټول قابل احترام وي زپ تاسو باندې ویاړ کوما تاسو ما فخر یي او زپ تاسو باندې خوشحالي محسوسوم په دې خبره باندې چې سو او بل لسن زما پروګرام وري د بټګرام لسن زما پروګرام وري د 400 لسن زما پروګرام وري ور سره دا صرف 400 نه یادوم صرف د ریډیو چې په کوم ځای کې موجود دي خزه اخ ځای نه یادوم نور خلاصي باجوړ کې ګور زما یو ترور دغه باندې ګلو کی وایته د باجوړ خلک نه یاري نو بابو می आवाज سم وري په دغه ساتونو کې بچنګي مور سره څنګه आवाज وري فاطمه ابا تنها باجوړ هم څنګه پروګرام وري ورسره دغه نه علاوه هغه نور خوين می منغه نمیر شولې هغه هم څنګه आवाज وري رابیا مومن په محمد غټ کې څنګه پروګرام وري مختلف قسمه خوين دي رونه څنګه پروګرام وري خا هلال احمد په ترنا ترغاو دے کم زیر یار باجوڑ ترغاو پیندہیلو کے سمنگ آواز ہو رہی زمارے پارا ٹول قلق قابل احترام دی کافی دی زیاد قابل احترام دی خم مندنی والا کی وہ سب بیاغ بابو خبا جی قدر جانا منگے دے ڈولیات نکلو مندنی کی زمنگ آگا ترور دا داغی بچنگی دی زمنگ پرگام ہو رہی دا داغینا علاوہ پا اتمانزو کی زمنگ میں دی خوین دی زمنگ پرگام ہو رہی اور سرا پا غرمبک کی زمنگ دا سی خوین دی زمنگ پا زوبیان زوبی جوان دی دا پٹیلا بن کی اور سرا پا ارمڑ کی پٹانی گلز جوان دی دا پا پندو غریب آباد کی چکم دے کشپ دا داغینا علاوہ بلې خوشي خورکې دا په تنګي کې چې کم دی په شیرپو کې دواګل دا ورسره کا شبګل ټولې زمنګ پروګرام د سما خويندې چې موږ په اړه ډیر قابلیت راوي دي الله دې ټولې خوشاله ساتي او موږ به خبر مانی ویار کوم چې هغه زمنګ سره انتها ډیر ځات امین ده لګنه کافی دي ځات امین ده نو تاسو موږ لپاره انتهایی د احساس خبره ده او الحمدلله د خیر سره سوید بار خراب نکم دا ګوره زین کې سان سره یاد ساتي چې څومره خويندې می आवाज اوري څومره روه می आवाज اوري څومره مشران आवाज اوري زره پروډکټ تذکره کوم تاسو پروډکټ والی دغه نه پس به ماتو وي ٹھیک دي 0316 622 22 او بیا 46 ہاں 0316 622 22 او بیا 46 السلام علیکم ہلو جی
3: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
3: بھائی یہ پن 94
1: آپ جی آپ آپ آؤ
3: خاطر جان سے وہ
1: قربان قربان قربان لالا قربان بخیر
3: خیر جی
1: شکر دلا احسان ہے دلا کرم دے
3: بدلا تا غم یو تا کو ماشاء اللہ بیز رہی اللہ قدر من کا دور تا سو وی کہ مورا والدین او عمرے دا دار نو خے پاسی زمنگ دا ثواب دئی دا پار دا ہو گور دے دا بھائی ثواب دے خے منگ لارا سی
1: آمین آمین سو آمین آمین سو آمین آمین سو
3: آمین دی دا پار میرے کڑے کا سو دے پروڈکٹ خبر کو تے دی می دی جی دا پار آئے دا او دا دا گور سو تے گور دو اکان مثلا دار تا لگ دا سی دا کم زرا تو ابے کی منے سر ثوابے نا خبر کو مجی خاص ثوابے رہی
1: ثوابی خاص ثوابی و ثوابی ز خاص ثوابی وونه پیجرم خو چکم بازار وسنیزی و غره تو وای کاکا
3: بازار ثوابی بازار کنه جی لین کروڑ لکا
1: خخ لین کروڑ معنی ګور ما 500 نمونه واغستل لین کروڑ چکم مارکیټ ټیک کنه کاکا اخی ته چې څنګه ور داخل چی نو ور داخل چی چې څنګه په دې ګس سایډ باندې تو ګورا دویم نمبر دکان دی وسیم نو میله وسیم دغه لک هغه څه زمونږ پروډکټ ملاویږي ټیک دا بیا چې لکشن دې مخ کې لاړ شي په دې خې سایډ باندې وګورا اذان کاسمیټکس دغه څه زمونږ پروډکټ

0: تاسو اورې ریډیو امن، ریډیو امن د امن آواز ستاسو آواز. ګرانو تاسو آواز اورې د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام. موږ سړي اوسې
1: امن

0: امن د تیرو مشالې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن FM 87.4 بټګرام

0: د فیسبوک پانی نا نیخ پنیغا هر ورځ د ماسپخین د یوینا تر دو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاہ صاحب سرا پروگرام دین او دنیا.
1: انما یخش اللہ من عباده العلماء، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثة الانبیاء.
0: روان په هر انسان کې بصیرت د مصطفی وی، دا رنگ بتل ترتلوی سالم زما د خاوري، رڼا د خدای رسول و خامخاز لونو ترسی، تر سو پورې ژوندې چوي عالم زما د خاوري.
2: پروگرام عالم زما د خاوري چې پکې کولې شي د دې خاوري د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه.
1: نن هم موږ سره په پروگرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت، ډیر لوی عالم دین، ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی، او هغه شخصیت چې هغه زموږ د دې خاورې دی او د هغه علمي خدمات زموږ د دې علاقې لپاره نه دي، بلکې پنجاب سرګودی علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامع امدادیه فیصل آباد د هغې شاخ دی، په هغې کې دو دینی خدمات سر انجام ورکوي.
2: دی عالم ماشوم توب او ځواني څنګه وي؟
3: خریشت محمد صاحب دی هغه نوم دی. هغه ماته وی چې ما دې بیگنو اړې نه بوت لے وی او الته مدرسه کې مې پری خو دی بتا چې کوم جڑا او فریاد کې دین واغه کړي نه مینه واغه ماته وسم اور یادېږي.
4: دی نور مرګور په ذریعہ باندې ماته نور ترغیبات لا کول لا کول او تر دې پورې چې زه بل تشکیل نه پر آماده کړم. دی بل تشکیل ما ولګ د قشنه کته کته رسول الله پورا کته تبلیغ کار ډیر کو په میدان علاقه کې ډیر ځم. نو بیا دغه نرستو تدریس نه پر آماده غو
1: بیانوی د خپل علمی سفر قصه قدم په قدم
5: او حفظ استاد مون قاری خدا بسیب او ترجمه مون مولانا زرین صاحب رحم الله نویلا او بیا جامع اسلامیہ کې مون حفظ وکړو او حفظ نرستو بیا ال تعدادیه سال اول ما په جامع اسلامیہ کې ویل بیا دا اعدادیه سال دو موسم لپاره د دالون تلاړو
1: د زده کړو پوره کول وروستو د دوی دینی او دنیاوی خدمات
6: شوبه حفظ هم دی درجه تجوید هم دی اولانه تر دورادیس پوری سبقون هم دی تخصص پکې هم دی او میډل پوری سکوت پکې هم دی.
1: د دین علاوه په مختلفو مذهبي، سماجی او علمی موضوعاتو د دوی سره بحث مباحثه
7: د بچی لپاره د داسې ادارې انتخاب وشي چې هلته تعلیم سره سره تربیت باندې زیاده توجه وي.
0: نو اوریدل مه هیروی د هرې جمعې په ورځ د ماسپخین درونه تر سلورو بجو پوری نیغ په نیغه د امن ریډیو اف ام 88.4 بټګرام او د دې د فیسبوک پانی ریډیو امن 88.4 بټګرام نه د مفتی عبدالقیوم سره پروگرام علم زماده خاوري.

0: ګل کاکا، میدې اوس پنه نه هضمي، خو تاسې را تخکاری چې د میدې ډیر خو بوتل لې، زکه خو تا ته سترې کباب پراتی دي. ګل کاکا، دا نوم او رنگ را ته بیا ووایه چې څوک بدل سیرپ پرانه کی.
1: نوم یې اسید گو دی، شین رنگ کې په میده جوړه ده، او د بټاګرام هر ښه میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې ښه په اسانتیا سره ملاویږي. دا نوم یې اولیکا اسید گو، چې هیر درنه نشي.
0: ګل کاکا، دا سپیلنګ را ته هم ووایه چې وی لیکم.
1: زه درته وایم، تی لیکا اے سی آئی ڈی جی او اسید گو. اسید گو
2: کچر استا سخلیلا تروی تروی وبرازی، در روټین پس مو په میده بوج وی، بار بار اډرکی کوي، میده کې مو زخم یا تیزابیت وی، نو هم اوس ځان لا د منل شوی کمپنی د میدی سیرپ اسید گو را واخلې، کوم چې د ضلع بټګرام هر خو میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې په اسانتیا سره ملاویږي. مین ډیسټریبیوټر دی محسن رضا، 0311 158 77 45، بل نمبر دی

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ستڑے مشی بخیر علی خدی دی اوکڑی اٹول با روغ جوڑی دا ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بڑا گرام دی پروگرام دی درد او درمان دا پروگرام سر عظیم اساس میزبان تاجو رحمان دا امن ریڈیو ایف ایم 88.4 دی پلیٹ فارم نام دا پروگرام تاسو ته وړاندې کیږي ټیک تر 9 بجو پورې په دا پروګرام کې ما سره ډېر محترم ډاکټر نظام الدین جلال سے موجود وي کم چې خپل پی ڈی په درمان هومیوپیتھک سنټر جیل موڑ بډګرام کې د سحر 8 بجو نه مازیګر 4 بجو پورې خپل او پی ڈی کوي نن د بود د شپکې مې د چرشنبې ورځ وا سبا د جمعرات یعنی د زیارت ورځ دا کله چې د جمعرات د زیارت ورځ وی په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بډګرام کې ډاکټر نظام الدین جلال سے بخپل او پی ڈی صرف او صرف ماسپخین 12 بجو پوری کوي ځکه د زیارت په ورځ د جمعرات په ورځ ډاکټر صاحب چې دی هغه واپسی کوي پیښور ته ځي نو تاسو کوشش دا کوئ د 12 بجو نه مخکې مخکې درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بډګرام ته راتللی شئ یو بهترین علاج یو کامیاب علاج یو غوره علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شئ ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل او پی ڈی په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بډګرام کې د هفته اړمبنۍ څلور ورځې خپل او پی ڈی کوي پیر منگل بودھ او جمعرات دا شانی بیا بل ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخبر او پی ڈی پا درمان ہومیوپیتھک سنٹر جیل موڑ بڑے ہفتے اخیر نے درے ورزی اخبلا ہفتہ او اتوار سبا چونکہ دا جمعرات دا زیارت ورز دا نو سبا دا ڈاکٹر نظام الدین جلال سے اخیر نے او پی ڈی دا اور ڈاکٹر سے بیا واپسی کے پی خور دا بزی تاسو کوشش دا کوئی چی دا 12 بجو نا مخ کے مخ کے درمان ہومیوپیتھک سنٹر جیل موڑ بڑے گرام تاغا رات لے شئی یو غور علاج یو کامیاب علاج یو بہترین علاج او تاسو ڈاکٹر نظام الدین جلال سے اپنا تلا سکا ولی شئی ڈاکٹر نظام الدین جلال سے اخپل پا دغا فیلڈ کے پا ہومیوپیتھی کے اڈیر زیاد مہارت اغا لری دا تیرو دو درش کلون نا دوی اخپل دغا فیلڈ سرا اغا روابست دی او پا درمان ہومیوپیتھک سنٹر کے دوی او پی ڈی دا تیرو دونی مدریو کالونا دغا شان اغا روان دا پکار دادا چمګه خپل مرزونو د پاره د یو قابل ډاکټر یو تجربه کار ډاکټر یو مهارت لرونکي ډاکټر خپل مرزونو د پاره دغه انتخاب وکړو کله چې تاسو د قابل ډاکټر د تجربه کار ډاکټر د مهارت لرونکي ډاکټر خپل مرزونو د پاره دغه انتخاب کوئ نو یقینا تاسو د بیماری تاسو د مرز د ډیر زیات زر خوالي طرف ته ځي اګه چې تاسو د داسې ډاکټرانو انتخاب کوئ چې هغه ان ایکسپیرینس وي اغا نه تجربه کار وی اغا په غفلت کې ماهر نه وی نو بجای ساسو مرز د ختمې دو اغا بروز بروز زیاتیږي نو کوشش دا کوي چې خپل مرزونو د پاره کاغه مرزونه د ډېر وخت نه ساسو په وجود کې وی یا اغا مرزونه کم چې ریسنټلی ساسو په وجود کې راغلي وی نو کوشش دا کوي چې هغه د پاره د قابل ډاکټر اغا انتخاب وکړل شي اکثر مونږ وګورو ډېر خلک دا سي وی چې هغه خپل مرزونو باندې سوچ نه کوي فکر نه کوي غور نه کوي او دغه رنگي هغه باندې ځان نه غرض کوي ګران اوردن کو چې کله تاسو خپل دغه مرزونه باندې سوچ نه کوي ترې خیال نه ساتي دغه مرزونه چې کم تاسو ته ډېر زیات واړخ کاری تاسو ته دغه بيماري هغه بيماري ډوخ کاری نه دغه بيماري بیا راتلونکو وخت کې د دینه یو کرانیک ډیزیز یو کرانیک ایشوز چې کم دی هغه بتري جوړیږي بیا به تاسو ته ژوند کم دی هغه ډېر زیات مشکلات سره مخ کیږي تاسو ژوند تاسو زندگی او مشکلات سره مخ وي عموماً گم گو گرو ڈیر خا دا سی وی چاہے اخبر و بیمار ہو دا پارا ابتبا تو ہمت لے وی مانسر تو ہمت لے وی پی خبر تگا ہمت لے وی اگی تزما دگا یو اپیل دے یو ریکویسٹ دے چی تاسو کوشش دا کوئی چی ساسو پا خپل علاقہ بندے کم قابل ڈاکٹر موجود وی کم تجربہ کار ڈاکٹر موجود وی نو خپل اگر خپل علاج چکم دی تاسو جاری ساتلی شي نو په درمان هومیوپیتھ سنټر کې ډاکټر نظام الدین جلال صاحب تاسو خدمت ته پاره هغه موجود دی تاسو راتللی شي یو بهترین علاج یو کامیاب علاج هغه تاسو ته دوی نه ترلاسه کولی شي ګران اردن کو په انیشل سټیج کې چې تاسو د یو بیمار ہے د یو مرض هغه علاج کوي نو ډیره زیاته زر خوالی طرف ته دغه مرض چې دی هغه زی تاسو

0: اغینه لپاره تاسو نه معافي بخنغه غواړو. اچھا موږ د کال زکړل ډیر چای سیمه زکړل نه هم ډیر زته مننه چا کال سیمه ما شامل نک اغینه معافي بخنه خصوصي مننه د هغه خلکو چا چې دغه پروګرام زموږ پورې یو غنټه خاموشه سره غواړلې پدلو تلو کې یو خبره خپل د ژوند ډیر خیال ساتئ دغه خلکو هم ډیر خیال ساتئ کم چې تاسو خیال ساتي پاز نه کېږي خبره باندې بالکل ما مایوسه کېږي ځکه مایوسي په خپل غټه ناکامي ده هغه خلک کم چې نور خلکو زندگی کول لګوي هغه ته زماره کسر حاصل دي چې اپیل لي خپل په زندگی باندې فوکس وکي او د نور خلکو زندگی چې ده هغه بالکل متبا کوي کله چې دعا د پاره لاس چې دوی زمانم تاج رحمان دي دغه نام خپل په دعاګانو کې لازم هغه یاد ساته کله چې زما سره خوشاله نه غاساسو د دعاګانو منتظر وي کله چې دغه بیا وفا ساګانو یو ځلې بیا وکړه وفا تاسو سره به کې نور پروګرامونو کې ملاقات تر هغه وخت پورې خپل میزبان تاج رحمان لور کې اجازه د خدای په امان
1: ریڈیو امن نیٹ ورک پیغام امن ہے
2: پیار کی ایک دنیا لے کر
1: محبت سمیٹ کر
3: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
1: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک
3: ریڈیو امن نیٹ ورک

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړې د اف ام اتاتی شری سلور امن ریډیو نیټورک نن دا بوت چرشنبه شروع ورځ د سیکال د روانه میاشت اکتوبر ومه د اسلامي کال ربیع الثانی سلریشتما او د هندي کال داسو دریشته منیټه دا د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو د خیبر پختونخوا کې د ډیپټي وزیر اعلی تقرری د پاره دایر درخواست باندې حکومت جواب غوښت دی د پاکستان او ایم ایف ترمنځ مذاکرات فیصله کون مرحله ته یو وار بیا داخل شوی دی پیښور کې ایزی پیسا اکاونټ باندې د غیر مجاز رقم منتقلې معاملې حواله سره د صارفینو په شکایت باندې عدالت ته حکم جاری کړی شوی دی د پاکستان تحریک انصاف لانگ مارچ قافله د نن نه خیبر ته را رسیدلې ده ټول تیارې په مکمل توګه بشپړې شوې دي ملک دائین او قانون ترمخه چلیږي اسد قیصر حکومت نه سوال کړی دی آیا آئین او قانون دې ته ویل شي کوم چې وفاقي حکومت لخوا رایج کړی شوی دی پاخه د دیر پاشل فلم سیمه کې بس دا روډ پیښه کار شوې دي د زنانو او ټولو زنانو په شمول سور لستنان سخت ژوبل شوې دي ملکن کی دا سوداګرو احتجاج سوات موټر وے بند کړی شوی دا مسافر ته سخت ستونز را مخته شوی دا حج 2020م تیارې په بام کې دی دا غونډو باکدا سلسله دوامدار ده ټول تیارې په مکمل توګه تیاری شوی دی او د ایران خلاف پروان جنگ کې د امریکا یو اتیا امریکایي الوتکې سخت نقصان رسیدلې دي رپورت پډاګه کړی دا د موسم الوبو خبرونو هم دا بولیټن اهم برخه ده اوس باندې کو د خبرونو تفصیلی هله ده چې تر پای را سره پاتې شي د خیبر پختونخوا ډیپټي وزیر اعلی تقرری د پارا د درخواست باندې پیښور های کورټ کې اوریدنه شوې ده عدالت درخواست باندې صوبایي حکومت نه جواب غوښته دی د درخواست کون کې وکیل تر مخه خیبر پختونخوا حکومت درنو جلسو او احتجاج کې مصروف دی په صوبه کې دا وخت گورنرنس په نظر ناراضي د ډیپټي وزیر اعلی تقرری د پارا عوامو مسلې د پارا سره حل راوستل پکار دی پیښور های کورټ جسټس اجاز انور په مشرۍ کې دوه کسیزه بینچ اوریدنه کړې ده عدالت صوبایي حکومت نه جواب وخت لري او کیسی تر هغه وخت پورې د اوریدنه لپاره ځنډولې دي د پاکستان او نړیوال مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف ترمنځ مذاکرات فیصله کون مرحله ته داخل شوی دی دا مذاکرات شیډول لبندن اخری ختمی شکل ورکول کیږي د زراعت ترمخه د خزانه وزارت ویل دی چې آئی ایم ایف سره تر دې دمه کېدونکو ټول مذاکرات په مثبت انداز کې سرد رسیدلې دي او د پاکستان مذاکرات کامیابی سره پخپړوان دي پاکستان د آئی ایم ایف د پاره خپل هدفونه په مکمل توګه بشپړ کړی دي زراعت ترمخه آئی ایم ایف وبد کې د خارجي چارو وزارت ترجمان د پیټرولیم وزارت او نور د پاور ډیویژن چارواکو سره ملاقاتونه هم شوي دي د اټو پالیسی فیول سبسډي د غنمو او د چینو د ډی ریګولیشن سیستم حواله سره متعلقه نور چارواکو ته د بریفینګ لړۍ هم سرت رسیدلې ده آئی ایم ایف وفد د ګیس ټیریف او د گردشی قرضې مطالب بریفینګ هم ورکړی دی د کنزیومر پروټیکشن کوډ په خبر د ایزی پیسا خې منتقل کړی شوی 3000 روپے واپس کولو او صرف لا صرف 25000 روپے د هرجانې ادا کول حکم هم ورکړی دی عدالت د ایزی پیسا اکاونټ تر مخه حکومت لا 25000 جرمانه ادا کول حکم هم ورکړی دی ایزی پیسا مجموعه توګه باندې 9000 روپے ادا کول دي په کوم کې چې 3000 روپے صرف ته واپس کول دي 25000 روپے هرجانا او 25000 روپے حکومت لا په جرمانه کې ورکول دي کوم چې دی لخوا د غټه جرمانه خودلې شوې ده صرف ته د عدالت لخوا د جج نصر الله خان ګنداپور لخوا د اکتوبر په 3 منیټه 2013 پګشتم کې فیصله جاری کړی شو و د پاکستان تحریک انصاف لانگ مارچ قافله نن د صوبایي سرخار په خبر سره نږدې پرتی ضلع خیبر ته رسیدلې ده د کوم د پارچ نور تیارې بشپړ شوې دي د پاکستان تحریک انصاف دغه لانگ مارچ پړاو تر رسیدو لانگ مارچ کې د قافلې قربتوب او مشري د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمد سویل افریدی په مشري کې شوې ده د پاکستان تحریک انصاف خیبر لخوا ټول تیارې بشپړ شوې دي لانگ مارچ قافله متنو په خبر نه خیبر ډیټور روډ ته روانه شوې ده او د شپې نه وخت به تا پاتې کیږي وزیر اعلی خیبر پختونخوا سویل افریدی لانگ مارچ پر مهال د خپل ابایي ضلع خیبر او نور خلکو دورې هم کړی دي او ویل دي د دې جنبا غنیش میرې سره احتجاج په شکل کې پیښور او د پیښور نه برستو د امبار انټرچینج په لور روانيږي په درستو با په دمه دمه وقفې سره د پلان تر مخه سرخار اسلام آباد ته ځان رسو
د خیبر پختونخوا د پاکستان د هریګن صاحب لخوا د صوبایي اسمبلی غړي عبدالکریم خان پاډيري باندې د حمله په معاملہ باندې پخوانی د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر ویل دي چې حکومت او متعلق ادارو کارکردګي باندې سوالونه پورته کیږي د جمهوریت حق نه هر څوک محروم کیږي ولی ملک آئین او قانون تر مخه چلول کیږي کم چې دا محال د وفاق لخوا موږ تر آئین او قانون درس راکول کیږي اول وفاق د آئین او قانون پلار لاړ شي وروسته به صوبایي حکومت هم د آئین او قانون په دایره کې د خپل صوبایي حکومت تحفظ په ښه ډول ادا کړي پخ د دیر علاقې خال چلفلم کې یو بس د روډ پیښه کار چوي دي چې وروسته د دغې پیښې په نتیجه کې د زنانو په شمول څوارلس تنان زخمیان چوي دي د لومړي معلوماتو تر مخه دا بس د ډمپر او موټر سره جنګېدلې دي چې وروسته دریای پنچکوړه لاندې جوور نیر ته غورځېدلې دي رسکو ټیمونه په مکار رسیدلې دي زخمی شوي تنان په مکان نږدې هسپتال ته رسولې دي او نور لټون عملیات یې هم پیل کړي دي په ملکن ضلع کې د ټیکسز نافذ کولو خلاف باندې تاجرانو احتجاج زیات شوی دی دا تاجر برادرې د سوات موټر وی هر قسمه ټرافیک د پاره بند کړی دا ملکن کې دا تاجر برادرې د دین لواندې هم اعلان کړو چې زمونږه مطالبات ته اومد لشي د سوات موټر وی به هر قسمه ټرافیک د پاره بندول شي ولنن به یو تاریخي احتجاج هم کولی شي ملکن ډویژن کې تاجرانو د ټیکس نافذ کولو خلاف احتجاج دایره نور هم غځولې ده چک دره انټرچینج په مقام باندې احتجاج ریکارډ کړی شوی دی او پر محال د سوات ایکسپریس وی مسافرو د پاره بند کړی شوی ده کوم وروسته چې مسافرو ته سختې ستونزې رامخته شوې دي په سعودي عرب کې د حج عمرې وزارت تر مخه د اتو یا ملکونو د حج دفترونو سره د حج 2020 نور ټوله تیارې په بشپړ ډول سره رسیدلې دي د سعودي خبری جنسو تر مخه رپورت زیاده کړی دا چې د حج امورو چارواکو وینا دا چې په غونډو مقصد صرف او صرف د حج سیزن نړیوالې ټوله تیارې بشپړ کول دي اپریشنل منصوبو نگرانی او ریکوایرمنټ او ټایم لاینز د پاره هم ښه اهمې غونډې شوې دي رپورت زیاتوي چې هغه څوک چې د حج د پاره تمه لري په کال 2020 کې پاړومبي فیرس کې د هغې نامې اچولې شوې دي په درستو با د رهایش ترانسپورټ کیټرنګ سرویس او کروډ منیجمنت د لارو د ټولو دپاره مکمل سهولتونه ورکول کیږي او د امریکا د ایران خلاف په روان جنگ کې یو اتیا امریکني فوجي جهازونو ته سخت نقصان رسیدلی دی دا څرګندونه هغه مهال شوې ده کله چې د دفاع وزارت په خپل تیر رپورټ په ډاګه کولو سره ویلي دي چې په فکسډ ونګ تیاری هلیکاپټر او بغیر فلیټ الوتونکو تیاریو ته سخت نقصان رسیدلی دی د کوم شمېر چې ټول ټال یو اتیا خودلې شوې ده د سی آر ایس رپورټ تر مخه د ټولو نه زیات نقصان ایم کیو 9 ریپر ډرونز ته رسیدلی ده کم چې 45 ډرونز ایران خلاف پاکارو کې ځای شوې دي دغه شان د سی آر ایس رپورٹ دا هم ویلي دي چې د سپتمبر په میاشت کې اردن ایئر بیس باندې ایرانی حمله شوې دي کوم چې ایف 55 تیارو ته سخت نقصان رسیدلی دي کوم چې دوباره د سروس کولو او دوباره د بیا جوړولو

0: څنګه بچ کوی. نو په دغه سلسله کې مونږ دغه پروګرام تاسو ته وړاندې کوو، پیش کوو. روزانه په شانتي زموږ دغه پروګرام به تر لسو بجو پورې جاری وي. تاسو به هم راځئ، د کې به مونږ ته کال کوئ، میسج به کوئ په 0311 84 33 878 باندې به راځئ، مونږ ته به کال به کوئ. اردن کو ڈاکٹر مخترم مونگ سر ہم پروگرام کی موجود دی، اغوی مونگ سر ہم ناست کبھی اغوی طرف تبزو پروگرام کے بورت مونگا ہر کلے او پخیر رالی ویو. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. زمان طرف دی سرس ورسرا طول سمرم چی تڑلے لیا کی دی او دی وقت زمان آواز اوری طول تا پڑی را درنا پختنا مین باندی دمینی و دو خلوص نو ډک سلامونه وړاندې کوم. ورسر الله سپ دعایم چې الله پاک دې مونږه د هر آفت نه، د هر مصیبت نه، د هر قسم مرضونو نه په امان کې وساتي.
0: امین کې جی، امین کې. ډېره زیاته مننه جی، شکریا، تھینک یو سو مچ. اردن کو دغه زمونږه محترم زمونږه سینئر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک ډاکټر اکبر قریشی صاحب دې چې دوی مونږ سره دغه پروګرام کې ناشته کوي، مونږ سره موجود دي. ستاسو دسیات والی سر با خبر طریقې، ستاسو کالونه به هم راځي، ستاسو میسجونه به هم راځي. مختلف قسمه بیمارو باندې به با مونږه خبرې طریقو په دغه پروګرام کې. تاسو هم راتللی شئ، کال کولی شئ، میسج کولی شئ. خو تاسو لا مونږ په پروګرام کې نن یو خوشخبری راوړی ده چې سبا به ان شاء الله په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سنټر کې به فری میډیکل کیمپ لګي. دغه فری کیمپ زمونږ د سینئر ډاکټر د ډاکټر اکبر قریشی صاحب په زیر نگرانی کې کیږي. دوی بس تاسو چک اپ کوي. د فری کیمپ مطلب چې هغه کې تاسو ته فیس معافي، یعنی ډاکټر صاحب کوم فیس ته، کوم مناسب فیس ته، هغه هم دوی تاسو ته خپل سایډ نه معاف کړي دي. دغه یو ورځ تاسو د پاره دوی منتخب کړي دا چې دي کې داسې خلک چې هغه مالی لحاظ سره کمزوري دي، د ډاکټرانو فیسونه نشي ادا کولی، خپل چیک اپ نشي کولی، خپل صحت یو ډاکټر باندې غوی ټریټمنټ نشي کولی. نو دغه درد، دغه فریاد او دغه د بډګرام خلکو مینه دوی خپل په زړه کې اخیده او ستاسو د پاره دغه رس چې کوم دا فری کړی دا، په دغه رس باندې دوی ستاسو چیک اپ چې کوم دی هغه بالکل فری کوي، او د انالایزر مشین په ذریعہ باندې ستاسو ټیسټونه هم کیږي په دغه فری کیمپ کې. تاسو ته یو پراپر ټایم راکول کیږي، ستاسو چیک اپ پکیږي، هغه بالکل فری اف کاسټ دی. نو تاسو بھرپور فائدہ د دغه فری کیمپ رزنه هغه سلل شي، راتلل شي زمونږه سنټر تا، نیو جرمن میډیکل سنټر تا. اوریدونکو دغه فری کیمپ په زمونږ د سحر 8 بجو نو واخلا، مازیګر 7 بجو پوری به جاری وي، او ډاکټر اکبر قریشی صاحب موجود وی په نیو جرمن میډیکل کلینک کې. نو تاسو راتللی شئ زمونږ د فری کیمپ رزنه، تاسو بھرپور فائدہ غستلی شئ، خصوصا هغه خلک چې غوي مالی لحاظ سره کمزوري دي او د ډاکټرانو فیسونه نشي ادا کولی. نو هغه د پاره دغه رس کوم د مونږه منتخب کړی دا سبانه، یعنی د جمعرات رز دغه رس تاسو د پاره فری ده، او ان شاء الله د وینو کې به هم تاسو سره مونږه پورا پورا ڈسکاؤنٹ هغه به کیږي، او ستاسو چیک اپ بالکل فری کیږي، انالایزر مشین باندې بس تاسو ټیسټونه چکم دي هغه به هم فری کیږي. اور دونکو پروگرام بمنګا مخ ته بوزو، نن بمنګ بیا ډاکټر سے مخ ته یو بیماری دوغه باندې بدوی تفصیلا خبرې طریقې غنه بعد به تاسو ته مونږ کال د پاره، میسج د پاره ټایم راکو. نو کوشش وکړه تاسو په هغه ټایم کې، په هغه ډیوریشن کې تاسو بیا مونږ ته کال وکړي، میسجونه وکړي. نو تاسو کارونه به هم بیا مونږه شاملو، او د غشن دي تاسو میسجونه به هم څه قسمه تاسو سوالات وي هغه به ډاکټر صاحب مخې ته بیا مونږه یک دو. نو ډاکټر صاحب نن چې کوم بیماری مونږ راوړې ده پروګرام ته، کوم وګورو معده ډېر زیات مریضان هغه تاسو لره غلي دي
1: جی،
0: او هغه مریضان چې هغه نه امید شوی دي، ډېر زیات علاجونه هغه خپل معده د پاره کړی دي، کاغه زمونږه میندې خويندې دي، کاغه زمونږه رونه بیگان دي، کاغه زمونږه مشران دي، کشران دي. معده یو ډېر زیات عام بیماری دي، دا هر یو دویم دریم کسته کېدلی شي جی، او ډېر زیات مریضان چې هغه تاسو لره غلي دي هغه خوشوي دي تاسو سره جی. خو نن موږ په دغه باندې پوکه چې آیا د معدې مرض زموږ په جسم کې سایډ افیکټس وی، چې ډیر وخت نه یو معده

0: متاثر شي نو زمون جسم باندې بیا س اغه سایډ افیکټ کوم دي اثرات پریوزي جی
1: جی بالکل میدا ستچې عمو لمراض وي د مرزونو مور څنګه چې تاسو ته پته ده میدا چې کوم دی په بدن کې دا یو ډېر لوی اهم ارګن دی پارت دی څه ده دا چې کله خراب وي نو خراب خاصم خراب وي خو د دې نه چې کوم دی بیا نور مرزونه پیدا کیږي مرګري کیږي وسره داسې سخت سخت مرزونه را پیدا شي چې د دغه مریض نه خپل د معدې تکلیف هیر کی د معدې مریض خو اسم چې کوم دی نو ډېر زیات دي په دې سیمه باندې او د معدې تکلیف چې کوم دی زه به ده وایم چې په هر کور کې هر دویم دریم کس ته دی ولې که تاسو نظر واچوئ پوره پاک سیستم نو په هغې باندې زمونږ بالکل څه نظر نشته او د دغې د لاسه زمونږ دغه معده بیا ډیسډر شي خراب انسان په ډېر تکلیف کې مبتلا وي مونږ داسې کتلي دي چې پنج چه سال دس سال د معدې په بیمارو کې مبتلا وي خو د دغې معدې د لاسه چې کوم دی بیا بل مرض را پیدا کیږي ولې را پیدا کیږي چې زمونږ رور زمونږ خور زمونږ مشر کشر هغوی په دې باندې اړس نظر نه دی چولې بس هغه وخت یې تیر کړی چې زه بس کیږي به خو دا پته تاسو ته نه لګي چې څه به کیږي چې څه کیږي ستاسو دړواندې به زردم اول فرسټ آف آل خو چې کوم دی نو زه دا خبره کول غواړم چې کله بار بار دا معده خرابیږي او مونږ یې غم نه کوو نو د دې نه چې کوم دی نو سر دړ که تاسو وکتل زمونږ د خویندو سر تړلي زمونږ د رونو سر تړلي ګولېګانې خوري ګرمې ګرمې ګولېګانې خوري خو دا ورته پته نشته چې دا ګرمې ګولې معده نور هم خرابوي سر دړ بار بار راځي او دوه درې کاله تیر شي او دې همدغه ګولې خوري د سر دړ نو هغه هغې سره بیا ګردې هم خرابېږي که مونږ بل طرف ته نظر واچو په جسم باندې بدن باندې نو زمونږ دا ینګ کول چې کوم دی فیمیل شو میل شو دوی اکثر لکه ځوانان مي او اکثر چې کوم دی دا تکلیف روړي چې زمونږ بلا خوږیږي درد کوي زمونږ اډوکي خوږیږي درد کوي زمونږ پنډی چې کوم دی نو د شپې اوده کېدی تینو شو درد پکې راځي زمونږ په جوړونو کې درد راځي اخر دا ولې مونږ خو ستړي شو دا ولې ستړي شو ټریټمنټ غلط دی علاج غلط دی کله چې ته د یو بیس نه د یو مرض نه یو ډاکټر نی خبر نو هغه وخت سره سره نورم هغه د هغه علاج تکلیف را پیدا کوي شکر الحمدلله داسې مریضان زمونږ نه د مخې نه روزانه تیریږي چې رنگ رنگ بیماری روړي خو چې مونږ کله هغې ډایګنوزنګ وکړو معلومات وکړو نو د هغې په بنیاد د هغې په بیس کې چې کوم دی د معدې خرابتیا پرته وي دغه تلی سوځي دغه سر سوځي روټۍ تړنی کیږي الټۍ راځي په خېټه درد راځي په معده درد راځي ملا خوږیږي دا ولې درد دی د معدې کوم سایډ ډیفیکټ چې دی دا تا ته را مخې ته کوي که مونږ وګورو د برین د دماغو بیماری ته نو که زه دا ووایم چې دا دماغ او دا معده دا یو سره یو بل سره لینک دي تړلي دي لازم او ملزوم دي که چېرې معده خراب وي ستا کوم دماغ چې دي ابه خامخا په څه مرض کې مبتلی یا که ته ټینسې تا ته ډیپریشن وي انزایټی وي یره وي په غم کې مبتلا یې نن سبا که تاسو وګورئ نو هر یو انسان په خپله دنیا کې ککړ دی په خپل غمونو کې ککړ دی هر چې یو خپله دنیا ده په هغې کې رک دي او په دې سوچونو کې چې زه خو د یو نه مخکې نه شم

دا یو کور جوړ کو ما جوړ نه کو یو موټر واغشت ما وانه غشت او زه دلته دا خبره کوم چې الله پاک وی چې ته زما هر ټیم کې شکر وباسا او د ځان لاندې سړی ته ګوره د ځانه اوچت سړی ته مه ګوره لاندې سړی ته ګوره او که ته هر ټیم کې زما شکر وباسې په تکلیف کې وباسې نو هغه ماته ښکاري نو زه تا نه هغه تکلیف اوچت کوم او که نه ته ښه کېږي او ښه یې او بیا هم پر یادونه کې نو هغه ملیکو ته وایي چې لاړ شي د باندې دا مرض ښه زیات کې د باندې دغه وخت ښه تنګ کې نو زه کته یم چې الله پاک هغه په شکر ایستو ډېر زیات خوشحالېږي خو بېنی آزادې زما استا څه پروا کوي هغه زما استا په شان بل را پیدا کی نو موږ دا غلطي بار بار کوو چې شکر د الله په کړونو باسو په خپل قسمت صبر نه کوو موږ له پکار دي چې دا عادتونه خپل کړو که زه ووایم د دماغو طرف ته لاړ شم داسې موږ له دا خویندې راځي زنانه راځي د معدې د دې د لاسه دي په وهم شک په دې کې وي چې بله زما له یو زنانه راغله لوی فایل ورسره و چې ما د هغې چک اپ د هغې ډایګنوزنګ وکړو هغه د هغې هغه کوم کاس چې وجه چې کوم دی معده وه هغه غریبه دومره ګرځېدلې وه چې پنځه شپږ کاله تاسو یقین وکړئ چې څنګه کېناسته نو دومره یره پرې راغله چې زما د کلینک د کمرې نه ووته ګوره دا ټول د دې معدې د لاسه دي یره پرې راغله او معده چې خرابېږي یا دماغ چې خرابېږي نو هغه د ټینشن د وجې چې هر سړی په ټینشن کې دی او بل لګیا دی بل مخکې نه پرېږدي را غورځوي چې ولې دی مانه مخکې شو او دا زموږ په دې پښتنو کې دا عادتونه ډېر دي په خولې به درته خاندي او زړه کې به چې کوم دی نو ډېر غاټ هغه د نفرت غر ودرولي دې ته وایي منافق د منافق سزا د کافر نم زیاته سخته ده اسم نشي کولی د انسان ځان خوري ځان سوځوي خپل نیت چې کوم دی ورته بلا کېږي خو دې نه دی خبر نو کله چې شک وخم پیدا شي نو دی به چې کوم دی لس ځله لامبي درې څلور ځله به چې کوم دی او دس چاره دام کوي بیا او سی ډي طرف ته ځي او سی ډي ها چې مونځ کوي وی وی ما خو څلور رکعت نه دي کړي درې رکعت مې کړي بیا وکړي ها چې څوک مېلمانه راشي دوی خو د بار نه ځان سره جراثیم راوړل او هسې نه زمونږ یا زمونږ بچو ته اونه لګي نو هغه بچو ته هم دا خبرې کوي نو دا به ټیکي نو هغوی هم په دې مرض کې ککړ شي داسې نه ده په کار علاج په کار دی ډاکټر له ځان رسول په کار دي بل معده چې خراب وي سکن تک زړي د هغې هغه شیننګ چې کوم دی ستا چهره ستا مخ فیس چې کوم دی د هغې نه خوږوالی بیوټي ښکلېوالی هغه ته هغه د معدې مرض شکولی وي اغستې وي دی نو دا ټولې خبرې دي خوب د بې ارام وي تکاوټ کې مبتلا یې بالکل د جون چې کوم دی زندگی دا دلته خوند نه درکوي که د دنیا نعمتونه تا ته پراتي استاد دی دنیا نه داسې له تورې ته وویل چې دا د دې څه مقصد دی ولې ځکه چې ستا برین ایلنس لکه ستا مینټل ډیزیز دی ستا چې کوم دی په دماغو هغه بلا سوره ده کوم چې ته شک کې وهم کې مبتلا کړي او دا د معدې د لاسه راغلي دي تا ته دا پته نشته چې دا زما معده خرابه مو ما پې ځان غلي کړی وو زما د بچی زما د بچي معده خرابه او مونږ پې ځان غلي کړو سترګې مې پټې کړې وې اوس د دوی دا حل دی نو هغه بچي او هغه بچی د مدرسې نه پاتې کېږي د تعلیم نه پاتې کېږي د ژوند د ودانۍ نه پاتې کېږي دا ګناه د چا ده دا د مور پلار ده د مور پلار دا ډیوټي ده چې په هر بچي بچی نظر ساتي په ناسته ولاړه په خبرو په خوراک

په دې به نظر ساتي دا د هغې ډیوټي ده د الله د طرفه هم ډیوټي ده معاشره هم دغسې غواړي نو زمونږ د معاشره به هله ښایسته کېږي چې مونږ د یو بل درد هغې د خپل درد ووایو د یو بل بیماري هغې له لاس ورکوو هغوی ته لار وښایو چې دې طرف ته لاړ شه نو اله به زمونږ دا معاشره چې کوم ده دا آبادیږي دا به ودانیږي او دا به خوږیږي تا له به م جون مزه درکوي ستا ګوانډي له به م جون مزه ورکوي ستا رشته دار له به م مزه ورکوي تاسو ګورئ که نه مونږ په پوټي پوټي خبره رشته دارۍ ماتو خبره به دومره سنی ګوره مشران وي که نه اوس یو کتاب دی نو هغې کې یو پاڼه خرابه ده کتاب دی هغې کې یو پاڼه خرابه ده نو هغه کتاب به نه غورځوي هغه پاڼه به تلر کې نو تاسو هم چې کوم دی هغه په دې غلط فهمۍ کې مبتلا چې غونډه رشته ختمه کې نه جی رشته مه ختموئ کوم ستاسو هغه ګیلي چې دي هغه لرې کې هغه چې کوم دی نو ختمې کې د هغې کلیریفیکیشن اوکې بل په کار دي چې هغې معاف کړي ځکه الله پاک وي زه معاف کولو والی ما تاسو هم یو بل معاف کوئ تاسو باندې مزان چې دي بې وسه چې دي په هغوی باندې رحم وکړئ نو زما رحم ډېر لوی دی سمندر دی نو مونږ عادتونه خپل کړو یو بل چې کوم دی نو هغوی له ټینشن نه ورکوو یو بل له چې کوم دی نو هغه زهر د الفاظو زهر دی ته وایي مونږ به ژبه چې کوم دی نرمه چلو الفاظ به نرم چلو نو اله به دا زمونږ دا معاشره دا سیمه دا علاقه آبادیږي نو که چېرې مونږ کې شیطانی حرکات وي او ځان نه م شیطانان جوړ کړي نو مونږ شکر دی اشرف المخلوقات یو الله پاک چې کوم دی مونږ له دا یو درون نوم را کړی دی نو چې د هغې نوم په شکل کې مونږ دا جون تیر کړو نو اله به زمونږ ښکلی جون د خوشحالۍ جون د آرام جون او ښه زندگی نصیب کیږي نو مونږ له پکار دی که تاسو داسې د معدې نه پیدا شوي مرضونه چې دي څنګه چې ما بیان کړل تاسو په خپل ځان په خپلو بچو باندې نظر واچوئ وګورئ چې څه دي نو د نشې ګولې دې نه ځان وساتئ د ګرمې ګولونه دې نه ځان وساتئ داسې خوراکونه مه کوئ چې هغه تاسو له تکلیف زیاتوي په خوند به څوکې ستا ژبې له یا خوند لاړ شي یا لاړ نه شي خو معدې له خو دې اور لاړ که نه نو معدې ته اور مه ورغورځوئ خپل ځان سره خپل ظلم مه کوئ بچو سره مه کوئ نو که چېرې تاسو کې احساس را پیدا شو احساس ضمیر د سری او احساس د سری نو ته یو مکمل انسان یې او که ته ژوندي او تا سره احساس نی نو ته ژوندي مړې ته یجم دی که نه سپې ته بې احساس یې بې ضمیر یې تا سره ضمیر نشته تا سره سوچ نشته انسانیت د دیرې نه بهر یې نو مونږ به

0: ستاسو خوشحالو ته می ضرورت ته ستاسو هغه وخت ته می ضرورت ته چې تاسو خپل بچو له حلال رزق وګټئ خپل ډیوټي له لاړ شي خپل مدرسې ته لاړ شي تعلیم ته لاړ شي تاسو نه یو مکمل انسان جوړ شي او چې نه ستاسو په دماغ او په سر باندې دغه سوری وي د شک او د وهم یا ستاسو وینه کموي ستاسو بدن درد کوي نو دا جون عذاب دی د دې عذاب نه به ځان خلاصوئ ډاکټر له به ځئ زما د کلینک دروازې تاسو ته هر وخت کلو دي او دا ستاسو خپل کلینک دی زه خو دلته یو مسافر یم ستاسو خدمتګار یم دا ستاسو د دعوې ځای دی اینی ټایم راتلی شئ او زمونږ نه خپل هغه علاج د بچو دپاره د مشرانو کشرانو دپاره خپل علاج اینی ټایم چې کوم دی هغه حاصلولی شئ
1: جی ډیر ډیره زیاته مننه جی شکریا تھینک یو سو مچ یقیناً اوریدونکو چې ډاکټر اکبر قریشی صاحب موږ سره خپل ډیره زیاتې معلوماتي او ګټورې خبرې هغه شریک کړلې چې کومه بیماری د دوی مخې ته موږ اخوا یعنی میرې حوالې سره چې آیا زموږ میدا د ډیر وخت نه په بیماری کې مبتلا وي اینه بعد زموږ په جسم باندې بیا س سایډ افیکټ چکم دی هغه اثرات دی غي پریوزی په دغه باندې دوی ډیر تفصیلا خبرې ترې وکړلې اوریدونکو کوم وګورو د ډاکټر اکبر قریشی صاحب خصوصا چې کوم میدی مریضان دي چې کوم هم مریض د میدی حواله سره ډاکټر صاحب لراغلې دي او دوی نه علاج کړی دی نو الحمدلله غوی ته ډیر بهترین رزلټ ملو شوی دی او د صحت ملو شوی دی لس لس کالا دولس دولس کالا دیلس کالا چې غوی په میدی مرض کې مبتلا او غوی ډیر زیات دوایان استعمال کړی دي ډیر زیات دې لپاره ګرځېدلې دي اخر کې په ټینشن ډیپریشن غوی شکار شوی دي نو کله هم غوی ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه خپل علاج کړی دی غوی ډاکټر صاحب راغلی دی او نیو جرمن سنټر ته غوی راغلی دی او دلته نه غوی خپل د میدی علاج کړی دی نو الحمدلله غوی ته ډیر بهترین رزلټ هغه ملو شوی دی او صحت ورته ملو شوی دی نو که چېرې تاسو هم زمونږ کلینیک ته راتل غواړئ او ډاکټر صاحب نه خپل علاج کول غواړئ نو بیا بالکل تاسو راتل شئ ډاکټر اکبر قریشی صاحب تاسو دپاره په سنټر کې موجود دی په نیو جرمن میډیکل سنټر کې د سحر اتو بجو نو واخلا مازیګر سلوی تاسو زمونږ کلینیک ته راتللی شئ

0: خاجی ڈاکٹر صاحب دا میسج دلاری مونږ ته مسئله لګلې وی بای ډاکټر صاحب نه تپوس او کای چې زما د امی په ټول جسم کې چربی دا ټول جسم کې چربی دا اوس په شوګر شور شوې دی جی
1: جی بالکل چربی چې کوم دی دا خو یو موټا پښوا اوم د دې موټا پی د لاس چې کوم دی بیا شوګر کاست کیږي دوی په خوراک کې لک شانته احتیاط کی او شوګر دی کنټرول ساتي نو دوی بچ کوم دی په خپل سلیم شي او شوګر به کنټرول وي
0: خاج ډیر مننه جی شکریا تھینک یو سو مچ امید لرم چې دوی با ډاکټر صاحب خبرو باندې به پوه شي بهر حل تاسو کلینک ته هم راتلی شئ مزید معلومات او د شوګر او د موټاپې بهترین حل بهترین علاج هغه تاسو د زموږ سنټر نه حاصلولی شئ زه به مونږ فرسٹ کالر طرف ته ګورو مونږ سره څوک دی او سبا ویل غواړي السلام علیکم جی جی زمارو سوکو دو کم زینا خبر حال دی لائن اگر ڈراپ شو تاسو دوبارہ کوشش کولے شئے پروگرام کے منتو کال کولے شئے پس 0311-84-33-878 باندے پر آزے منتو کال کولے زوبا منگا بل کالر طرف تا السلام علیکم جی
2: السلام علیکم جی
0: وعلیکم السلام جی سوکو دو کم زینا خا جی احمد اعظم صاحب سے پختنہ بلے رہے ڈاکٹر صاحب نا جی جی تاسو خپل سوال دوبارہ ہوگا جی تاسو خبر بانی منگ پونے شو جی جی جی بالکل جی آؤ جی بالکل صحیح رہے جی ہاں جی ٹھیک سو جی ٹھیک سو جی ہاں تاسو جواب راکی ڈاکٹر صاحب جی ہاں ڈیرا مننه کو جی ڈاکٹر صاحب دغا مشر زمونږ راغلی وو هغه وی چې پیریان جی پیریان آیا دا بیماری ده جی یا په د دې صدا سي حل وی چې په جسم باندې دا د حقیقي متاثر کیږي د سره جسم جی
1: جی بالکل دا خود قران نه ظاهر ده چې انس او جنس
0: جی
1: دا الله پاک پیدا کړی دي خو دا سي اردو مفتیانو صاحبانو نه چې دی بروانی کون دوی الله پاک چی په غرونو کې دی دا موږ د اډوکی دا دی خوراک ته
0: خایي
1: دی پورې چې کوم دا غوخه دا نو دا د دی خوراک ته موږ یې خو نوینو انا دا پریان خبره
0: زنه نو باندې زیات راځي
1: زیات راځي نو بار حال دغه خو زنه شم ویلې
0: جی جی
1: خو په سړو باندې ولې ناراضي چې صرف په زنانو راځي
0: جی
1: نو دا ډېر مفتیان صاحبان دي چې سوک سوي سوک سوي خو په دغه باندې زه ډیسکشن کول نه غواړم د کې داسې بیماری چې هغه منټل دماغ سره تعلق ساتي او بلډ سرکولیشن سره هم تعلق ساتي اپیلپسی سره هم تعلق ساتي خو مال داسې ډیر مریضان راغلي دي چې غاړ غاړ تعویزونه په دې غاړو کې زوړن دي که هغه ځوانان دي که جنکې دي او که زمونږ خویندې دي
0: جی
1: نو دا اچولی وي چې مونږ باندې پیریان ناراضي مونږ له الله په غاټ قرآن را کړی دی
0: جی
1: د دې تلاوت چې کوم دی هغه کې ثواب دی او دغه سیزونو کې دا خو زه خو په خپل دغه نه منم
0: جی
1: نور د هر چا خپل خپل کې دی لري په دغه زباس نشم کولې
0: جی جی ډیره مننه جی شکریا تھینک یو سو مچ بالکل امید درم احمد اعظم صاحب دوی ته جواب ملو شي دی و پوښي وي بهرحال تاسو هم راتلی شئ کال کولی شئ مونږ ته د خپل مرضونو حوالې سره تاسو ډاکټر صاحب نه پوښتنه کولی شئ په 0311-84-33-878 باندې راځئ.

حسمنا والو تاسو ته یو سونګ لګوم ډیر مودا بعد چې دا به چا واځي دا واسر ته تاسو اورید دی او کنه نو مخ ته می راغله دا غانه تاسو ته لګوم ډیر وخت نه بعد ډیر وخت شو کې دې چې دا سندرغاړې تاسو ته هر شوی ومه

0: او سودو بابا تا
1: جی
0: نو دا کمینوال چې دی ټول ته په جام السلام علیکم باز محمد ته په کال مندیرا شو سوټا ته وکړه
1: بالکل باز محمد صاحب چرته راشه مینوال دی ادوی ډیره مننه کوم ریاض صاحب چې تاسو موږ ته کال وکړه موږ خپل قیمتي وخت راکړه
0: اوکے جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ډیره مننه رضا خان لالا مینوالو